Rétta stemmingin hér á bylginni á laugardags kvöldið. Þetta var síðasta hamingju blanda kvöldsin sem að DJ Hlynur færði okkur heldur betur fallega hér. Við ætlum að heyri í NSS eftir smástund. Lag sem þú kannast alveg ábyggilega við og hefur oft hlustað á. Eitt af þessum klassísku sígildulögum frá þeirri frábæru hljónsveit. En fyrst að Teddy Swims, hann að gera góða hluti. Þetta lag heitir Mr. Know It All.

0: Já, það sem að stuðmenn eru, þar er stuð, ég held að þurfa ekkert að orðlengja það, manst ekki eftir mér, þetta alltaf gott. Heyrum í Elvari hér á eftir, sem nýja lagið hans miklu betri, einn allar að fá að kíkja aðeins inn í eyrun á þér, villum að heyra líka í 21 Pilots og Ellu Langli líka með gott lag hér á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Björn Stór

21 Pilots, þetta er alltaf ótrúlega flott stressed out hér á bylgjunni. Við erum ekkert stressuð, neini, við erum bara að fylla okkur af frábæri tónlist og það það sem að eyrun okkar vilja. Við vilja meira af góðri tónlist og hér nú einmitt eitt gott lag sem að heitir Choosing Texas. Þetta Ella Lang.

0: Hann alveg heil ógrinni af lögum sem að þessi drengur hefur sent frá sér og þetta náttúrulega bara eitt af öllum þessum fjölda. Þetta lagði Bad Habits og Ed Sheeran klárlega einn af afkastamestu tónlistamönnum nútímans. Hér á eftir Ásgeir, við ætlum að heyra líka gamalt og gott með Sík og ýmislegt fleira sem eftir að koma þeim skemmtilega og óvart hér á bylgjunni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni. Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
2: Þetta var rifrildi í margar vikur, fólka karpa og allir aðeins klárar en hinn og, og svona leiðindar, það ekki einlega hægt að kalla það samræður því að þetta var orðið bara svona eitthvað, svona, ég vil ekki segja það næstu í skítkast.
3: Svo var hann byrjað að borða bara ísu.
2: Í allt mál?
3: Já, borða bara ísu, sögðu hann það.
4: Í vakstarættinni?
3: Já. Mm. Og hafði þið sögðu, þú er alltaf heitur til að það í vakstarætt, sögðu ykkur það.
1: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Ásgeir og Against the Current dróum hérna djúft andan áður en við síðan dembum okkur hérna aftur yfir í stuðið það komið að sík Þetta lagið Good Times og undirstrikar heldur betur það að við erum að eiga góða stundir hér á laugardagskvöldi á bylgjunni Já, það bara gleði að hlusta á góða tónlist og svo það var hérna eftir líka í Olivia Dean

Olivia Dean og lagið Man I Need hér á bylgjunni, en við ætlum að heyra þetta næstu gamalt og gott heldur betur, við erum að tala The Proclaimers, lagið heitir I'm Gonna Be the 500 Miles og ég skil svo vel af hverju tónlistamenn velja frekar að syngja í mílum heldur en kilometrum, því annars hefðu þetta að syngja, þú veist, I could walk 804.672 kilometers og það passa bara ekki í lagið, miklu betra að nota mílunum bara 500 miles, þetta The Proclaimers. When I

0: Sabrina Carpenter og lagi Tears hér á bylgjunni og þannig líkur okkar skemmtilega ferðalagi í kvöld. Ég heiti Ívar Halldórs, takk fyrir samfylgdina. Ég ætla að minna ykkur að það hér í fyrramálið strax eftir 10 fréttir er að sjálfsögðu þátturinn Sprengjusandur á dagskrá bylgjunnar í umsjá Páls Magnússonar. En áður en að Sprengjusandur hefst eða klukkan 9 þá hefst nýr þáttur hér á bylgjunni. Hann hefur göngu sína þátturinn í bóli Bjarnars. En það Jakob Bjarnar sem að fær til sín góða gesti á sunnudagsmótni núna klukkan 9. Þannig að þú getur vaknað eins fyrr og notið frábæra dagskrárgerðar hér á bylginni. Heyrumst annan kvöld, takk hjálega fyrir mig og góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Og brosandi.

Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.

0: meina bara þarna voru bara einhverjar ríkisstofnanir, háskólinn og okkur, þú veist að þeir kaupa bara sitt vín hjá Santi.
1: En ertu með eitthvað skilaboð til þjóðarinnar eftir þessa kosningu?
2: Mistari Bragi.
3: Já, ég bara þakka kjærlega fyrir mig.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan. Björt og

0: Loki dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
3: Þú veist að hverju stoppa þig?
4: Nei.
3: Þú veist einaður?
2: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
5: Veistu um eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
4: Nei.
2: Dagbók lögreglu hefst í september.
6: Stoppa
2: þig! Stoppa þig!
7: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.

0: Guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Björt og brosandi

0: Eru fjárfestingar og framþróun í ferðaþjónustu á Íslandi að stöðvast vegna aukinnar skattheimtu? Afturhvarf til fortíðar. Ríkið er aftur orðið eini aðilinn í sjómansfréttum á Íslandi. Hvað til ráða? Ferðaþjónusta og fjölmiðlar í brennidepli á Sprengisandi á sunnudaginn hér á Bylgjunni.
1: Sprengisandur á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
1: Öll uppáhaldslögin þín. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
1: Bylgjan.
2: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Við þurfum að reyna að koma betur skila. Hvað gerist á svona miklum hrað?
2: Þannig að það má vissuleiti færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé eða verðbólgu hverjandi.
3: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eiginlega orð hvað þetta hefur tekist vel.
4: Ég hef sjálfur fengið Toyota Yaris í fangið í Víðirdal á Kjólastíg.
5: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist.

0: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Þrír vinir.
2: Þið sögur góru, Nils.
1: Eitt fyndu sammæli.
3: Nils.
1: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
4: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
6: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu að

0: Já, við förum úr þremur í fjórar, fjórum í tólf, tólf í fimmtíu og svo loks fimmtíu í 200.
1: Og það gerist mjög bratt, en þú ert að fjalla þarna um miðbygg hérna þessa mikla stríðs.
0: Já.
1: En eins og við hérna vorum nú að ræða áður heldur en það var kveikt hér á mikrófónum.
0: Já.
1: Sko, þetta mikill doðrandur og þetta ekki eitthvað sem að menn fara kannski með í rúmið. Þú ert allavega að hafa krafta í köglum til þess að geta legið á bakinu og haldið þeim uppi til þess
0: að... Þú ert kannski að hafa einhvern svona púða eða eitthvað slíkt og líkur ekki við bókina í einum rykk, þetta eru tæpar 600 blaðsíður og fjallaðum þrjú ár, en það vona ég þá að gefi til kynna að það frá mörgu að segja og...
1: Ég vil fá að skjóta inn í, þetta alveg gríðalega læsileg bók.
0: Já, þakkaði fyrir.
1: Ég hérna búinn með megnið af henni.
0: Hérna, ég kallaði góðan.
1: Já, ég lagðist í lestur. og gríðalega læsileg og það skemmtileg sagnfræði þarna. Við kannski komum nú kannski betur inn á það síðar.
0: Já, já.
1: Því að sagnfræðin nú með ýmsum móti og margir telja hann að nú vera svona stallkenda þurra upptalningu á við, svona...
0: Já, já. Já, ég skal segja þér sko hver hugmyndin var. Ég átti svona óreika stund, efreika stund þegar það rannu fyrir mér ljós að það væri hægt að skrifa þessa sögu á kannski mjög skemmtilegan máta. Auðvitað hef ég skrifað lærðar greinar og heila doktorsritgerðum hluta þessara sögu þar sem eins og gefur kannski að skilja eðli málsins samkvæmt, áherslan ekki á skemmtanagildi. En svo átti ég mér alltaf þann draum að koma þessari sögu í þann búning að bara venjulegt fróðleiksfúst fólk hefði áhuga á að lesa og finnast sagan það spennandi að maður vilja halda áfram. Þannig að ég var að lesa bók eftir Tom Clancy, spennusagna höfundin mikla hann skrifaði meðal annars leitin að rauða oktober mikið kafbáta drama í kaldastríðinu og kaldastríðið hans ær og kýr og það var önnur bók sem gerist að megin hluta til á Íslandi sem heitir á ensku Red Storm Rising og ég var að lesa hana og hugsaði með mér það væri jafnvel hægt að segja sögu þorskastríðana á svipaðan máta því að í þeirri sögu þá færist sjónasviðið frá einu stað til annars. Einn morguninn ertu kannski í höfuðstöðum NATO og svo eftir hádegi ertu komið til Moskvu og svo út á kafbát og ég sá fyrir mér að þetta væri alveg kjörinn rammi fyrir sögu átakana sem hér áttu sér stað þorsk.
1: Og klippurnar.
0: Klippurnar og það allt saman. Þannig að einmitt, talandi klippurnar sko, ég veit ekki hvort ég finn þann kafla 1, 2 og 3 en sum sé... þá, sko, við okkur tekst fyrst, nú vöðum við einu annað, en sko, fyrst tekst íslenskum varðskismönnum að klippa á togvíra bresks togara 5. september 1972.
1: Það er ægir,
0: og þá einmitt, sko, 5. september 1972, sem er þriðjudagur, þá byrjum við í stjórnstöðu landhelgisgæslunar á Seljavegi, stuggi við bresku ómerkingunum með víraklippum, kemur skeiti, Svo förum við í stjórnarhúsið, þar Lúðvík Jósepsson, hundfúll yfir linnkild landhelgisgæslunar, sjávarútvegsráðherra sem var alltaf harkan sex. Svo erum við komin borð í ægi, þar klippum slakaði í sjó og svo förum við yfir í landhelgisbrjótin sjálfan, Peter Scott, togara frá hérna, frá Húl. Og svo erum við komin borð í Óðinn sem er þannig nærri og annar breskur togari. Svo förum við í utanríkisráðuneytið, þannig að Og þarna segir maður frá sko í nútíð, þetta heitir á lærðri latínu presens historicum, ef ég man rétt.
1: No.
0: Þá frásagnar stíllinn þannig sko að þú ert á staðnum og segir frá í nútíð, þótt þetta hafi gerst sko í gamla daga. Og þannig held ég að þú náir að búa til meiri spennu, meira drama, en svo inn á milli eru kaflar það sem við reynum að útskýra og álykta.
1: En er það ekki svolítið svona það sem að mönnum finnst ef að þú ert skemmtilegur? Þá ertu leið orðin óáreiðanlegur.
0: Ég, þetta er dálítið tífætt. Það hérna í heimi hinna þröngu fræða, þá getur tilfinningin verið svo því miður jafnvel að sé textin skemmtilegur og læsilegur, þá geta nú valla verið fræðilegur.
1: Akkurat.
0: En listin svo, hér ég nú ekki að finna eitthvað nýtt og alls ekkert einn á bátu og engin dómar í eigin sök, en við eigum svo marga frábæra fræðimenn sem tekst að tvinna þetta tvennt saman og nú sko hætti ég á að móðga gamla vini og kollega en sjáum til dæmis, ég tek bara eitt

0: ég tek tvö nöfn bara og þá látum við það bara vera málsvara kvenna og karla Kristínu Svöfu Tómasdóttur fröken Dúllu
1: akkurat
0: alveg frábært sagfræðir en skáldagáfan líka mögnuð Guðjón Friðriksson sagfræðingur og rithöfundur bókin hans Jón Sigurðsson Jón Forseta hún stendur mér nærri því að ég núna sko Jóns Sigurðssonar prófessor í sagfræði og hef notið þess mjög að fara öðru hvoru að Hrafnseyri fæðingastað Jóns en ævisaga Jóns Sigurðssonar sem Guðjón setti saman að mikilli list þar fléttast saman frábær rannsókn frábær heimildaöflun en svo leifir hann sér að skálda ég fer ekki svo langt í þessu ég get ekki skáldað ég hef prófað það, ég ætlaði eitt sinn þegar ég var ungur og upprennandi sagfræðingur þá ætlaði ég mitt að gera þetta setja atbyrð á svið en ég fann bara að ég gat aldrei kveikt á þessari skáldagáfu allar mínar sviðsetningar enduðu bara eins og veðurfregnir, þetta varð bara þrútið var loft og þungur sjór og svo, hei, það var ekki ég sem skrifaði þetta
1: en þú ert samt ekki að tempra því þú leifir alveg tungumálin að njóta sín
0: ég finnst, sko, þó ég segi sjálfur frá þá finnst mér ég hafa getað þarna búið til læsilega frásögn en þó ekki væri nema vegna þess að sagan svo spennandi og ef ég má til dæmis bæta bara einu við sko Þór Whitehead hefur líka verið fyrirmynd í þessu okkar fremsti fræðimaður á sviði sögu heimstyrjaldarinnar og annarra þátta samtíma sögunar til dæmis bókin hans Bretarnir koma sem fjallar bara hernámsdaginn sko þetta eru þrjú ár en svo hans bók einn dag og þar tekst honum þetta lík þar tekst honum að segja frá þannig að lesandinn bara fær á tilfinninguna að maður sé að staddur á staðnum en samt ekkert skáldað fyrir aftan hverja einustu setningu tilvísun í heimildir þannig að það eru þetta skilda okkar strangtrúuðu sagfræðinga að hafa orð ara fróða í heiðri að hafa bara það sem sannara seinist sannara reynist fyrir gjöðu
1: Akkurat.
0: En svo bætti náttúrulega Þórarinn Eldjárn við sko hafa skal það sem sannara reynist ef hvorugt satt og þurfum við að álykta geti eyður
1: Þórarinn, hann kann þetta. Sko, það náttúrulega mörg að taka, en sko, þú nefnir hér og þú dregur, sko, það rétt að taka það fram að bókin ríkulega myndskreitt.
0: Jú.
1: Og þú dregur sjálfan þig inn þegar að svo ber undir, ekki eins og þetta sé eitthvað þín saga alls ekki, en það nú bara strax þetta mynd af þér þar sem að þú ert á herðum.
0: Sko, þá voru að sína þetta.
1: Það spurning.
0: Sko, þú sér þetta minnst kosti og áhörfendur og hlustendur. Sko, þetta forsíða Þjóðviljans. Þriðja maí 1972 og þetta fyrsta maí ganga. Og þarna ég á öxlum föður míns heitins, Jóhannesar Sæmundssonar. Og við erum að arka niður laugaveginn og undir merkinu 50 mílur var einhvernar orðið og og nú freistandi að segja mjór mikils vísir og þarna hafi sem sé verið fyrirboðið þess sem koma skildi en mér þótti sérlega skemmtilegt og stóðst ekki mátinn að skella þessari mynd þarna inn en þá vil ég líka benda á og nefna að við Íslendingar við vorum og erum með réttu að var stoltir af okkar hérna varðskipsmönnum, þorskastríðshetjum og á þessum árum þegar við vorum að klippa í arg og gríð var ég afskaplega ánægður með og glaður að geta sagt frá því að Guðmundur Kjærnested skipherra var náfrændi minn og ég átti föðurbróðir minn Hjalti, hann var lofskeytamaður á varðskipum og ég viss að það eru svo margir þarna úti sem geta sagt sko við mann og annan að hérna
1: þekktu
0: einhverja tengingar við hérna varðskipaflotan.
1: Þetta er lítið land en sko eins og þú kemur þarna óbeint inn á þá í minningunni þetta heilagt stríð algjörlega og sko með tímanum þá verður sagan svolítið ofur einföldunum að bráð.
0: Vissulega.
1: Og þú vitnar hann í Svavar Gersson sem að sagði, æ Guðni, geturðu nú ekki leift okkur að eiga þetta í friði, þarftu alltaf að vera í þessari smásmygli og varpa kannski helgi ljómanum af atburðunum.
0: Einmitt.
1: Sko, getur aðeins sagt mér nánar af þessu? Hvað, sko?
0: Jú, sko
1: að því að mér veist þetta vera mikilvægt atriði.
0: Það er það. Þetta er merk þjóðarsaga og enginn fær mig ofan að því eða held ég allflesta Íslendinga, ef ekki jafnvel alla, að við urðum að stjaka útlendingum af veiðislóðinni. Við urðum að öðlast full yfirráð yfir okkar efnags lögsögu, yfirráð yfir landgrunninu. Og baráttan snerist það og það var sanngjörn og rétt barátta. En svo þegar vel að gáð, þá svo margt í þessari sögu þar sem við getum ekki litið öxl og sagt við stóðum einhuga saman okkar heilaga rétt, höfðum alltaf á rétt að standa og hérna og mótuðum alþjóða hafrétt og þess vegna er öll gaggrinni á það sem gert var af miskilningisbrottin í besta falli.
1: Akkurat.
0: Kannski einhverjum mun eftir því að þetta kom nú líka til álita sko þegar ég fór í framboð til embættis forseta Íslands 2016 að þeir voru til þá sem sögðu að þessi meinti sakfræðingur hefðu nú verið að hérna draga þorskastríðssöguna í svaðið og allt hvað eina.
1: Já.
0: En málið er að við gerum okkur sjálfum engan greiða með því að búa til ofur einfaldaða sögu af fullum sigrum og fullri einingu og yfirmáta miklum áhrifum á alþjóða hafrétt. Þá erum við bara að blekkja okkur.
1: Já.
0: Og græðum ekkert á því. Þannig að þegar ég búin á þessum 500 og eitthvað blaðsíðum að rekja söguna á hafi úti, sögur af árekstrum, ásiglingum, tóvíraklippingum, svívirðingum og báðabóga og allt hvað eina.
1: Að óglemdum
0: innanhús átökum hér heima,
1: þar
0: sem hver sátta höndin var upp á móti annarri eins og einhver sagði.
1: Já, hinn einhuga þjóð.
0: Hinn einhuga þjóð. Sko, þegar ég búin að því, fáið mitt í niðurstöðu kaflanum, fer ég aðeins yfir þetta að við höfum skapað í okkar sameiginlegu minningum. Sameiginlega minningar, þetta er svona hugtak yfir það hvernig þjóðir eða aðrir hópar mynda sér ákveðna sögu sín.
1: Já.
0: Og ráðandi öfl sjá sér jafnvel hagi því að ít undir hana.
1: Mm-hmm.
0: Og í sem stystu máli er sem sagt sameiginlega minningin þorskastríðin þessi. Við stóðum einhuga saman, við unnum alltaf fulla sigra.
1: Já.
0: Og við mótuðum alþjóða hafrétt.
1: Já.
0: En förum nú aðeins yfir þetta.
1: Já.
0: Í fyrsta lagi, við vorum ekki einhuga. Ef við tökum bara þessa sögu, 50 mílna átökin, þá var ágreiningur allt hvað eina. Í fyrsta lagi hvenær þetta fær út, í öðru lagi hvort að ætti að lúta lögsögu alþjóða dómstólsins það hafði verið gert samkomulag við Breta og reyndar vestuþjóðverja líka að risi ágreiningur útfærsluna þá mætti skjótunum til alþjóða dómstólsins. Það var við völd svo kölluð vinstri stjórn. Það er nú þetta skrýtna í íslenskri pólitískri samtímasögu.
1: Akkurat.
0: Að til eru vinstri stjórnir og svo bara venjulegar stjórnir. En sum sé, þetta var ríkisstjórn Framsóknarflokks undir forystu Ólafs Jóhannessonar og alþýðu bandalags, þar sem Lúðvík Jósepsson var fremstur meðal jafningja í landhelgisbaróttunni.
1: Mm-hmm.
0: Og svo samtök frjálslindra og vinstri manna.
1: Já.
0: Undir forystu Hannibals Valdimarssonar sem vann stóran sigur á Vestfjörðum sínu gamla kjördæmi í kosningunum 71 einmitt út á það að færa lögsuguna út í 50 mílur. Svo breyttist þessi sigur Hannibals í það var margt sem kom upp á í samtökunum. Þetta var 5 manna þingflokkur sem klofnaði í fernt og gerir nú aðri betur en sum sé óeiningin á stjórnarheimilinu jóks með hverjum degi og við höfðum Lúðvík Jósepsson, hinn harðamann sem sagði nú á nánast alltaf að samningar væru svik.
1: Já.
0: Svo höfðum við Einar Ágústsson, einstættu ljúfmenni utanríkisráðherra Framsóknarflokksins sem átti á köflum erfitt með að sætta sig við þessa hörku og vildi frekar miðla málum og talaði það í trúnaði við breska sendiherran og fleiri að hann vildi nú semja en almenningsálitið leyfði það ekki.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það þarf ekki nema að rýna í söguna og ekki endilega að fara í erlend skjálasöfni eins og ég gerði, bara að lesa endurminninga Lúís Jósefssonar til að sjá þessa óeiningu sem ríkti hvert skrefið á fætur öðru. Þannig að það var óeining aðgerðir og hvernig skildi þokamálum áfram. Hún líka sýndi sig í því og þá tengjum við þessa já, ég vil nú ekki segja rang hugmynd, en þannig miskilning það við höfum alltaf unnið fulla sigra.
1: Já.
0: Það líður að því, loksagan færð út í 50 mílur, 1. september 1972, en í haustið 73 ákveður Ólafur Jóhannesson, forsætisráðherra, að það sé ég komið nóg og nú verði að leita sátta.
1: Já.
0: Og það nú ekki það sem Lúðvík okkar Jósefsson vill heyra og hefur orði við Ólaf Jóhannesson að það sé bara gersamlega óþólandi að fara að gefa eitthvað eftir núna þegar sigur sé í sjónmáli og það liggur við stjórnar slitum. En það samið. Ólafur Jóhannesson heldur til Lunduna, ræðir þar við Edward Heath, forsætisráðherra Breta og nær samkomulagi jú, vissulega, takmarkaðar veiðar Breta næstu tvö árin.
1: Akkurat.
0: En Bretar eru bara sæmilega sátti. Og þetta ekki fullur sigur. Þetta ekki í takti við slagorðið sem Magnús Kjartansson leiðtogi sósíalista þrumaði yfir landslíð hér 1958 þegar við færðum út í 12 mílur. Þá sagði hann á fjöldafundi í Reykjavík, við semjum ekki við Breta. Við sigurum þá.
1: Já.
0: En hausti 73
1: mikill rembingur í þessu.
0: Já, mikill. En hausti 73 sjáðu til.
1: Já.
0: Þá sömdum við Breta, við gerst sigurum þá ekki. Og það blandast hérna saman áfangasigur og mála miðlanir. En svo notum við söguna, sjáðu til. Þessa þorskastir í sögu. Við sáum það vel í deilunum ISAFE þegar við áttum aftur í höggi við Breta og jafnvel síðar, þá verður sagan svona.
1: Já.
0: Íslendingum hefur alltaf vegna best þegar við stöndum algerlega saman og berjumst til fulls sigurs eins og í þorskastríðunum. Svona verður sagan notuð og misnotuð til þess að hafa sitt fram í samtíma debatti stjórnmálanna hverju sinni.
1: Akkurat.
0: Þetta er auðvitað eitthvað sem stjórnmálamönnum finnst ekki gaman að heyra frá einhverjum þröngsínum sagfræðingum upp í Árnagarði, hvað þá þjóðhöfðingja. Og það var auðvitað ákveðið umhugsanir efni fyrir mig þegar ég gengdi embætti forseta Íslands. Nú maður búin að vera þessi að því að maður sjálfur vill telja gagnrýni hlutlægi sagfræðingur, en svo er það nánast skrifað í verkahring eða skrifað í starfslýsingu þjóðhöfðingja, eða er að bjartsýn, sameiningarafl og horfa á hérna glæstu sigru fortíðar.
1: Akkurat.
0: En þá segi ég á móti, ef við búum til einhverjar skýjaborgir, ef við reisum skýjaborgir og búum til glæsta sögu sem stendst ekki gagnrýna skoðun,
1: akkurat,
0: það kemur okkur bara í koll fyrr en varir, samanber 2008.
2: Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt á þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Hvernig hljómar botnlaus brönns á næsta fimmtudag? Gómsæti réttir af matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is.
3: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningar í búð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.

0: aftur með heimsók 5. 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur eru núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið þitt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Hádegisstílboð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
4: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
6: Björt og brosandi í 40 ár.
7: Bylgjan.
6: Þetta er Bylgjan.
8: En höfum við okkur ekki svolítið eins og frekur krakki í þessu samhengi? Ég meina við gengum þarna á hérna, já, á alþjóða, hvað er þetta hafréttar?
9: Hafréttar, jú, það var...
8: Alþjóðlegan hafrétt og saminuðu þjóðirnar og vorum að hóta því að við myndum gangu NATO og við fengum ekki okkar fram.
9: Já.
8: Þú veist, ég get ekki séð þetta eftir lestur þessara bókar sem einhver ægilega sigur göngu.
9: Nei.
8: Í alvöru talað og ég, þú veist, hafði svo sem ekki endilega þá tilfinningu áður eldri í hóf lesturinn, sko. En,
9: já, sko, valdhinna veikur, titillinn kemur frá úr nokkrum áttum. Það bar til. Hér í mánuðamót maí og júní 1973 að Richard Nixon bandaríkjaforseti og George Pompidou Frakklandsforseti ákváðu að eiga með sér leiðtogafund hér í Reykjavík.
8: Já, akkurat.
9: Og með í för Nixons var Henry Kissinger sem þá var þjóðar öryggisráðgjafi og síðar einnig utanríkisráðherra bandaríkjanna. Þaul lærður í stjórnmálasögu skrifaði lengstu doktorsritgerð allra tíma í bandarískum háskólum um Napóleons styrjaldirnar og Metternich sem þar var mikill hérna diplomat og Bismarck, Otto von Bismarck, þýski járnkanslarinn sem saminaði þýsku ríkin og seinni hluta 19. aldar. Hann var átrúnaðar goð Kissingers. Og Kissinger hafði eftir Bismarck, nú hef ég hvergi fundið sko beina tilvísun í Bismarck þetta, en Kissinger sagði að Bismarck hefði orðið tíðrætt eða minnst á það að smærri ríki sem byggju yfir einhvers konar mikilvægi gætu misnotað það mikilvægi og heimfærði það á Ísland, því hann sagði eitthvað á þessa lund. Ég bara sat þarna í forundran því hann var að fylgjast með íslenskum ráðamönnum, hafi hótunum með mitt, úrsögnur NATO, loka herstöðinni ef Bretar láti ekki undan. Kissinger sagði, já, ég sat þarna í forundran, hér höfum við smá ríki, vopnlaust, hafi hótunum við hið forna flotaveldi Bretland. Og þetta sýndi svo vel vald hinna veiku og blessunarlega fyrir okkur hvernig alþjóða samfélagið hefði breyst og þróast til hins góða fyrir smáríki á alþjóðu vettvangi. Hvers vegna fór allur þessi kapall af stað eftir seinni heimstyrjöld? Nú skulum við aðeins fara yfir þessa sögu skref fyrir skref svo að við hérna fáum nú eitthvað fast land að standa á.
8: Við höfum nægan tíma.
9: Við höfum nægan tíma, gott og vel. Já. Þá hef ég bara söguna á 19. öld þegar Breta friður ríkti, Pax Britannica.
8: Já.
9: Bretar réðu lögum og lofum á úthafinu og festu í sessi hina almennu 3 milna reglu. Til dæmis var ákveðið að ríki við Norðursjó skildu bara taka sér 3 milna lögsögu. Bretar vildu koma þessari reglu eða festa hann í sessi um allan heim og því gerist það 1901 að Bretar og Danir semja það að landhelgi Íslands og reyndar Færeyja líka skildi vera 3 sjómílur.
8: Mm-hmm.
9: Því hefur verið fleygt að Danir hafi í staðinn fengið í gegn góðan aðgang að bresk mörkuðum fyrir sinn flesk útflutning. En ég hef engar heimildir sem það og það eiginlega ekkert sem gefið til kynna að svo þurfa að hafa verið. Þetta var bara hinn almenna regla og Danir voru fullkomna sáttir við hana líka.
8: Mm-hmm.
9: En svo, einmitt, líður og býður og við Íslendingar sjáum að 3 mílna landhelgi er hentar okkur ekki og það hætt á ofveiði.
8: Já.
9: Og því gerist það til dæmis árin milli stríða að það villi til þess meðal annars að friða Faxaflóa, loka Faxaflóa,
8: Já.
9: En Bretar taka ekki mál. Þar skal bara ríkja frelsi út af hana. Og miklir skörungar hér á Íslandi, Ólafur Thors, formaður sjálfstæðisflokksins og Hermann Jónasson í forustu sveit Framsóknarflokksins, þeir segja til dæmis að þingi 1934 eða 6, jú, við viljum ná yfir ráðum, yfir auðlindinni, við viljum færa út lögsöguna, en það ekkert hægt að gera nema Bretar samþykki. Þannig var staðan fyrir stríð. En svo fer boltinn að rúlla, Já. Ef svo má segja,
8: Aha.
9: vindar blása okkur í vil. 1945 tilkynna bandaríkjamenn og í krafti síns sinna áhrifa, ráða þeir því nána sem þeir vilja, að þeir taki sér yfirráð yfir landgrunninu undan ströndum bandaríkjana og áskilji sér líka rétt til að stjórna fiskveiðum þar fyrir ofan.
8: Já.
9: Og ríki rómönsku Ameríku í suður og mið Ameríku ganga á lagið líka. Hvert ríkið á fætur öðru tekur sér eða lýsir yfir 200 mílna lögsu. 200 mílur þá.
8: Er
9: þá erum við með 3.
8: Akkurat.
9: Nú það gengur nú svona og svona að framfylgja en til dæmis Perúmenn að handtaka fiskveiði og hvalveiði flota erlendra ríkja langt á út á úthafinu. Ekvadorar færa til hafnar bandaríska rækjuveiði báta og bandaríkjamenn mótmæla.
8: Já.
9: Þannig að þetta að breytast okkur í vil. Svo norðmenn eiga í deilu við breyta 4 mílna lögsögu og að nota grunnlínur til þess að loka flóum og fjörðum og hafa sitt fram 51. Alþjóða dómstóllinn í Hag úrskurðar norðmennum í vil. Þá segja Íslendingar, þá hljótu við að mega að fá 4 mílu líka, þannig að við færum út í 4, 52 og þessari sögustund fer að ljúka en við erum að komast áfram.
8: Já.
9: Bretar sína þá hvað þeir eru tvöfaldir í roðinu. Þeir segja, já við virðum alltaf alþjóðalög, en það gerðist nú alls ekki þarna. Þeir eru búnir að sætta sig við 4 mílur undan ströndum Noregs af því að norðmenn hafa alþjóðadómstólana bak við sig, en Bretar segja, nei það gildir ekki undan Íslandsströndum, En sína milli í London segja þeir, auðvitað verðum við að virða 4 mílan lögsöguna en það eru bara svo miklir hagsmunir í húfi. Þannig að breskir útgerðamenn setja löndunabann á sölu á ísfiski í Bretlandi og á þessum árum var breski markaðurinn svo mikilvægur fyrir okkur. Og þá var illt í efni, hvað gerist? Austur í Moskvu, 1953, sjá menn sér leika á borði. Þannig er Ísland orðið aðilega NATO. Það bandarísk herstöð á Íslandi, sett á lagirnar 51 eftir smá millibils ástand og svo veit maður að segja, við kaupum allan ykkar fisk, fyrst þið getið ekki selt hann í Bretlandi, svona í grófum dráttum, staðinn kaupum við frá þeim, olíu, timbur, moskvitsa, volgur og vodka, þannig að í Washington verða menn áhyggjufullir. Eru Íslendingar að færast undir inn á áhrifasvæði Sovjetríkjana bara út af þessari fiskveiði deilu og smám saman átt að breyta sig á því að þeir eru ekki að hafa sitt fram og mögla mjög en sætta sig við 4 mílna lögsögu 1956 svo líður og býður alþjóða hafrétta ráðstefna sett á lagirnar eða tekur til starfa 1958 og þar sjáum við að straumurinn alveg frá 3 mílum og eitthvað víðar. Íslendingar sjá sig í leikaborði 1. september 1958 fært út í 12 mílur.
8: Já.
9: Þá eru Bretar búin að sjá að efnahagsþvinganir virka bara alls ekki. Þá senda þeir herskip á miðin. Þá aftur illt í efni því að Bretar eru þá að veiða á lokumum tilteknum svæðum innan 12 mílna lögsögunar. Við erum með okkar varðskip fá og smá og svo lengi sem herskip sveima í kringum breska togaraflotan lítið hægt að gera. Hvað gera menn? Jú, varðskipsmenn sigla þarna að og það talað að illegala, þetta nýtt íslenskt sagnorð sem kemst þarna inn í íslenska tungu, sem sagt menn segja með sínu sterka íslenska hreim You are fishing illegally in Icelandic waters, you must leave immediately. Og hverju svara Bretar? Jú, bara bugger off og ekkert frekar hægt að gera. En á þessum árum, sjámenn að komi til frekari átaka, þá nú kannski gott að hafa leynivopn í handrafanum, ef svo má segja.
7: Já.
9: Og líður og býður, Bretar fallast á með semingi 12 milna lögsögu 61, því að þá líka önnur hafréttar ráðstefna búin að eiga sér stað og straumurinn í átta víðari lögsögu. En eins og ég sagði hérna áður, það samkomulag, ekki fullur sigur, það samkomulag það að komi til frekar útfærslu, þá megi skjóta ágreininginum til alþjóðadómstólsins í hag. Þetta verða harða deilur alþingi, það talað landráða samningin og aftur, og reynum við að halda því fram að menn hafi verið sammála hér.
7: Típist verið Íslendinga, þetta landráð!
9: Já, Lúðvík Jósefsson þrumaði í þingsál, þessi landráða samningur sem hér verið að gera, hann varir ekki stundinni lengur en sú stjórn situr sem nú leið og hún fer frá, þá fellur þessi samningur úr gildi. Svoleiðis virkar þetta við ekki heimi laga og réttar.
7: Nefnilega ekki.
9: Og þá einmitt komum við að þessum 600 blaðsíðum.
7: Þá
9: færum við út í 50 mílur, eins og áður sagði. Og öll þessi saga saga þess að hér sýndu menn djörfung og dug. Það þurfti hugrekki til að færa út í 12 mílur og 50 mílur, en það gerist ekki í tómarúmi. Til dæmis þarna undir lok 7. áratugsins og, tugarins, og í byrjun þess 8. þegar við erum að tala að færa út í 50, þá eru bandaríkjamenn og sovjetmenn algerlega á móti útfærslu út í meira en 12 mílur og vilja taka höndum saman og ná alþjóða sátt 12 mílur. Þannig að sovjetmenn okkar gömlu vinir verða nú andstæðingar okkar í landhelgisögunni og fordæma 50 mílna útfærslu og hafa láta í það skína að þeir muni mótmæla sem þeir svo gerðu. Þannig að öll þessi saga verður svo flókin eins og kollruglaðir hlustendur eiga átt að sjá núna.
7: Já.
9: Og þess vegna þarf við mitt 600 blaðsýr til þess að útskýra þetta allt saman. Og þess vegna verðum við að hafa í huga. Þótt heildar myndin sé þessi, við höfðum heilagan rétt að verja, við þurftum að færa út hverju sinni, en það var ágreiningur, það voru málamiðlanir og við ruddum ekki brautina.
7: Ofveiði svolítið líkil orðið í þessu, en og við getum alveg velt við fyrir okkur og það hlýtur nú að vera eitthvað sem að allir hljóta skilja, en á móti kemur svo annað hugtak sem að útgerðin núna í dag notar mjög og í raun og veru byggir allt okkar fisk veiði stjórnunarkerfi á því sem er veiði reynsla.
9: Já. Þetta náttúrulega tengist líka því sem hefur verið í deglunni núna einmitt
7: Nú öllu útlutað á altari veiðrennslu.
9: Já, skuttogara veiðingin mikla, hún hófst það bil á sama tíma og við færðum út í 50 mílur. Þegar hugmyndin varði þetta svo að við þyrftum að stjaka útlendingunum á brott, Bretum, Vesturþjóðverjum, Belgum og komi veg fyrir að aðrir myndu sem sé sækja á Íslandsmið því að það var austurþjóðverjar voru að koma hérna líka og sovjetmenn og fleiri. Og þannig að hugmyndin var svo að leið og okkur tækist að stjaka þeim öllum á brott, þá væri meira til skiptana fyrir okkur. Þannig að það var skuttogari í hverri höfn fyrir en varði. Nú eftir á að hyggja eru menn meira og minna sammálum að hér var of hratt farið og svo það verkefni mitt núna á næstunni að ljúka við síðasta bindið þegar við færum út í 200 mílur, en ég ekki að ljóstra neinu upp núna þegar ég segja að við höfðum þar sigur og 200 mílna lögsaga henni var lýst yfir hér 1975 og eftir snarpt þorskastríð fjallust Bretar á hana og síðasti breski togarinn hvarf á brott síðla árs 76. Vestu þjóðar veittu hér til 77 og nokkri belgar fram á þessa öld, en það var ekkit sem máli skipti, þannig að við öðluðumst meir og minna full yfirráð yfir lögsögunni þarna á seinni hluta.
7: En sé bratt farið úr 50 mílum bara beint í 200
9: eftir bara 2 ári. Hafréttirinn var að þróast okkur í vil og nú reyni ég alltaf eins og hlutlægum sagfræðingi ber að átta mig á afstöðu Bretanna og þegar við færum út í 12 mílur og þegar við færum út í 50 mílur þá getum maður sýnt í skilning að Bretar tæki því ekki þegjandi og hljóðalaust en afstaða þeirra í síðasta þorskastríðinu svo ákvörðum þeirra að senda herskip á miðin og vera hér að verja örfáa togara í lengstu lög var óskiljanleg eða sum sé algerlega út í hött því að á sama tíma voru Bretar að segja á vettvangi hafréttarráðstefnunnar og á vettvangi efnahagsbandalags Evrópu að þeir myndu alltaf sætta sig við 200 mílur. En það sem maður kannski reynir að skilja það að þeir vildu sem sé skipulagt undanhald en ekki skilyrðislausa uppgjöf eins og við vildum knýja fram. En í öllu falli þeir hverfa á brott og skuttogarar eru komnir hér í hvert pláss og mikil lyftistöngu þetta víða en leið var kannski erfitt að halda úti rekstri sem bæri sig á öllum þessum stöðum og svo átta menn sig á því að verði ekki settar einhverjar hömlur á sóknina, þá munum við bara gera það sem við óttuðumst að útlendingarnir sæjum fyrir okkur, að eyða þorskstofninum og öðrum fiskistofnum líka. Þannig að það gerist þarna 83-84 að kvótakerfi kemst á og það er gagngert til þess að koma í veg fyrir ofveiði og eyðingu fiskistofna. Það held ég að allir geti verið sammála, það varð að hemja sóknina. Svo það önnur saga og erfiðari við að heiga hvernig það skildi gert og framsal aflaheimilda með öllum þeim áhrifum sem það hefur haft á hinar dreifðu byggðir. Það kannski viðfangsefni sem við förum ekki yfir hér.
8: Nei, ég svona svolítið að reyna að leiða þig yfir í það hvað það nú sem við getum lært af öllu þessu. Sko, þú vitnar hér í bókinni í Katrínu Jakobsdóttur sem þá forsætis ráðherra. Já, þeirra.
9: Jú.
8: Hún spyr þig sem forseta en sérfróðan þessi efni. Spyr svona með Lúðvík Jósefsson.
9: Já.
8: Sem að mér skilst nú að hafi verið talin í lagi þegar hann var með gleraun uppi, þegar hann var voru komin nýr á nefi, þá var hann orðinn varfaverður.
9: Já, þá var hann
8: þegar hann tók þau niður, þá var hann farin að ljúga alveg.
9: Jú.
8: Sko, þú segir, jú, hann var vissulega hetja þessar átaka allra, en ekki án fyrirvara.
9: Nei, hans einkunnar orð voru einmitt alltaf þessi, jú, við semjum ekki við Breta, við sigrum þá og hann mótmælti á sínum langa ferli hverri einustu niðurstöðu þegar samið við Breta útfærsluna í 4 mílur og lyktir þeirrar deilu 56, þá mótmæli Lúðvík þegar samið um 12 mílna deiluna 61, þá mótmæli Lúðvík þegar samið um 50 mílna átökin og útfærsluna 73, þá mótmæli Lúðvík
8: hann er bara á móti
9: og meira segja í júni 76 þegar við vinnum nánast fullnaða sigur það eitthvað smottir í sem Bretar fá að veiði í nokkra mánuði þá mótmæli Lúðvík hann var svona eins og Bretar sögðu hann var sko eins og herra nét kósikinn utaríkisráðherra Sovjetríkina sem sagði alltaf nét nei og aftur nei en að vissu leiti kom þetta sér vel í samningaviðræðum því að samningaviðræður geta nú verið flóknar og erfiðar og sáttfúsari Íslendingar gátu jafnvel freistast eða séð sér leik á borði og bent á hinn sauðþráa sósíalista eða kommunista Lúðvík Jósefsson sem alltaf myndi segja nei og þá kom kannski hinn ljúfi Einar Ágústsson og sagði, ágætu Bretar, elsku vinir, auðvitað vildi ég semja við ykkur ríflegar veiði heimildar fyrir ykkur. En vandinn bara sá að Lúðvík mun aldrei sættast á það. Hins vegar von til þess að hann geti sætt sig við þetta hér. Og þetta varð svona eins og í bandarískri bíómynd, það sem góða löggan kemur á eftir vondulöggun.
8: Akkurat.
10: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is.
11: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
12: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
13: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
14: Þú veist að hverju stoppa þig?
15: Nei.
14: Þú veist einaður?
13: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
16: Veistu mig hvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
13: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
17: Það eru örfáðum miðar eftir í Eldborg og ekki verður hægt að bæta við öðrum tónleikum þar. En Reyðmenn vindana er ekki að baki dottnir. Helgi Björs og Reyðmenn vindana haldt á norður á samt sérstökum gestum. Of á Akureyri, laugardaginn 10. oktober. Miðasæli hafi.
18: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
19: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
20: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
21: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Pennin Eymundsson.

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi. Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Sko, ég naut þess auðvitað mjög að tala við alla þessa kappa. Ég náði meira að segja að eiga viðtal við Lúðvík Jósepsson á sínum tíma og einstakt ljúfmenn í alla staði og auðvitað gæslu kallarnir allir sem ég hef notið góðs af og stend í þakkarskuld við mm-hmm. og íslenskir embættismenn líka og ég hef nefna af handa óvi Helga Ágústsson, Hjálmar Hannesson og við vorum þarna nokkri sem sátum saman og ég bara get ekki nefnt á alla en hérna naut auðvitað góðs af því og svo líka Bretarnir, ég stóð í bréfaskiptum við þá og hitti þá marga og einn þeirra meðal annars, Curtis Keeble hétt hann, hann var í hérna samninga nefndum breta þarna þegar við færðum út í 50 mílur og hann sagði eitthvað síð svona, nú ég ekki að rifja þetta upp frá orði til orðs en inntakið var þetta. Já, þið Íslendingar, sérstök samningatækni sem þið búið upp. Hér vorum við í samninga viðræðum og við vorum að semja veiði heimildir og þetta byrjaði kannski þannig að við sögðum. Já, við höfum litið á allar aflatölur og við deilum með ykkur áhyggjum af ofveiði og þess vegna leggjum við til að næstu árin fáum við að veiða 110.000 tonn af þorski á Íslandsmiðum á hinu frjálsa hafi.
3: Já.
2: Íslendingar segja, kemur ekki til mála. Við höfum líka litið á stöðuna og þetta eru okkar fiskimið en í anda sátt á samvinnu og bræðra lags innan NATO og svo framvegis viljum við bjóða ykkur 60.000 tonn. Nú, svo ná menn ekki saman og hvor fer til síns heima en ákveðið að hittast á ný að þremur vikum liðnum og þessu lísti Keeble fyrir mér. Svo hittumst við á nýjanleik. Segjum að við höfum verið í London og nú erum við í Reykjavík. Og við höfum hugsað okkar gang og við þekkjum eðli samninga við hana. Þannig við verðum að mætast á miðri leið. Og þá kemur okkar opnuna lína. Já, við Bretar höfum farið yfir stöðuna og sínum því fullan skilninga hér er eyþjóð sem á allt sitt undir fiskveiðum og erum því tilbúnir að taka á okkur mikið högg sem mun vera erfitt fyrir Hull og Grimsby og hinar hafnarborgirnar. En við ætlum til þess að leysa þessa deilu í eitt skipti fyrir öll að sætt okkur við 70.000 tonn.
3: Já.
2: Og vita sem er að Íslendingar höfðu búið 60, nú er nefni ég þetta tölur bara svona
3: já, og
2: búast á við að Íslendingar segi já gott og vel.
3: Já.
2: En þá kemur frá Íslendingunum og hérna. Já, við höfum líka farið yfir stöðuna og minnir þess að við buðum 60.000 tonn síðast. Þá höfum við líka endurskoðað okkar sjónarmið og núna er okkar lokaboð þetta. 40.000 tonn. Og Keeble mitt og hann glotti og brosti þegar hann sagði þessa sögu og sagði þetta er hinn sérstaka íslenska samningatækni og gangi ykkur nú vel. En sem sé... við nutum þess alltaf að alþjóða hafréttur var að þróast okkur í vil. Bretar voru alltaf áttu alltaf í vök að verjast.
3: Já.
2: Bæði átökum við okkur og á alþjóða vettvangi. Svo nutum við þess auðvitað eins og við íðum að hérna áðan að hernaðar mikilvægi Íslands var bara slíkt að Bretar gátu ekki gengið á milli bols og höfuðs á okkur.
3: Nei.
2: Það gerist í þessari sögu að freikáttu kaftinar sem koma hér á Íslands mið með það verkefni að verja breska togara fyrir atlögum íslenskra varðskipa senda þau skilaboð til Lundúna. Við getum ekkit gert það sem við erum beðnir að gera nema við fáum að hóta því að beita skotvopnum.
3: Já.
2: Skjóta þá bara viðvöruna skotum og ef það dugar ekki til að fæla varðskipin frá þá að skjóta bara á þau.
3: Já.
2: Það var aldrei heimilað, hvorki þarna né í 200 mílunum og þess vegna höfðum við yfir höndina og sko klippurnar reyttu öllu.
3: Innar frægu
2: klippur. Nú þarf maður að lýsa því eiginlega fyrir sko áhorvendum hvernig þær virkuðu. En hér höfum við sko breskan togara.
3: Já.
2: Og hér höfum við trollið.
3: Mm-hmm.
2: Tóguveiðar virka að þetta voru síðutógarar þannig að annarkvort að trollið dregið upp á síðunni eða skuttógarar þannig að trollið dregið upp í skutt það var nýmóðins
3: mm-hmm.
2: og sem sé, svo tógamenn og hér næst aflinn í brestskip en íslensku þorskur, það viljum við ekki.
1: Nei, það má ekki.
2: Þannig að varðskipin sildu í kjölfar með klippurnar og skáru á vírana. Þetta var alveg einstaklega vel heppnað leynivopn sem Bretar fundu aldrei svar við. Þeir reyndu hitt og þetta er hægt að beita einhvers konar tundurdubli sem sprengir togvírana, það voru fáranlegar hugmyndir sem kviknuðu, en ekkert gett. Eina vonin var að sigla þannig freikátunum að þær stjökuðu varðskipunum frá en þá varð hægt á ásiglingum og árekstrum og Það viltu eiginlega ekki þau eru átt í höggi við bandalags þjóð í NATO. Þannig að allt varð okkur í vil.
1: Allt þetta rekur þú nú í ítarlegu og frísk svona skemmtilegu máli með blessaða klippurnar. En hérna, ég að velta því fyrir mig hvað af þess að læra. Sko, við höfum þessa stöðu þarna uppi, vinstri stjórn, eins og þú segir.
2: Já.
1: Það eru sjálfstæðismenn sem að vilja fara varlega.
2: Já.
1: Nú erum við með vinstri stjórn og Sko, ég að velta fyrir mér í samhengi við þessa þjóðaratkvæðagreyslu sem að gera nýjaf staðinn.
2: Já.
1: Þarna finnst mér vera svolítið svona skiptast á hlutverk, sko.
2: Jú. Já, nú forðast ég sko samtíman eins og heitan eldin og rifi upp hérna.
1: Gott að fela sig í fortíðinni.
2: Já, nú rifi ég upp vísu orð Gríms Thomsens, bónda á Bessastöðum, sem sagði sem svo sko í fornöldinni fastur ég tóri, í nútíðinni náttröll ég slóri.
1: Já.
2: Þannig að það er svo sem skemmtilegra að sökva sér ofan í liðna tíð og þurfi ekki að hafa áhyggjur af samtímanum og því sem koma skal. En það fer nú eftir því hvernig spyr hvaða lærdóm við getum dregið að þessari sögu. Sumir myndu segja, já, þann lærdóm að draga, einmitt eins og ég íjaði að þér á þann, Hann lært að draga af þorskastríðunum að þegar þjóðin stendur einhuga saman, þá vinnast fullir sigrar.
1: Akkurat.
2: En ég hef hér verið að býsa við að benda á að sagan var ekki svo einföld.
1: Nefnilega.
2: Það má frekar, segi ég, draga þann lærdóm af þessari sögu að það tók okkur langan tíma að ná fram okkar baráttu máli fullum yfirráðum yfir fiskveiðilögsögunni. Það ríkti ágreiningur aðgerðir og skref hverju sinni. Ólíkir hagsmunir tókust á, ólíkir einstaklingar tókust á og óeiningin var alger á köflum. En þegar áreindi stóðum við líka saman. Það sýndi sig í þessari sögu. Alþingi samþykkti einróma að fiskveiði lögsagan skildi færð út í 50 mílur og þeir sem þá höfðu verið á móti, sérstaklega sjálfstæðismenn og alþýðuflokksmenn, urðu bara að kyngja fyrri stefnumálum og er dæmi að mörguleiti pólitíska tækifærismennsku. Þannig að svo þegar Bretar ösluðu inn á Íslandsmið með sín herskip í maí 73, þá var hér fjölmennur útifundur, þá stóðu við saman. En þess á milli var ágreiningur hitt og þetta, meðal annars það hvort við ættum að lúta lögsögu Alþjóðadómstólsins í Hag. Í minningunni verður það eins og Íslendingar hafi allir sem einn staðið á móti því, en svo var alls ekki. Til dæmis má benda á skoðanakönnun Vísis, dagblaðsins, forverra vefmiðilsins, þar sem fólk var spurt af hand á hófi, teljið þér að Íslendingar eigi að hafa málsvara í Hag og lúta lögsögu Alþjóðadómstólsins og það var skiptist nánast til helminga jafnt hvað Íslendingum fannst þar. Þannig að ég segi þarna einhverjum stað, sko, við stóðum sundruð saman.
1: Já,
2: það nær flækjustíginu í þessu. Þannig að lærdómurinn af þessari sögu er ekki einfaldur, hann er ekki þessi stóðum einhuga saman, unnum fulla sigra, mótuðum alþjóða hafrétt.
1: Já.
2: Það er tálsýn sem stendst ekki nánari skoðun. En leið verðum við að halda því til haga að þetta er bara þetta lífshagsmunni.
1: Já.
2: Þar sem liðsmenn landhelgisgæslunar stóð í stafni, þeim tókst ekki alltaf að klippa, stundum mistókst, en það þurfti hugrekki, það þurfti kraft, það þurfti þor, það þurfti kænsku og það er ekkert grín að vera úti á ballarhafi og þurfa að þola ásiglingu miklu starra skips. Þarna segir við til dæmis frá svakalegum ásiglingum á vita og varðskipið Árvakur. Sú saga stendur mjög nærri því að afi minn heitin Guðni Thorlacius sem ég nefndur eftir var skipstjóri Árvakurs um ára bil reyndar ekki þegar þessar ásiglingar verða 73, þá afi komin í land en þar sýndu Bretar svakalegan þjösnaskap og því lýsum við auðvitað líka í svona riti og þá fyllumst við svona heilbrigðri réttlátri reiði og ættjarðar ást en sko sagnfræðingur sem vill standa undir nafni má ekki láta þjóðernishyggju ráða för. Til dæmis þegar frásagnir Breta og Íslendinga stangast á það hvor bar sök á ásiglingu þá má reglan ekki bara vera skýr íslenska frásögnin skal gilda. Við þurfum að vega og meta og þetta var auðvitað dálítið flókið fyrir mig sem forseta, því að þá ertu komin á allt annan stað.
1: En þetta reyndist nú ekki flókið fyrir annan fyrirverandi forseta sem að heitir Ólafur Ragnar Grímsson, hann einhenti sér hérna í barðuna, glaður.
2: Já, glaður í bragði, jú. Vissulega, menn hafa þetta mismunandi sín á það
1: Ég má til með aðeins að reyna að toga þig inn á þennan böll Guðni minn, þú fyrirgef mér það nú
2: Ég fyrirgef það og ekki ætla ég að leggjast í dómarasæti þar Vigdís okkar Finnbogadóttir þegar hennar forseta dóm lauk þá lét hún svo sem sínar skoðanir í ljós, það þurfti enginn að velkjast í vafa skoðanir hennar í stóriðumálum til dæmis, Kárahnjúkavirkjun. Hún lýsti yfir stuðningi við síðasta ISAF samningin, Líbúkhætt samningin svo nefnda. Þannig að fyrrverandi forsetum leyfist auðvitað að tjá sig.
1: Já.
2: Svo það bara eftir hug hversu eins, hversu langt skal gengið í þeim efnum og mér finnst að þegar maður hefur gengt þessu einstaklega virðingar mikla og áhrifa mikla embætti þá þurfi maður áfram að hafa í huga rétt eins og á forseta stóli að maður fulltrúi allra, ekki bara þeirra sem maður sammála, heldur líka hinna sem maður jafnvel innilega ósammála og hvort var það Haraldur Noregs konungur eða faðir hans sem sagði sko þegar einhverjir vinstri róttæklingar í Oslo höfðu uppi mikla háristi eða hvað það var og það þóttu fyrt mikil og hann sagði menn jæ okso kongi fyrir kommunistinni mitt sjónarmið það að maður skuli fara varlega í það minnst að gera lítið úr sjónarmiðum annarra á forsetastóli og þegar forsetadómi líkur og það segi ég bara fyrir sjálfan mig og ekkert að leggja það leggja þá mælistiku á aðra og vil helst vera í friði í fortíðinni en svo hefur maður auðvitað áhuga á því sem gengur á hverju sinni og
1: ég held að það verið Tarkovski hinn rússneski kvikmyndagerðarmaður sem sagði að helsti harmur mankyns væri sá að honum væri fyrir sem sagt því mankyni væri fyrirbunað að læra á reynslunni
2: Já,
1: það... Verðum við ekki eitthvað að reyna að læra af reynslunni, Guðni?
2: Jú, einhver hefði nú orði gott að það var ekki Napóleon að yngir hefðu breytt gangi sögunar eins mikið og sagfræðingarnir og svo erum alltaf að breyta sögunni Jú. Og skoðana í nýju ljósi. En þú spyrðum lærdóm
1: Já.
2: Og í huga margra og skiljanlega er lærdómur þessarar sögu, landhelgisögu allrar sá að það tók okkur ára tugi að öðlast full yfirráð yfir fiskveiði lögsögunni og þess vegna gefum við það ekki frá okkur síð svona.
1: Nei.
2: Og það myndi ég líka alltaf skrifa upp á að bæði vegna beinna efnahagslegra hagsmuna og þessara sameiginlegu minninga okkar hversu vel og illa þær stangast við fortíðan eins og við viljum skilja hana hverju sinni ráða því að Íslendingar vilja ekki að það sem var barist fyrir í áratugi verði sem sagt gefið eða látið af hendi í einu vetfangi. Þess vegna einmitt skipti þessi þáttur svo miklu máli í aðdraganda þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu núna
1: Já.
2: Og mun halda áfram að gera það. Og ég hygg að ráðamenn í Brussel hafi þeir ekki áttað sig á því fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna, þá hljóta þeir að gera það núna að það eins og málstanda núna, tómt mál að tala hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu ef það á að þýða að engar undanþáur, engir sér samningar ekkert sem lítur að sérstakri stöðu Íslands komi til álita.
1: Þetta held ég sé frábær lokaormaður, hérna Guðni minn, ég vil þakka þér kjartanlega fyrir komuna, hinga í búrið.
2: Já, mín ánægjum, ég byð bara fólk afsökunar ef maður hefur vaðið úr einu í annað. Ég vil svona ítrykka kannski að söguð þráðurinn svona ögn fyrirsjáanlegri og hérna auðskiljanlegri þegar þú lest bókin af reitni blaðsíðan til annarar.
1: Ég get tekið heilsvöður undir það, hún er alveg gríðanlega læsilegt rit og bara innilega til hamingi með það og gott að vita af þér á þessum vell. Ég skal ætla bara segja, ég var eitt þeirra sem að var fyrir vonbreiðum þegar þú vildi nú bara taka þessi tvö kjörtímabil en það er kannski
2: Er það huggun harmi í gegn að það kemur hér dóðrandur eftir dóðrand?
1: Algjörlega.
2: Ég þakkaði kjærlega fyrir spjallið.
1: Kæra þakkir.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
6: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
7: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
8: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Vladimir Putin, Rússlands forseti, fundaði með sendinefnd Bandaríkja forseta í Moskvu í gær. Sendinefndin að skipa erindrekar Donald Trumps, Bandaríkja forseta, en það eru þeir Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Trumps. Bandaríkja forseti hefur sagt að sendinefndin bjóði fram tillögu sem muni binda enda á innrásarstríð Rússlands í Úkraínu. Hinga til hafa tilraunir Bandaríkjana og bandamanna þeirra til að miðla friðarsamkomulagi engan árangur borið. Í upphafi fundarins á Rússlandsforseti hafa sagt að hann bæri fullt traust til milligöngu band

í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að lögreglan á stöð 1 sem sinnir Vesturborg og Seltjarnarnesi hafi þurft að sinna mörgum útköllum vegna aðstoðar við borgarana, aðalega sökum ölvunar og slagsmála. Lögreglan og slökkviliði voru kölluð að heimahúsi í austurhluta hlusta borgarinnar í nótt þar sem eldur hafði komið upp innandyra. Það reyndist vera bruni í öryggistöflu sem tengdist heitum potti. Íbúar Saxlands Anhalt í Þýskalandi ganga til kosninga í dag, en kjörstaðir voru opnaðir fyrir fjórum klukkstundum síðan. Reiknaðir með að AFD-flokkurinn mun eiga stórsigur í kosningunum, en kannanir hafa bent til að flokkurinn hafi 40% af fylgi. Aðri flokkar hafa útilokað samstarfi fjarhægri flokkin sem talin umdeildur bæði innan sem utan landsteina Þýskalands. En ekki talið útilokað að flokkurinn tryggir sér hreinan meirihluta á þingi sambandsríkisins í austurhluta landsins. Kjörstaðir loka klukkan 6 að staðartíma í dag. Í kvöld og fram eftir morgundegi má búast við snörpum vindkviðum við fjöll sunnan og suðaustan til á landinu, einkum undir Vatnajökli en einnig við Eyjafjöll og sunnan til á austfjörðum. Þetta kemur fram í athugasemd veðurfræðings Veðurstofu Íslands. Vindur verður á bylinu 13 til 18 metrar á sekundun og suðaustanlands með skarpari kviðum. Nokkuð stillt verður á í veðri á höfuðborgarsvæðinu og heiðskýrt en reiknaði með að hitastig ná alltaf 14 gráðum. Þetta voru fréttir á bylgjunni, næst vera sagðar fréttir klukkan 12 en þangað til má finna allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.

0: Páll Magnússon stýrir kröftugri umræðu um þjóðmálin og pólitík. Þetta er Sprengisandur á Bylgjunni.
1: Góðan daginn, ég heiti Páll Magnússon og býð ykkur velkominn á Sprengisand hér á Bylgjunni á þessum fallega september sunnudegi. Það kveikti ákveðin trega hjá mörgum þegar slökkt var á sjónvarpsfréttum stöðvar 2 eða sínar, eins og þær hétu, nú í byrjun vikunar. Þar með lauk sögu þessa fréttatíma sem hafði verið samferða landsmönnum í 40 ár og aftur er komin upp svo staða sem ríkti áður en einokun ríkisins á útvarpi og sjónvarpi var afnuminn fyrir 40 árum. Eini hefðbundni fréttatíminn í sjónvarpi á Íslandi er á vegum ríkisins. Þetta minnir á stöðumála í löndum sem við viljum helst ekki vera borin saman við og þetta er kannski alvarlegra en ætla mætti við fyrstu sýn. Norræna blaðamannasambandið lýsir þungum áhyggjum af þessu og segir að áratuga skeið hafi Ísland verið meðal fremstu ríkja í fjölmiðlafrelsi en í yfirlýsingu frá þeim nú segir að það séu hins vegar vaxandi áhyggjur af því hvort hér á landi séu nægilega góðar forsendur fyrir sjálfstæðri blaðamennsku til framtíðar. Við fjöllum þetta mál frá ýmsum hliðum hér á eftir. Markaðs- og sölustjórar, stóru einkareknu fréttamiðlana tveggja, Árvakus og Sýnar, koma og útskýra hvaða rekstrarlegu forsendur hafa breyst eða brostið, sem meðal annars veldur því að sjónvarpsfréttatíminn var lagður niður. Það verður líka samtal við ráðherra menningamála, Loga Einarsson, pólitíska hlið málsins, hvað í pípunum hjá stjórnvöldum til að bæta hag íslenskra fjölmiðla, ekki síst gagnvart útlensku samfélagsmiðla risunum sem nú hirða skattlaust og skyldulaust meira en helmingin af allri auglýsingaveltu á Íslandi. Og svo koma til okkar tveir eða jafnvel þrír af þeim fréttamönnum sem voru með í því ásamt ykkar einlægum að búa til fréttatíma stöðvar 2 fyrir 40 árum, takk fyrir. En áðurinn kemur að þessum, ætlum við að fjalla þær blikur sem eru á lofti í ferðaþjónustu á Íslandi. Meðal annars vegna aukinnar skattheimtu ríkisins sem farin að hægja á fjárfestingu og uppbyggingu í greininni. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, verður hjá mér eftir augnablik.
0: Sprengisandur á Bylgjunni. Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka

0: líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri maturverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Gamla bíó og Dún og Fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
3: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
4: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
5: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
6: Uppspretta frétta á Sprengisandi á Bylgjunni.
7: Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri ferðaþjónustunnar, vertu velkomin á Sprengisand.
8: Takk fyrir.
7: Ef við byrjum bara fyrst á því, nú hljótið þið að vera svona rétt það bila sjá fyrir endan á því hvernig þetta ár kemur út almennt séð, afkoman í greininni. Já, til dæmis miða við í fyrra og bestu árin sem þið hafið upplifað, hvernig er þetta ár sem að líða núna?
8: Þetta ár svona mörguleiti í raunni svipað og svona síðustu ár hafa verið. Ferðaþjónustan hefur í raunni ekkert vaxið núna frá 2017 þótt að fólk kannski upplifi það að hún hafi tekið stökk aftur eftir faraldur og þá í raunni óks hún svona að fjölda ferðamanna, fjölda starfsfólks og annað upp í bara sömu tölur og fyrir faraldur, þar að segja sömu tölur og 2017, þetta 2,2 miljónir ferðamanna sem að koma hér á ári og 31.000 mann sem að starfa í greininni svona meðaltali og ári núna í samanburði til mér við síðustu ári er sem betur fyrir að aukast að verðmætum, það eitthvað sem við viljum sjá þótt að fjöldin aukist ekki og jafnvel muni dragast saman á árinu, það nú svona það sem við sjáum. Þannig svona í heildina litið að þá það jákvætt að það er ekki hrun í gangi, það er svona þokkalega stöðugar stóru tölurnar á milli ára, þó þannig að það er örlítil fækkun í fjöldanum og það þýðir það verðmættin geta ekki aukist í að pratt og mikilvægi þess að auka verðmætti á hvert ferðamann aukast þá enn meira í raunni. Það er flókið verkefni sem að margir þættir þurfa að spila saman í hjá greininni og hjá stjórnvöldum. En það er sameiginlegt markmið allra, þannig að í heildina litið er sumarið að koma bara mjög vel út. Íslenska sumarið er svona þessi háönn sem að er orðin mjög vel þekkt vara í ferðaþjónustu hérna heiminum, svona okkar mörkuðum, en hins vegar þá sjáum við það að til dæmis það að við höfum ekki sinnt markasetningu nægilega vel sameiginlega ríkið og ekki stutt nægilega vel við vörumerkjas markasetningu Íslands frá 2022 sem betur fyrir að taka jákvæðum stakkaskiptu núna, að það þýðir að til dæmis árstíðasveiflan hefur aukist og við erum að sjá þá meiri kúf í rauninni í sumrinu yfir árið, þannig að veturinn og axlirnar þær eru hafa gefið eftir því miður og það er eitthvað sem við viljum ekki sjá því við viljum hafa þetta svona eins jafnt og við getum yfir árið til þess að halda fólki í heilsárstörfum til að fyrirtækin allt land geti haldið starfsemi allt árið og þannig stutt við byggðalögin.
7: Er okkur sem sagt ekki að takast að lengja þennan tíma, lengja, já ef við kallum það háanna tíman eða
8: okkur,
7: kúfin,
8: okkur breyka. Hefur, ef við horfum svona þessi 10-15 ára aftur í tíman, þá hefur okkur tekist það mjög vel. Við vorum í upphafi, þegar að ferðaþjónustan tók að vaxa, vorum við með mestu árstíðasveiflu á Norðurlöndum og núna fyrir tveimur árum síðan vorum við komin upp í það að vera með minnstu árstíðasveiflu á Norðurlöndum. Auðvitað er það mjög mismunandi hvort í tölvum höfuðborgarsvæðið og Suðurlandið eða aðra staði á landinu. Það er mun meiri árstíðasveifla ennþá á Norður, Östur og Vesturlandi og Vestfjörðum. En þar er veturinn ennþá flókin rekstrareining. Það er að segja að það er það er kannski ekki nema í kringum 20-25% nýting á hótelrýmum til dæmis á Austurlandi eða Norðausturlandi yfir vetratíman, janúar, febrúar, mars og svo framvegis. Þannig að það getur verið mjög flókið og við megum ekki við því að missa þetta niður. Þannig að við þurfum eiginlega öll, bæði stjórnvöld og greinin að reyna að vinna saman að öllum þeim mögulegu ráðum sem að við getum til þess að halda þessari ástíðasveiflu eins jafnri og við getum til þess að við séum með raunverulega heilsárs atvinnugrein sem að getur stutt við allar byggðirnar í landinu.
7: Þú nefndir, já, til þess að gera slaka nýting á hótelum víða á landsbyggðinni. Er það svo að við höfum farið of geist í hótelbyggingum? Er framboðið á hótelum á Íslandi orðið of mikið?
8: Nei, ég myndi ekki segja það. Þegar við tölum landsbyggðinni þessu samhengi, að þá verðum við að athuga að þetta er fyrst og fremst bara vegna þess að ferðamenn sem að koma til Íslands á sumrin og veturna er að leita svolítið sitt hvorum hlutnum. Á sumrin er auðvitað auðveldar að aka allt land, fara víða allan hringveginn og út af hringveginnum og hérna, það eru kannski fleiri við veturinn sem að koma hingað í styttri tíma því að það náttúrulega hafi ekki allt sumarleyfið sitt og fara þess vegna ekki jafn langt frá höfuðborgarsvæðinu. Og það er kannski fyrst og fremst það sem er að hafa áhrif á þetta. Þannig að ef við tökum til dæmis bara Austurland sem dæmi, sem er mjög skýrt dæmi með þetta í Múlaþingi og hér að því, þá erum við með hérna, við tökum bara það svæði, þá erum við með hótel þar sem að eru alls ekki ofbyggð eða hafa orðið fyrir mikil fjárfesting. Það hefur orðið mjög flott uppbygging þar og fjárfesting, en á sumrin vantar hótelrými á þessu svæði og á veturna er það of mikið. Og það er fyrst og fremst bara vegna þess hvernig ferðamaðurinn hegðar sér og þá í samhengi við það hvernig við náum að hvetja fólk með markasetningu og öðrum ráðum, uppbyggingu á seglum og fleiri eins og vök og stuðlagili og öðrum slíkum til þess að hvetja fólk til þess að ferðast á alla þessa leið þangað.
7: Þú nefndir að við værum að þetta hefði kannski ekki mikið breyst, fjöldin að væri 2,2 miljónir ferðamanna á ári. Já. Er það kannski þannig að við horfum til þess að fjöldin eigi ekki eftir að vikast mikið heldur bara eins og þú nefndir og kemur fram í reyndar í svona þeirri stefnu yfirlýsingu sem þú voru að gefa út daginn að þróunin, stækkunin, hún felist í því að fá meira út úr hverjum ferðamanni heldur að það er fjölgaði.
8: Það er nákvæmlega þannig og ég held að ein af það er okkar gæfa hér á landi að í þessar atvinnugrein að það er í raun og veru engin ágreiningur um þetta markmið, stjórnvöld og hérna atvinnugreinin sjálf, fólk í ferðaþjónustu, eru bara sammálum að þetta sé leiðin. Ferðamálastefnan sem við unnum saman var samþykkt á þinginu 2024, hún kveður mjög skýrt á þetta. Það eru gæðin ekki magnið sem við viljum, það eru verðmæta aukningin ekki magnaukning og það þýðir það til dæmis eins og nefndir þetta sem við höfum verið að benda á undanfarna daga, svona þessi yfirlýsing sem við höfum verið að kynna í tengslum við ferðaþjónustu kökuna sem að einhverju hafa kannski séð bleika og skreytta jarðarberjum á auglýsingaskiltum undanfarna daga, að þetta snýstum að stækka þá köku með því einmitt að leiðum eins og til dæmis að ef okkur auðnast það í sameiningu að vinna hlutina þannig að 30% ferðamanna sem koma til Íslands nú þegar, það bætu við ekki við einum einasta ferðamanni, en er bara 30%, svona cirka þriðjungur af þeim sem koma nú þegar, gista einni nótt lengur í landinu, hvort sem er að sumriða vetri, þá erum við að tala um það að hagur ríkissjóðs og hins opinbera vænkast um rúmlega 6 miljardar. Það er beinar skatttekjur þá.
7: Svo ég skjóti þér vinni, þá er það kannski tvöfalt meira heldur en ríkið er að ætla sér með því að hækka skattinn á bara baðlónin á Íslandið sem á að skila 3-4 eða maður
8: rétt. Akkurat. Þetta er svona svo leið sem að við erum í rauninni að kynna með þessu. Við viljum reyna að setja svolítið jákvætt ljós á þessi samskipti okkar og stjórnvalda. En stundum eru samskipti atvinnugunum stjórnvalda svolítið svona fólk upplifir eins og þau séu einhvern veginn svona ég var að segja stál í stál, en það hefur ekki verið þannig, okkur hefur gengið vel að tala við stjórnvöld, en það er ennþá þessi hugsunum að aukin skattlagning skili skynsamlegum tekjum í ríkissjóð og þá er alltaf verið að horfa á bara næsta fjárlaga ár. Það þarf að loka einhverju gati, það þarf að skila hallalausum fjárlögum og þá þarf að hækka skatta hér og hækka skatta þar til þess að ná inn þessum tekjum. En ef við horfum hins vegar á þetta, það er leiðin sem við erum svolítið að benda á að við viljum fara og erum bara tilbúin í samtal áframhaldandi sem okkur finnst svolítið hafa staðnað, að það er akkurat þessar leiðir að fara eftir bæði ferðamálastefnunni sem stjórnvöld er að vinna eftir atvinnustefnunni sem að ríkisstjórnin er nýbúin að setja, sem að setur markmiðum framleiðinu aukningu, verðmætasköpunar aukningu og betri samkeppnishæfni og nýta svona leiðir annað svona dæmi er til dæmis að ef að við fáum til dæmis bara að því vorum að tala hérna utan háanarinnar á landsbyðinu utan háanarinnar hvernig ferðaþjónustan er þá á vetuna ef okkur tekst frá november fram í maí sem sagt utan háanarinnar yfir veturinn að sjá til þess að nýtingin verði 10% meiri hvort sem er með aðeins fleiri ferðamönnum eða fólk hérna gisti lengur þá erum við að tala um að það getur skilað 8 miljardum í skatttekjur til ríkis sveitarfélag það er svona sem við stækkum þessa köku og þetta eru auðvitað þetta með að stækka kökunur auðvitað pínlítil klysja sem allir hafa heyrt ofboðslega oft en í klysju felast sannindi og ef við stækkum ferðaþjónustu kökuna þar að segja að búum til verðmætin á þennan hátt þá munu þau skila sér ríkisjóð vegna þess að staðrendin er svo að af öllum gjaldeyristekjum sem að ferðaþjónustan skapar á árinu þá skila 30% af því öllu saman sér sem skatttekjur til hins opinbera. Ein króna af hverjum þremur sem verður til í þessar atvinnugrein endar í skattkoffortum ríkisins og við viljum það. Ég með þetta er bara eitthvað sem við erum mjög stolt af sem atvinnugrein vegna þess að það er jú hlutverk atvinnugreina í samfélaginu að styðja við lífskjörin, að koma með gjaldeyristekjur inn, útflutningsgrein sem að gerir það í þessum gríðalega mæli er að því að við þekkjum nú sjávarútveg mörg hver betur en ferðaþjónustu svona frá gamalli tíð að þá skilar ferðaþjónustan það bil tvöföldum gjaldeyristekjum í dag á við sjávarútveginn og það þýr ekki að sjávarútveginn sé ekki mikilvægur þetta er allt mikilvægt og þarf að starfa saman en bara svona til að gefa fólki svona mynd af því hversu stór og hversu mikilvægt þessi atvinnugrein er orðin í því að styðja við lífskjöri í landinu og við viljum endilega bara skila meiri sköttum í ríkisjóð en það verður að vera gert á svolítið skynsamlegan og uppbyggilegan og jákvæðan hátt vegna þess að hitt dregur úr fjárfestingu, dregur úr kraftinum í greininni þegar fólk þarf að vera eitthvað neina með mjög litlum fyrirvara iðulega að moka peningum einhvern veginn nýja skatta og hærri skatta út úr rekstri fyrirtækjana, setja fjárfestingar á bið og svo framvegis.
7: Aðeins meira en þetta, ég hef verið síðustu daga, hef ég heyrt í nokkrum aðilum sem hafa verið í, sem er að svona, hafa hugsa sér til hreyfings í þessum vaxtarbroti ferðamennskunar á Íslandi sem eru þessi baðlón sem er að spretta upp, eða minnskusti voru að spretta upp og jafnvel svona lúksusgisting í tengslum við þau sko út úr þessum parti af bransanum hef ég heyrt það að fjárfestar út af þessum boðuðu aukinni skattheimtu sem tekur mjög snakkarlega gildi þetta er gert með nokkura mánaða fyrirvara eitthvað sagði mér að normenn hefðu það fyrir reglu að þeir ætlaði að setja nýjan skatt á eitthvað þá var það gert með 5 ára fyrirvara til að greinin og þeir sem er í henni hafi tíma til að aðlaga sig. En þetta er gert með nokkura mánaða fyrirvara og á að skila 3-4 miljörðum í ríkissjóð, mér er sagt að þetta hefði þegar haft þau áhrif að fjárfestar hafa hikað, dregið sér tilbaka, ekki síst útlenskir fjárfestar sem spyrja bara, heyrðu, er þetta umhverfið sem við ættum að starfa í? Mm-hmm. Það er að segja að það er tilkynnt með nokkura mánaða fyrirvara aukna skattheimtu og vilja helst ekki nálega þessu koma að það er að minnst okkurstu komið hik á þá er þetta þín reynsla úr af þessari tilteknu aðgerð stjórnvalda?
8: Já, við höfum heyrt af þessu líka frá okkar félagsmönnum í baðlunarekstri þetta, sko þegar svona kemur fram í fjármálaáætlun í mars þá geta menn sagt heyrðu, þetta er nokkura mánaða fyrirvari en í raun fyrirvarin í rauninni í ferðaþjónustunni til þess að setja nýja skatta inn í viðskiptamódelið það er raunin bara þessar 2 vikur sem líða frá því að fjárlög eru samþykkt í byrjun desember og þar til að skattarnir taka gildi 1. janúar. Þannig að fyrirværin er raunin engin þótt að það sé byrjað að tala eitthvað þá getur allt breyst inn í þinginu við höfum séð þetta varandi kílómetragjaldið varandi innviðagjald á skemmtiverðaskip varandi gistináttaskatt að hlutirnir taka breytingum bara þarna á síðustu metrunum í nefndastarfinu. Þannig að fyrirværin er raunin enn styttri heldur en einhverjir mánuðir og í þessum geira þá eru bæði eins og segir erlendir fjárfestar sem hafa verið að horfa til þess að taka þátt í uppbyggingu á baðlónum og gistingu tengdum þeim. Við erum líka með bara innlenda fjárfesta og í þeim baðlónum sem þegar hafa tekið til starfa á minnstakosti þremur stöðum á landinu sem við vitum til að starfandi til að ný baðlón hafa verið að horfa til þess að fara í frekari fjárfestingar og uppbyggingu sem að mun verða sett á ís vegna þess að þessi fyrirtæki þau þurfa að taka á sig þessa upphæði, þau eru búin að selja náttúrulega langt inn í næsta ár munumfæll að þurfa að taka þetta á sig einhverju leiti, jafnvel þótt að vaskurinn eigi náttúrulega fara út á aðgöngum meðan sem neytendaskattur en þá mun það ekki gerast að stórum hluta allavega fyrsta árið og fyrirtækin hugsa bara heyrðu, við viljum frekar gera þetta setja þetta bara á ís, frekari fjárfestingar og uppbyggingu í okkar byggðalagi frekar heldur en að fara að segja upp fólki og minnka starfsemina eða eins og Vökbaðs á Egilsstöðum hefur talað mjög skýrt að mögulega þurfa að loka bara fjóra mánuði ári með öllum tilherrandi neikvæðum afleiðingum fyrir samfélagið á Austurlandi og þetta eru bara graf alvarlegir hlutir og að því að það er nú stundum hefur verið talað að hér sé eitthvað lúksus að ræða
7: þá... Já, það eru náttúrulega rök fjármálar á þeirra hefði ég fyrir þessu að það sé svona eitthvað konar samstaða það að þetta sé lúksus og þá er jafnframt það að það sé samstaða það að skattleggja einmitt það, það er að segja lúksusin.
8: Mér finnst þetta skringileg nálgun vegna þess að eins og stjórnarformaður Vök bað spennti á í greinun í vikunni að þá kostar svipað fyrir par að kaupa sér ársmiða í hérna árskorti í sundlaugin og Egilsstöðum eða árskorti í Vök baðs, þannig að það er nú allir lúksusin, það kostar nokkurn veginn það sama. Munurinn er hins vegar sá að sundlaugin er niðurgreitt af sveitarfélaginu og ríkinu en Vök baðs þarf að standa undir öllri sinni fjárfestingu og öllu saman sjálft og þetta er ekki meiri lúksus en það að þarna eru heimamenn að nýta gríðarlega vel þessa uppbyggingu bæði þá sjálfur að fara ofan í og njóta þessum að þarna er búið upp á en ekki síður að byggja upp þjónustu og önnur fyrirtæki og starfsemi í kringum þetta fyrirtæki og svona er þetta allstaðar það sem að baðlónin eru og við þekkjum það vel bara því vorum að tala fjárfestingar þá þekkjum við það vel að svona, ef við förum aftur yfir sjávarútveginn sko, að í byggðalögum út á landi þegar að togarinn kemur í bæinn þegar kemur nýr togar í bæinn sem er svona 3-4 miljardar fjárfesting líklega þá leggur fólk bara niður vinnu og það er hátíð sko, vegna þess að þannig verið að fjárfesta og koma með atvinnutæki sem að mun skapa verðmæti fyrir fólki á staðnum og byggðalagið allt og þetta er ekkert öðruvísi við getum horta á Reykjaböðin sem var verið að opna í Hveragerði núna bara í vikunni þarna er svona svipa stór fjárfesting 3-4 miljardar á ferðinni
7: Eitt togari
8: sem er verið að setja upp á svæði þar sem að hérna, verður hægt að setja upp gistingu þar sem er mögulega nýr staður fyrir fólk að koma bara beint frá Keflavík og setja sig niður og vera í einhver tíma nýta þá allt á svæðinu og ef fólk stoppar á staðins og þessum í gistingu og böðum inn í Reykjadal og öllu sem er í bóði í Hveragerði og Ölfusi og þar í kring sem er gríðarlega mikið og frábær uppbygging sem hefur átt sér stað þar þá erum við að tala að verðmætin sem að koma þarna inn eru bara sambæri við það þegar við erum að fá einhverja svona stórar fjárfestingar til dæmis í sjávarútvegi inn í lítil byggðalög og þetta er það sem við erum að segja að sé ekki skynsamlegt að hefta með svona skammtíma aðgerðum eins og hærri skattlagningu. Við erum frekar að reyna að styðja við svona uppbyggingu, hvort sem það er í baðlónum eða önnur fjárfestingi ferðaþjónustu, vegna þess að sú virðiskeðja sem það skapar, hún strax fer að hrísla út frá sér. Það er stofnuð í ísbúð, það er opnaður veitingastaðar, það er opnað kaffihús, það er einhver sem setur upp fjórhjólaleigu eða hérna bara göngu um byðalæð, um plássið. Og allt þetta skapar verðmæti fyrir fólk á staðnum og þetta er það sem við viljum sjá, þessi byggða uppbygging sem að felst í þessari atvinnugrein.
7: Það er stundum talað það að Noregur eða Norður Noregur sé kannski fyrst og fremst þar sé samkeppnina við okkur að finna, já. Að þeir séu helst keppinautar okkar. Hefur eitthvað yfirlit, eitthvað samanburðum um það hvernig norðmenn skattleggja þessa atvinnugrein hjá sér og það sem stefnir í hjá okkur hér?
8: Já, norðmenn eru núna að leggja á það sem kallar má gistináttaskatt sem að við höfum náttúrulega verið með í töluverðan tíma. Það hefur verið ákall frá sveitarfélögunum þar eins og gjarnan hefur nú verið hér. Hann er með nokkuð öðru sniði heldur en hér á landi en samt svona sama grunnhugsun og hugsunin í því er að þar sé lagður einn skattur á ferðaþjónustuna, gistináttaskattur af því að allir þurfa að gista einhverstaðar sem að renni til sveitarfélagana þar sem að gistingin á sér stað að stórum hluta. Og sumstaðar eins og hér er þetta skattur sem að rennur til ríkisins, eitt skattur yfir allt saman og síðan er það bara tekjuskipting ríkis og sveitarfélaga sem ræður því hvað fyrir sveitarfélagana. Það virkar ágætlega í svona minna landi eins og hér. En hér ber aðtuga það að ef við tökum þennan samanburð, að þá er gistináttaskatturinn í Noregi það bil eini svona heildarskatturinn sem lagður er á ferðaþjónustu til þess að afla fjár fyrir ríki og sveitarfélög til þess að bregðast við bara álagi og veita fé til uppbyggingar og annars slíkt sem er bara mjög gott markmið og við steyðjum bara fyllilega að eitt svona skattur sé til staðar. Vandinn hér á Íslandi í þessum samanburði er fyrst og fremst að til dæmis náttúru og innviðagjald sem að nú er boðað og er kallað auðlindagjald á ferðaþjónustu, það er þriðji skatturinn sem leggja á ferðaþjónustu með nákvæmlega þessum sömu markmiðum. Fyrst var það gistináttaskattur sem kom hér á held ég fyrst 2011-12 með þeim markmiðum að sækja fé til uppbyggingar áfangastaða, vernda náttúru, kom í veg fyrir átróðning og annað, fjármagna rannsóknir og framkvæmta sig á ferðamannastaða uppbyggingu á ferðamannastöðum frábær markmið hafa mörgu leiti skila sér bara mjög vel framkvæmta sig á ferðamannastaða hefur verið mjög mikilvægur en síðan er búið að leggja á innviðagjald á skemmtifyrðaskip fyrir skömmu síðan með allt og stuttum fyrirvara eins og margir muna með tilherandi tjóni sérstaklega fyrir lítil byggðarlög á landsbyðinni. Sá skattur hefur nákvæmlega sömu markmið og gistináttaskattur. Þannig að hann á líka að veita fé til uppbyggingar og hana slíkt og nú horfum við fram á það að þriðji skatturinn er að koma með sömu markmiðum, náttúruinnið að gjald til þess að veita fé í þessa hluti alla og sko það er ekkit kannski skrítið að fólk spyrji sig í ferðaþjónustu býtu hvað varðum alla penningan úr hinum skattunum, okkur fóru þeir ekki í þessu verkefni sem að hérna, þannig að svona okkur finnst stundum að vandinn sé ekki að það vandi nýja skatt á ferðaþjónustu heldur að það kannski þurfi að taka þá ákvarðanir að nota skattpeningana sem að verið er að sækja í þau verkefni sem sagt er að þeir eigi að fjármagna. Það er svona kannski lengri umræða og að gera einmitt að kannski að fá sér köku og ræða þetta svona í góðu tómi. Sko.
7: Takk fyrir að færa okkur þessa testu sem þið ætlið að stækka, vonandi í samvinnu við stjórnvöld. Jóhannes Þór Skúlason, takk kærlega fyrir komuna. Hér á eftir ætlum við að fjalla slæma stöðu einkarekinna fjölmiðla á Íslandi en vegna hennar var sjónvarpsfréttatími stöðva 2 eða sínar öllu heldur lagður niður núna í vikunni eftir að hafa verið í loftinu í 40 ár. Fjölmiðlar eftir augnablik.
9: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþór Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
10: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
11: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
12: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
13: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
12: Við elskum þessar hellur.
14: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
15: Who do you believe is a traitor?
16: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
17: Welcome to the game.
16: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
18: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
19: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
20: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin er komin í bíó.
21: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is

0: Uppspretta frétta á Sprengisandi á Bylgjunni.
1: Komiði sæl aftur, nú ætlum við að vinda okkur í slæma stöðu einkarekinna fjölmiðla á Íslandi, ekki síst vegna þess að hún var jú uppgefin ástæða þess að sjómansfréttatími sínar með að stöðu var tvö, var lagður niður nú í vikunni eftir að hafa verið í loftinu í 40 ár. Þeir eru komnir hingað til minn, markaðs- og sölustjórarnir Magnús E. Kristjánsson hjá Árvakri sem gefur út morgunblaðið mbl.is og ýmislegt fleira og Guðmundur á Björnsson hjá sín sem rekur bylgjuna vísi.is og fleira verið velkomnir.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Ég hallast einhvern veginn að þér í kenningu eftir að hafa verið viðloðandi þennan bransabísna lengi að staða einkarekina hefðbundina fjölmiðla á Íslandi hafi valla verið verri í 40 ár eða síðan einokun ríkisins á ljósvaka miðlum var aflétt. Magnús, hvernig er þitt með alltaf þessu sem hefur nú verið lengi í þessum bransa líka?
2: Ég held að það sé alveg rétt, en þess að samkeppnin er náttúrulega gríðaleg, hún hefur komið náttúrulega frá útlöndum og ekki bara með þessum svokallu samfélagsmiðlum sem berja á auglýsingamarkanum, heldur líka er fólki boðið upp á alls konar afþreyingu í gegnum áskrift að slíku og það lítur að keppa við íslenskar áskriftastöða líka, plús allt ólöglega niðurhalið sem að tækni nútímans gefur mönnum tækifæri á. En fjölmiðlar í gegnum tíðina hafa haft tvo möguleika á tekjum, auglýsingatekjur og áskriftatekjur. Það er erfitt á báðum vígstöðum í dag fyrir íslenska miðla á svona litlu málsvæði að keppa það sem enska sérstaklega er svona neyslu mál fyrir marga ef maður orðaði þannig. Þannig að jú, ég held að það sjálfur rétt hjá þér, það hefur rott verið erfitt og brattan að sækja fyrir fjölmiðla en kannski aldrei sem nú.
1: Er þetta þín reynsla líka að ykkar hér hjá sín, Guðmundur, að þetta sé bras?
3: Já, þetta er allan að sagt, hvað að segja, erfiðastar ekstra verkefni sem ég hef tekið að mér. Ég er nú búin að vera starfandi í eitthvað tíma, kannski ekki alveg lengi og þú, en hérna komið víða við og þetta er flókið ekstra verkefni en skemmtilegt. Og það sem er kannski svona hvað að segja, svona skýri línurnar í þessu eru svona fyrir hlustendur að vita að þá í raun og veru er markaðurinn, auglýsingamarkaðurinn á Íslandi 30 miljardar og núna í sem sagt árið 2024 með að við tölur hagstofunar þá erum helmingur á þessu auglýsingafé að fara til erlendu tæknirisana, það er að segja Alphabet og Meta sem flesti þekkja kannski undir nöfnunum Google, YouTube, Facebook og Instagram og það er bara mikil áskorun.
1: Þetta er sko við horfum upp á það Magnús að þetta er þá helmingur sem er að fara í þess átt og eftir sem áður er kannski fjórðungurinn að fara til ríkisins eða ríkisútvarpsins á þessu markaði. Er þetta vandinn í hnotskurn? Það er þessi fyrirferð, já fyrst og fremst þá núna á samskiptamiðlunum og síðan þessi viðvarandi vera ríkisins á markaðan?
2: Sko, ef við horfum innanlandsmarkað þá er náttúrulega ríkisútvarpi fyllinn í póstfélagsbúðinni, sko. Ég held að það sé alveg ljóst og það er ekki bara geta þeirra til þess að framleiða vinsalt efni og annars slíkt út af þeim peningum sem þeir hafa. Ég heldur líka þessi síaukna fyrirferð sem gerir það verkum að þeir eiga auðvelt með að selja auglýsingar mun að hafa það náttúrulega ennþá meira núna eftir að þeir verða einir með fréttir. Og en auðvitað er vandamálið náttúrulega stærra og áskorun hún er víðfennari heldur en svo. En þetta er ekki bara sko auglýsingarna sem er úfselur á íslensku markaði. Það er líka að horfa til þess að þessi almenna fyrirferð sem trublar. Það kom nú fram í vikulokanum á Rúfi í gær þar sem að Eyrún Magnúsdóttir ritstjóri Gímaldsins upplýsti að Rúfi með 32 virka samfélagsmiðlareikninga og 680.000 dagi marjætt fylgjendur þar. Og auðvitað framlega er efni fyrir þetta og þegar samfélagsmiðill fær eitthvað staðar efni þá hefur hann tækið verið að selja auglýsingar í kringum efnið. Þannig að Rúf fóðrar þessa maskinu náttúrulega líka. Svo má spyrja sig í ljósið þess að eitthvað sem að Ólöf Skaftadóttir kallaði óþarfasta ríkistofnunin fjölmiðlanefnd er nú að berja á okkurum podcasturum en við höfum séð að það verið mikið gróska í því hér á landi. Ég mun ekki leifa mér að kalla þá fjölmiðla og held að það sé ekki rétt en þannig er efni. Og margt skemmtilegt sem þar eru á ferðinni, þannig verið að berja okkur með einstaklingum og sekt að þá fyrir að skrá sig ekki sem fjölmiðla á sama tíma þeir eru kannski að reyna að koma sér upp stúdíó, en Rúfi með fjöldan allan að stúdíóm og það var til að fróðlega að vita hversu mörg podcast það eru sem Rúf heldur úti, þannig að það er stöðut verið að keppa augu og eyru og það eru einu sinni einstaklingarnir sem að fólk vill ná í gegnum auglýsingar en það verður erfitt þegar menn stöðugt breyða svona teppi yfir markaðinu svo rúver að gera.
1: Menntamálar á þeirra Guðmundur kynnti hér aðgerða áætlun, hún var að minnst okkur stið býsna viðfeðm í hérna á blaði. Í desember í fyrra, finnst þér, er eitthvað að laust þar að finna að þínu mati? Það hefur væntarlega komið umsagnir hérðan innan úr þessu fyrirtæki og víðar. Er lausnuna að finna þar í þessum aðgerðum?
3: Sko, við náttúrulega fögnum því að ef ríki er að gera eitthvað til þess að liðka þessa stöðu sem er á markanum í dag. En ef ég svona skoða þess að þrjá krafta, eins og ég kalla á, sem að í raun og veru er að hafa mikil áhrif á markaðin hérna á Íslandi, auðlýsingamarkaðin, þá er það númer eitt sem við erum búin að nefna, það eru tæknirisarnir. Númer tvö er það sem sagt að rúfur ennþá auðlýsingamarkaði. Við sjáum það ekki til dæmis í löndunum sem ber okkur sama við hérna í kringum okkur eins og Norðurlöndin. Sjáum það ekki þar. Þar eru hérna ríkisstofnanir ekki á auðlýsingamarkaði. Og svo er það hérna þriðji krafturinn sem er í raun og veru hérna annars konar miðlar og það sem hefur verið að koma í ljós núna bæði hérlendis og erlendis er að umhverfismiðlar hafa verið að sækja sér veðrið og umhverfismiðlar eru hérna auðlýsingamiðlar en þeir eru ekki fréttamiðlar. Umhverfismiðl er til dæmis skilti sem þú sér að þú vorst að keyra. Og það er búin að vera gríðarlega vöxtur í hérna sem sagt auglýsingum á því tagi á síðustu árum.
1: Er það samkeppni við ljósvakamiðlana líka eða hvað?
3: Já, vegna þess að við erum öll að keppa í sömu, innan sömu kökunar. Þannig að hérna, og við sjáum það að til dæmis þess að 300, það er talað hérna í frumvarpinu hjá Loga að eitthvað 300 miljónir er að koma í gegnum hérna rúf, þar að segja 12% af öllu sem að rúf aflar komið til þá einkarekina miðla. Það er umhvað 300 miljónir á ári. Síðustu árum hafa umhverfismiðla til dæmis vaxið umhvað 2 miljóða, eitthvað svo leys. Þannig að þetta er svona ofan á í raun og veru þá sem sagt rúf og svo hérna erlendu tæknirisana.
2: Ég held að ég má skjóta inn í þetta pátlað að þegar mennt og menningamálaráðherra er að tala um þessa styrki og að fara yfir þetta er náttúrulega skaplega hólu hljómur vegna þess að það er nokkilt langt síðan hann skar sérstaklega niður þennan fjölmiðlastyrk sem þó var markaður af Sýn og af Árvakri sem eru þeir tveir miðlar, þau tveir fyrirtæki sem halda úti fréttastofum, ritstjórnum sem er í ykkur í samkeppni við RÚF og það er alltaf því að þetta dreifur sig yfir landsmálablöð og annars líkt þar er náttúrulega er engin samkeppni við RÚF. Hvað var þar fréttaflutning? Og ef við viljum að það séu fleiri sem að skrifi fréttir og leiti eftir því að birta svona hvað er að gerast í samfélaginu og með álitsgjöfum og ritstýrðum fréttum að þá eru það bara þessi tvö fyrirtæki sem keppa ykkur viti við RÚF og svo ef þarf að veikja þau umfram það sem þó er búið að ákveða að þá er þetta svona svolítið svona hólu hljómur, mætti líka því við að einhver liggin á spítala með lúnabólgu en svo kemur einhver góðviljaða maður og setur plástur á puttan á honum.
1: Já, þetta er náttúrulega, sko, það er búið að hræra þessu öllu saman í rauninni, það er að segja, sko, landshluta fjölmiðlum, staðbundum fjölmiðlum sem er eiga jú bara gott í skilið, en er talsvert önnur ella, heldur en við erum að tala hérna í landsdekkandi fréttamiðlum. Sko, það er talað menntamálaráðherra hefur svarað því til þegar upp koma marg rættar hugmyndur það að RÚF hverfi af auglýsingamarkaði svara því til að já það myndu nú kannski ekki gera mikið því að oppin af þeim hvað 2.5 miljardi sem Ríkisútvarpið hefur úr að spila að það myndi bara fara til þessara útlendu samfélagsmiðlarisa og ekkit koma í hlut þeirra miðla sem við erum að tala hér sem eru starfandi í fréttamiðlum, Guðmundur.
3: Já, ég er algjörlega ósammála því og hérna, ég hef kynnt mér hérna, sem sagt, aðgerðir erlendis sem akkurat hafa sem sagt, verið gerðar í hinum ýmsu löndum svolítið langt aftur í tíman þar sem er verið að akkurat að taka ríkisfjölmiðl af auglýsingamarkaði og ég er ennþá að reyna að finna dæmi þess að það hafi orðið til þess að, hérna, að það hafi bara allt farið í tæknirisana og ég hef heyrt til dæmis menn hafa vitnað í Lettland ef ég maður rétt. Ég skoða akkurat í gær tölur frá Lettlandi og það kom í ljós að auglýsingar hérna, markaðurinn stækkaði eftir, hérna, árin eftir hérna, að þetta var gert. sem þýðir til dæmis eða tökum sjónvarp, það var til dæmis 4% vöxtur þar í Lettlandi, en þá hafa menn kannski eitthvað að vera miskjala vegna þess að það var með talið að fyrir að hafi farið eitthvað annað, en það sem gerist og gleymst kannski að taka inn í myndina er að ríkisfjölmiðlir fer af markanum og þar leiðandi er kannski aukningin 20-30-40% eftir í hvernig þú horfir á það. Þannig að hérna, ég held bara að menn hafi jafnvel verið að túlka tölur annarkvort sér í hag eða bara ránt.
2: Eða bara gefa sér einhverja upprópun sem staðrind.
1: Hvernig metur þú þetta, Magnús? Heldur þú að hérna að oppin af þessum núverandi tekjum Ríkisútvarpsins mundi hérna skila sér til annara íslenskar fjölmiðla ef Ríkisútvarpi viki af þessum markaði?
2: Sko, ég held að sé ekki þetta að gefa út eitthvað fyrirfram í því vegna þess að það á engin þá peninga sem RÚF hefur í auglýsingatekjur. Það er náttúrulega bara auglýsendur sem að eiga þessa peninga og þeir ráðstafa þeim á þeim stöðum sem telja sér skynsalegt fyrir sig að ráðstafa þeim. Ég held hins vegar ef að RÚF færi að þessu markaði þá sköpuðust tækifæri fyrir aðra að bjóða sína þjónustu og margi myndu nýta sér hana. Hvort að það væri nákvæmlega þessu uppeð sem myndu skila sér inn á markaðin, íslenska markaðin, ég get ekki sagt til það, en að þess að fólk sem rekur fyrirtæki er mismunandi þarfir og þarf á mismunandi miðlum að halda, en auðvitað myndi kakan stækka á Íslandi. Það er náttúrulega svolítið kjánalegt að halda þið fram að þetta bara streymi allt saman út úr landi. Og svo er það bara sérstöku umræða hvað menn vilja gera í slíku. Það hafa ekki bara Íslendingar heldur norrænir ráðherrar verið að vesennast með nokkuð lengi og það er bara alltaf svo seint gripið í þetta. 2013 kom fulltrúi norrænu ráðherrarnefndarinn og sat með mér í 2.5 tíma til að ræða hugsanlegar og mögulegar aðgerðir í þessu og það gefin út það skýrsla. Ég sé ekki hins vegar að menn hafi gert neitt. En það er bara allt önnur umræða. Það að RÚF fær af auglýsingamarkaði myndi gefa íslenskum miðlum meira tækifæri. Já, það er fakta.
3: Já, ég kannski bæta hans við þetta. Mín spá væri svo hérna, að cirka helmingur að minnstakosti myndi fara til íslenskra fjölmiðla og ég byggi það bara því að ég horfi á nágrannalöndinni kringum okkur, þá er hérna, hlutfall tæknir í svona svipað þar og hér heima, þannig að það mætti ætla að hlutallegir þið áfram það sama, þannig að allafana 1,3 miljardir myndu á endanum kannski enda þá á íslenskum fjölmiðlum.
2: Og fyrir íslenska fjölmiðla þá eru það peningar sko.
3: Já, miklu peningar.
1: Sem er talsvert meira heldur en, já, er þetta ekki 12% sem ætlað er að deila út, auðlýsingatekjur út á hérna RÚF til annara miðla á Íslandi og það sagði þú Guðmundur að væri 300 miljónir og þetta er þá.
2: Jú, er það brúkt á tölu, er það tölu eftir sölukostnað, er það tölu eftir þjónustulaun, hvernig það var reiknund út?
3: Já, og það
2: hafa það í huga að það er náttúrulega alltaf snillingar hjá henni ofanbyrra sem fara svo með reiknustokkin á hlutina og það sem lítur vel út á pappir ekkur stað verður kannski allt öðruvísi í praxis.
1: Annar hlutur af þessu sem menn hafa verið að nefna til sögunar og teki samanburð af útlöndum að það þurfi sem er náðið alltaf að tala um það þurfa að breyta tekjumótili þegar maður veit ekki hvernig það á að fá viðskiptavinni til að kaupa endilega. Sko þá hafa maður verið að taka þessar stóru útlendumiðla sem hafa verið hvað þekktasti fyrir að geta lagað sig að nýjum aðstæðum, stórblað eins og New York Times eða Guardian í Bretlandi, það sem búin er til formúla fyrir sölu frétta á netunum, menn ætti til dæmis að fara að rukka fyrir vísi.is og mbl.is. Er eitthvað þar að hafa eða er tregðan til þess að borga fyrir fréttir eiginlega bara orðin þannig ráðandi að það sápartur af einhverju framtíðar tekjumótili er bara ekki til staðar á Íslandi?
2: Mangas. Það var einhver verið að tala um það að samkvæmt einhvern og könnunum að Íslendinga séu af Norrlanda þjónum þeir sem að hafa séu minnst líklegi til þess að vilja borga fyrir fréttir. Við því að Orvakri eru meðlimir í samtökun sem að eru hátt í 100 ára gömul sem að heita International News Media Association og það er svona almennt svo skoðun hún getur ekki haldið út í fréttamiðli nema að hafa af því áskriftatekjur. Þetta er gert hérna á Íslandi, við sjáum það með MBL og Vísi sem dæmi og aðra. Og hérna, til lengri tíma held ég að það sé heilmikið til í þessu sjónamiði. Þegar við horfum á aðra eins og í enskumælindi löndum eins og The New York Times sem að hérna er með kannski 11 miljón áskriftir sem marga hverjar eru afskaplega ódýrar og þeir eru á ensku þar að lenda er heimurinn undir. Guardian er alltaf mótið svona með contribution model sem er allt annars eðlis en báðir aðlar hafa farið í gegnum skoðun á því hvernig þið geta aflað tekna til þess að geta búið til góða fréttir. New York Times fór í gegnum það að reyna að selja auglýsingar, það gekk ekki og þeir eru undir í samkeppninu við Facebook og Google. Þá reyndu þeir að koma með svona infomercial og stopnuðu stóra deild í því sem voru 105 starfsmenn minni mig og þar að voru 5 í London og þetta átti að vera heilmikið módel og ýmsir á Norðurlöndum svo sem Extrablaðið elti þetta. Það gekk ekki og svo nýttu þessi það bara að fara að selja áskriftir og höfðu það náttúrulega með sér að vera á ensku og heimurinn var undir og hafa stundað mjög öflugt markastarf út allan heim og það hefur nýst þeim.
3: Svo má ekki gleyma því sko að New York Times er ekki að ná til 70% þjóðarinnar þá bandaríkjamanna eða jafnvel ábyggilega ekki heldur til New York búa sérst, á viku eins og bæði Vísir og Morgunblaðið er að gera. Þannig að hérna, þetta er svolítið svona öðruvísi formúla, þið voru með svona mikla dekkun.
2: Það má segja það að því að þetta voru alltaf verið kallað stórblaðað, einhvern tíma var þannig að ef við heimfærdum sko fjölda eintaka yfir úr Ísland, þá hefði nú jást þeim sér gefið út í 700 eintökum.
1: Saman borum við Morgunblaðið.
2: Já, saman borum við hvað sem er sko, en þetta, þetta er ekki starri heldur en það.
1: En hérna, sjáu þið það fyrir ykkur sko, þessi miðlar ganga út á það eða tekið mótilegðið við skil þetta rétt, að það er að áskriftin sé svo ódýr að hún skipti fólk eiginlega engum máli. Þetta sé bara eins og hálf pizza eða eitthvað svoleiðis á mánuði og það breyti engu og þó svo taka þér auðvitað tekjurnar inn á þessum gríðarlega fjölda sem er að minnsta kosti markaðsvæði, mögulegir kaupendur að þessu. Sjáu þið það fyrir ykkur að það renni upp svo stund að þið segið hvorum sig á ykkar miðlum heyrðu framvegis þart að borga eina pitsu fyrir aðgangað mbl.is eða Vísi, Magnús?
2: Nei, við náttúrulega búum alltaf við það að við erum á mjög litlu markasvæði og þetta er lítið málsvæði þannig að við getum ekkit keft á þeim nótum og þegar mennum að tala sko að það sé þetta vera áskrifandi að svona New York Times hér á landi fyrir 1-2 dollara á viku eða hvernig það nú er að það má ekki gleyma því að þeir verðleggi þetta mjög mismunandi eftir hvort það er lokalmarkaðurinn eða svona aukamarkaðurinn sem þess að ekki í. Þannig að ég held að það gangi aldrei upp einfallega því að við erum á Íslandi og við erum bara ekki nægilega mörg, en það myndi aldrei svara þeim kostnaði. Það er dýrt, þú þarft að borga fólki laun og laun eru stæðsti útgjaldaliður hjá fjölmiðlum og það hrekkur ekki til. Þannig að við erum bara mjög svipað, menn áskriftagjöld á Íslandi eru, í sjálfum sér ekki hærri heldur en að sérhæfðum áskriftum. New York Times er með svona breytilega verðskrá en þú skoða til mynda Financial Times, þá er það mjög svipuðu verði eins og Íslands blað.
1: Guðmundur, rukkar þú, alltaf þú að rukka fyrir Vísi eitthvað tíma?
3: Sko, við erum náttúrulega að skoða þetta fram og tilbaka og við erum náttúrulega með innherja sem er hérna svona viðskiptaliðin af Vísi, þar erum við að rukka fyrir áskriftir, erum svona próf okkur áfram þar, en hérna, en það má ekki gleyma því að RÚF er líka með heimasíðu og hún er nú ekki eins mikið sótt eins og Vísir og MBL, en hérna, ef við færum að rukka þá mæntalega myndu bara fleiri heimsóknir dælast þangað inn.
1: Þannig að það er þessi fyrirferð. Ef ég ætta að spyrja ykkur hér í lokin, þið hafið, ég ger bara ráð fyrir því eins og fram hefur komið hjá okkur að þið hafið ekki verið sérlega jákvæðir í umsögnum um þessar fyrirhuguðu aðgerðir ráðherrann sem hefur að fara að byrja að koma til framkvæmda núna á næstu mánuðum. En svarið við spurningunni, hvað er til ráða? Hvað eitt, tvennt eða þrennt ætti að gera núna til að lappa upp á sakirnar í þessari stöðu eins og hún er orðin, Magnús?
2: Það myndi breyta miklu ef að RÚF færi af auglýsingamarkaði, það myndi breyta miklu ef að RÚF væri ekki spriklænt út allt í öðru eins og ég var að nefna 32 virkir samfélagsmiðlareikningar. Svo væri gaman að vita hversu mörg podcastun eru, en þess að það er eins og þurfa að drepa alla græðlinga alls þar og þá er ég ekki að tala samkeppnina sem veita okkur hjá hérna Árvakri og Sýn. En það var eitt. Einfaldara og skemmtilegra heldur þetta styrkjamódel væri náttúrulega bara að taka alls konar skatt og fyrirferð af fjölmiðlum, þannig að fjölmiðla getur bara fengið að starfa sjálfstætt og óáreittir fyrir alls konar vitleysu. Það mætti hugsa sér að lækka skatt með því að taka tryggingagjald af þeim sem innu að því að skapa efni og fleira og fleira. Það er alls konar leiðir í þessu á það hefur verið bent. Haraldur Jónasson, ritstjóri Morgunblaðsins, hefur skrifað fjölmörg álit sem hafa verið farðar fyrir hinar og þessar nefndir á vegum ríkisins. Það hefur ekkit gerst, það hefur ekki, því við varla verið svarað og við vitum ekkit hvað meira getur orðið já, á dagskrá þar. Þetta er í stöðunni og að því að við erum kannski gaggrinir á loga, þá má nú svo sem segja það að hann hefur þó ekki gert minna heldur en margir aðrir mennta og menningamálar á þeirra undanfarin áratug eða meira.
1: Guðmundur, hvað eru snakkarilustu aðgerðarnar sem gætu komið að gagni?
3: Erðu, ég ætla ekki að vera langurðu, það er bara að taka stærri skref. Við erum að taka skref rétt átt en við þurfum að taka stærri skref og hraðar.
1: Magnús E. Kristjánsson og Guðmundur Rá Björnsson, þakka ykkur kjærlega fyrir komuna hér. Eftir augnablik verður Logi Einarsson menningar, nýsköpunar og háskólar á þeirra í viðtali sama mál.
4: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit. En innihaldið jafntraust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðuðu til X og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
5: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hefja.

0: Þjóðleikhúsi.is Þjóðleikhúsið. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
1: Klassefesten, vinir að eilífu, danskur húmor eins og hann gerist best. Kominn í Smárabíó.
2: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
3: Vistu að hverju stoppa þig?
4: Nei.
3: Sátt einuður.
2: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
5: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
4: Nei.
2: Dagbók lögreglu hefst í september.
6: Stoppa!
2: Aðeins á Sýn Plus.
7: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
8: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
11: Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.

0: því að þetta gerðist og þeirri stöðu sem komin upp þá núna.
1: Já, þú hittir þetta bara nákvæmlega naglan á höfuðið þegar þú lýsir þessu svona. Þetta var fyrsta tilfinningi sem ég fekk. ég alinn upp á 7. og 7. áratugnum þegar að ríkið hafði einokun bæði á ljósvaka og sjónvarpsmiðlum og manni fannst manni verið að kipta alltaf aftur þangað og það var auðvitað tími sem að hafði sína kosti en hann hafði svo sannarlega sína galla líka og eitt af því var þetta og þess vegna þetta auðvitað afskaplega slæmt. Þetta auðvitað líka slæmt í öðrum skilningi. Í fyrsta lagi náttúrulega trúum við að samkeppni haldi nú fólki á tánum og ég held að sjónvarsdeild RÚF hafi sannarlega gott af því og hafi haft gott af því að hafa samkeppni. Nú í öðru lagi þá náttúrulega lifum við bara svo skrýtna tíma. Við lifum á tímum sem að einkennast náttúrulega af alveg brjálaðislegum tæknibreytingum sem eru í stjórnlausum vexti. Við lifum á tíma svona alþjóða óróa og upplausnar í kerfunum okkar og á þeim tímum hefur aldrei verið mikilvægara að við hefðum góða, sterka, áraðanlega, ritstýrða fjölmiðla sem væru með matreitt efni af þjálfuðum vönnum blaðamönnum. Við höfum séð þessa tilhneigingu að meira og meira af því sem að fólk sækir þegar það leitar að fréttum er frá samfélagsmiðlum og jafnvel gervigreindadrefið af einhverju fyrirbæri sem að meiri segja enn bara kvöldu spunagreind og ég hef ágjörð þessu. Þetta eru miðlar sem að ofan í kaupin geta náðnáttúrulega sérstaklega vel til ung fólks. Þeir eru beinskeittir í þeim skilningi að það er hægt að sikta út bara nákvæmlega hópa sem að þeir vilja ná til og svona allavega það eru vísbendingar og reynslan sem að maður hefur séð af þessu er að þetta eru allt annars konar veitur heldur en þessir hefðbundum fjölmiðlar sem að hafa verið í gegnum tíðina einhvers konar hliðverðir opinberar og almennar umræðu. Vissulega er það þannig að tímarnir breytast og þessir hefðbundu fjölmiðlar ef við getum leift okkur að kalla á það þeir eru þetta verða líka að vera á tánum og breytast og vinna í takti við tíman og mér fannst það gott að heyra forstjóra sínar segja það þegar hún tilkynnti þessar dapurlegu fréttir að það yrði líka gefið í þegar að kæmi að Vísi og Bylgjunni og það er svona huggun en engu að síður þá er þetta mjög slæm tíðindi.
0: Þú kynntir í desember í fyrra, desember 25, ef ég man rétt aðgerðar áætlun, varðandi sem lítur að, ja, styrkingu getum við sagt, einkarekina fjölmiðla eða umbóta í sem gæti leitt til umbóta í þeirra rekstri og ekki líkurnar á þeir gætu haldið áfram fréttu þjónustunni. Förum aðeins yfir það, hver eru helstu liðirnir í þessari aðgerðar áallum sem þú kynntir þá?
1: Já, sko, í fyrsta lagi held ég að skipti máli að grunn hugmyndin á bakvið áallunina er að skilgreina íslenskt fjölmiðla umhverju upp á nýtt vegna þessarar utan að koma til samkeppni þar sem að bæði efni er miðlaði miklu meira mæli og áraðanlegri efni en líka að auðlýsingatekjur eru að hverfa til útlanda. Að við viljum líta á íslenska fjölmiðla sem eitt stort visskerfi og standa vörðum það gagnvart erlendum fyrirtækjum og hérna og þessari nýmiðlun að við getum kallað hana svo. Og við byggjum auðvitað á þeirri aðgerð sem ráðist var í COVID hjá þá var þetta ríkstjórn að fara að veita beina styrki til frjálsum fjölmiðlana. Það var hins vegar til eins 2 ára í senn. Í fyrsta lagi erum við að tryggja það til 5 ára til þess að mæta þessum ófyrirsjáanleika sem að fjölmiðlarnir töluðum. Nú við erum að bæta 60-70% við þá upphæð og stækka þann pott. Við erum að kynna nýjan 250-300 miljónu pott sem að í geta sótt þeir aðilar sem geta fallið undir einhvers konar almanna þjónustu, það er að segja þeir uppfylla tiltekin skilyrðum fjölda og ritstjórn þeir geta fréttað, miðlað fréttum af öllu tagi alla daga.

0: ársins, þeir geta verið viðbúnir dag sem nótt ef eitthvað gerist, þannig að þeir geta verið stuðningur við þá ríkisútvarpið í þvíverkefni. Suma Norrlanda þjóðirnar hafa farið þessa leið og boðið út á evrópska efnaðasvæðinu, slíka þjónustu og við sjáum í Nóri er til dæmis danski miðillinn TV2 sem er hérna, sem er að starfa þar. Það var leið sem við skoðum vissulega og hefðum viljað fara, hún var mjög dýr fyrir svona lítið land, þannig að hérna mjög þá peninga sem við höfðum úr að spila þá réðust við þetta. Nú, við erum að kynna líka ýmis lítil verkefni sem skipta þó máli, talsetning og textunarsjóða, við erum með nýsköpunar og þróunarsjóð fyrir fjölmiðla sem að bæði hugsu til þess að fjölmiðla geti tilengsi nýja tækni, til þess að nýjir fjölmiðlar geti risið og svo kannski einstakir verkefnastyrkir. Við erum með auðvitað líka tilmæli til ráðuneyta og opinberra stofnana og viljum gjarna ná til sveitastjórna það að þau hætti þessum ósið að beina bara nánast öllum auglýsingum sínum á Facebook og fari að nýta sér miðlana. Þetta hittir náttúrulega héraðsfréttamiðlana ekki síst. Þar sem að deili skipulega svo auðlýsingar og annað sem að var svona burðarásin kannski í því, þetta bara fariðin á Facebook og það bara eyðimörk. Nú, við viljum líka efla blaðamanna stéttina og ætlum að styðja blaðamanna nám og við viljum vinna með blaðamanna sambandi Íslands að því að hérna, auka vitundavakningu, að því að það er annað vandamál sem að við megum ekki gera lítið úr og það er þessi vilji íslenskara notenda til þess að eða skortur og vilja til þess að greiða áskriftir og þar er stór munur á okkur og Norðurlöndunum. Ég fer daglega á mótnana inn á Vísi og mbl.is, þar fæ ég bara allt frítt, það bara liggur fyrir fótum mér, en ef ég fyrir sambarilega miðla í Noregi, hvort sem það er Aftenposten, Dagblaðið eða Veki, þá kemst ég bara svona rétt að gáttunni og síðan þarf ég að fara að greiða einhverja hundrakalla sko á mánuði til þess að komast í ítarefni. Og þetta er viðhors breyting sem að þarf að eiga sér stað. Þetta er vara, hún kostar, hún er dýr, þetta er ekki vara í þeim skilningi að menni bara gera allt sem geta til að selja. Ég meina, traust er það dýrmætasta sem að fjölmiðill hefur.
1: En það er einmitt þetta, ég má langa kannski aðeins að koma inn á þetta atriði vegna þess að sko leiðin sem þessi stóru miðlar og við getum tekið risamiðlan á borði New York Times og fleiri að þessi tregða til að borga auðvitað fyrir upplýsingar sem er eiginlega sko ráðandi víðast hvar og þá vinnaðir það upp með sér að það er að segja að aðgangseyririnn eða áskriftagjaldið er svo lágt að það skiptir eiginlega ekki máli og það er fjöldin sem berða uppi og í samanburði við okkur að þá er fjöldin líka mikill í Noregi og hérna en það er vegna þess að þröskuldurinn er til þess að gera lár. Sko getur þetta orðið við íslenskar aðstæður og þetta fámenni sem hér er að sko sala á fréttum sem við viljum helst fá ókeypis að hún verði eitthvað skona valkostur hér við fjármögnunina á fréttaframleiðslu. Maður sér það ekki alveg gerast hér í samanburði ef maður ber þetta saman við aðstæðurnar sem eru í stærri löndunum og fjölmennari.
0: Ég skil nákvæmlega hvað þetta meina og ég held að þetta sé alveg rétt og þetta verður kannski aldrei burðarásin í rekstrinum. En þetta getur líka sko vakið fólk til umhugsunar og það verið meðvitaðara að þetta allt kostar og þetta skiptir máli af því að það er líka hluti sem við verðum að efla að það er traust á íslenskri fjölmiður og það er held ég bara svona sameiginlegt átak okkar. Þannig að ég held að þrennt þar á koma til það eru þetta vitundavakning almennings það eru fyrirsjáanlegir styrkir og stuðningur stjórnvalda við fjölmiðlun í landinu og síðan þurfum við þetta einhvern veginn að finna leiðir til þess að auglýsingar rúlli ekki bara svona óheft skattlaus úr landi. Það er hins vegar flóki verkefni.
1: Við erum með gróflega mynd ef við tökum grófa mynd af auglýsingamarkaðanum á Íslandi vegna þess að það er kannski ekki alveg konsensu eða svona sameiginleg lýsing á því eiginlega hvað íslenski auglýsingamarkaðurinn er, en grófasta myndin sem við getum tekið er sú að hann er líklega 20 miljardar, eitthvað svoleiðis Helmingurinn af því er að fara til útlanda 10 milljarðar það bil til þessara risafyrirtækja samfélagsmiðla skattlaust og allslaust og á nokkur aðkomu íslenska stjórnvalda þessir peningar renna bara úr landi í friði fyrir stjórnvöldum og öðrum. Ef við tökum það sem eftirstendur það bil 10 milljarðar og tökum stóru leikarana á þessu sviði, það að segja Árvakur, Sýn, Ríkisútvarpið og Símann, að þá skiptast þessi 10 milljarðar það bil það bil jafnt á milli þeirra. 2,5 milljarðar á cirka bát. Þetta er svona eitthvað svona mjög gróf nálgun plus mínus 10-15%. Það er gert ráð fyrir því ég mann rétt í þinni áætlun að 12% af auglýsingatekjum RÚV verði nota til að fjármagna hlutina í því skyni sem þú varst að lýsa á þann.
0: Til að hækka stuðningin.
1: Til að hækka stuðningin. Ef við tökum núna þennan 2,5 milljar hjá RÚV og segjum bara sem svo væri ekki hreinlegra að RÚV hirfi af þessum auglýsingamarkaði í ljósi þess hvernig innkoma til dæmis samskiptamiðlana útlensku hafa verið inn á þennan markað síðustu 10 árin og með því væri kannski ekkit verið að segja að hérna RÚV ætti að bera skarðan hlut frá borði heldur væri bara verið að jafna markaðsaðstæðnar. Ef það pólitísku vilji til þess í landinu að RÚV skerðist ekkert í tekjum við það að fara út af auglýsingamarkaðnum og þá kemur tvennt til, annars vegar það sem þú leggur til að það er að segja að yfirtaka á lífeyrisskuldbindingu og síðan væri þá einfaldlega hægt að jafna netto tap RÚV af því að fara af auglýsingamarkaðnum
0: með fjárlögum
1: og auknum auglýsingatekjum og þá væri þarna komnir logi 2,5 milljarður ef við miðum við þessa grófu nálgun sem við vorum með áðan inn til skiptana. Og nú er það ekki svo einfalt að þessi 2,5 milljarða RÚV færu þá bara einfaldlega til annara innlendra aðila, segjum sem svo að það skiptist meiri síða í sömu hlutföllum og auglýsingamarkaðurinn er. Að helmingurinn af þessu færu þá til útlensku samfélagsmiðlan og hinn helmingurinn væri eftir hjá innlendum miðlum hér. Þá væri þetta kannski, er þetta kannski ekki eðlilegri nálgun heldur en að vera klípa 12% af núverandi auglýsingatekjum RÚV eins og þú ert að pæla í, og eins og er partur af þinn áallun, er þetta ekki bara eðlilegri og sjálfsæðari nálgun, að skapa þessar almennu aðstæð?
0: Jú, það kann að hljóma það og almenn nálgun og einföld nálgun getur í mörgum tilfellum verið besta nálgunin en hlutinir eru oft ekki svo einfaldir og við höfum þetta kafað ofan í allar þetta tillögur sem að hafi verið laðið fram hérna síðustu árum, meðal annars frá öðrum þingflokkum og við skoðum þessa leið, við skoðum þá leið sem að mér minnir að miðflokkurinn hafi farið, að þetta væri hérna valfrjást á skattskýslu, hvaða miðlu þú vilja styrkja, þannig að við skoðum íslegt. Við horfum líka til annar landa og stöldruðum nú strax við Spán og Frakkland sem fóru þessa leið fyrir nokkrum árum og svo Litáen núna Lettland fyrir gjöðu sem fóru 2023 minnimi. Og niðurstaðan af því er svo að megnaði þessu fórbar úr landi, megnaði þessu hvarf og þetta er fyrir allnokkrum árum og ég held því miður, Páll, að þessi 50% tala sem að þú ert að nefna núna, ég held að ef ekkert verður aðgert þá gæti hún auðvitað að hækka, það er hlutfall. Þannig að við töldum að þetta væri öruggasta leiðin. Ég meina, það er líka flókin leið að fá Alþingi Íslendinga til að hækka fjárlög til stofnanir eins og RÚV 2 milljarða eða 2,5 milljarð. Þannig að öllu gefnu þá töldum við þetta vera skynsamustu leiðina. En ég átta mig hins vegar á því að við lifum á alveg ótrúlega kvikum og flóknum tímum og við erum að horfa upp á það að þessir hefðbundnu hlutir sem að við erum vanir, kerfin okkar, skilur við, og allt þetta. Þetta hefur verið að skána lítilega og lagast á einhverju svona línulegum ás á meðan að tæknin er að vaksa á veldis hraða og við erum að sjá nýjar og flóknari aðstæður bara frá day til dags. Ég held meiri sér að sko í upphafið þau lögum fram aðgerðaáætlunina þá sé myndin mögulega kannski öðruvísi núna. Þannig að jú, ég átta mig á því að fólki hafi þótt þetta umdeilt. En þetta er samt leið sem að við töldum réttast að fara. Það er alltaf að nefna það líka í leiðinni að við höfum og rætta við rúf og munum örglega hérna koma að því í þjónustusamningi sem verður endurnýjaðar í byrju næsta árs. Að við viljum að rúf fari í auknum mæli að taka upp stafrænt kerfi að mestum hluta við auðlýsing og öflun þannig að það sé ekki þessi ofboðslega ásókn í auðlýsingu, þetta sé ekki sölum enska í sama skilningi og þegar þú ert að vinna við bílasölu eða annað, heldur, hérna geti fólk leitað að það. Það er nefnilega töluvert athyglisvert að þegar við fórum að ræða bæði við aðra fjölmiðla og hérna ýmsa aðra sem koma líka að auðlýsingagerð, að það voru alveg ótrúlega samhljóma sjónamið þó að það hefur undartekninga þar á að það gæti verið mjög hættulegt að taka bara rúf af auðlýsingamarkaði. Það er heilt vist kerfi í kringum bara sjónvars auðlýsingar sem að hérna, tengjast það líka bara menningum og listum, leikarar, kvikmyndagerðamenn og aðrir sko, sem að hafa mikla áhyggjur af þessu og sendu inn umsögn þar að lútandi. Þannig að þetta er flókið. Það er náttúrulega ekki létt að vera í þeirri stöðu að hérna vera sinna málflokki sem að er í svona mikilli gerjun og deglu og þróunin í verri átt heldur en maður hefði vilja og við slíkar aðstæður þá þarf alveg að taka djarfar og erfiðar ákvarðanir en það má ekki vera fífldjarfur og það má ekki gera tilraunir vegna þess að eins og ég sagði áðan að fjölmiðlun í dag, hún er bara orðin svo ótrúlega mikilvæg. Við erum auðvitað að glíma við þessa gervigreind sem við veitum ekkert hvert leiði mannkynið. Við verðum auðvitað tilengun okkar tæknina vegna þess að hún unir ekki landamærum. Þannig að við munum reyna eftir bestu geti að hagnýta okkur kostennar en við veitum að það eru bakliðar á þessu öllu saman. Þetta getur auðveldlega grafið undan gildum okkar og þetta getur eðlagt mjög margt sem er búið að taka sko ára 10 og ár 100 að byggja upp. Nú að himboin fer þetta líka snúast að fjölmiðlar, það er alveg örugglega hægt að fullyrða það og skilgreina fjölmiðla sem hluta á okkar varnar og öryggiskerfi og viðbúnaði og við slíkar aðstæður þá verðum við að passa það að við séum ekki svo djörf að við gerum tilraunir sem að móla þetta ennþá hraða niður heldur þetta er. Þannig að það er ekkert annað heldur en það sem liggur til grundvallar. Okkar vilji er að reyna að finna leiði til að styrkja einkareikna fjölmiðla án þess að veikja ríkisfjölmiðli.
1: En nú höfum við þessa beinhörðu staðreynd að þrátt fyrir þessar aðgerðir sem þú kynntir fyrir tæpu ári og eiga að fara að sigla af stað, þá er búið að loka annari af tveimur sjónvarpsfréttastöðum á Íslandi. Sko það eru auðvitað staða sem í ljósi þess sem þú sjálfur varst að segja hérna áðan, hliðvörsluna og mikilvægi þess í þessari tækniþróun sem við stöndum í, að það standi ykkur við hliðið, að það séu þessir fjölmiðlar sem fólk getur reitt sig á að það var ykkur á vaktinni, það var ykkur sem sagði að þetta væri svona. Miðill, félag og einstaklíkar sem fólk treystir. Helmingurinn af þessu, ef við teljum þetta bara í fréttatímum, er þá farin núna og hérna og þessar fyrirhugðu aðgerðir voru minnst að kosti ekki nógu miklar til þess að það dygði þá sem voru að reka þetta til að halda þess áfram.
0: Nei, við þurfum náttúrulega að hafa það alveg á hreinu að þetta tekur auðvitað tíma, þú veist, við þurfum að hérna fá samþykkt lög og við þurfum að sækja fjármagn. Þannig að sko fæstar af þessum tillögum eru komnar í fullan gang, það er að segja að þessi fjármunir, þessir auka fjármunir sem að skila sér inn núna, sem er 120-130% aukning á því sem er í dag, það kemur ekki inn fyrir áramótin og þess vegna er þetta náttúrulega mjög sorglegu tímapunktur að láta ekki reyna
1: það. Já, menn hefðu ekki lifað af og fram yfir þann tíma að láta reyna það. Já.
0: Hvort það hefði nægt, við höfum fulla trú að því að hefði laga hlutina en hérna það verður svo bara tímina að leiða í ljós. En þetta er náttúrulega, eins og þú segir, þetta er náttúrulega ömulegt að þetta hafi gerst núna.
1: Hinn parturinn af þessu sem þessi framsókn þessara útlensku samskiptamiðla inn á þennan auglýsingamarkað þeir sé að hirða helmingin af þessu brúttó skattlaust og allslaust út úr landinu erum við fullkomlega vannmáttug til að eiga við þetta verður, já, yftir við bara öxlum og segja já, þetta bara svona og við ráðum ekkert við þetta
0: Nei, og já nei, í þenn skilningi að við erum sannarlega að skoða þetta Sko, fyrst alltaf ég að segja, við verðum með frumvart núna bara í september oktober menningaframleik streymisveitna sem að hérna ígildi 5% skatts á þá þessa miðla eins og Netflix og Amazon Prime og þetta. Við erum að leggja fram frumvart núna og fengum það samþykkt út í ríkisstjórn þar sem við hækkum refsiramma úr 2 upp í 6 ár. Gegn aðilum sem í stórfældu mæli eru að selja og með viðskipti með hérna svona IPTV útsendingar eru að selja vöru sínar á Spáni og annar staðar og við teljum að með því þá hafi lögreglan betri tæki og síðan að hitt sem skiptir náttúrulega kannski þá mestu máli í þessu samhengi og það bara bein skattlegning og auðlýsingatekjónu sem þú talaðir OECD hefur í allan okkur langan tíma reynt að samræma þessi lög og reyna að ná utanum þetta svona í stærri skala sko, til fleiri landa, flestra landa vonandi. Bandaríkjamenn dróðu sig út úr því og við það náttúrulega voru dregnar einhverjar tennur úr vinnunni. Nógu miklar til þess til dæmis að Kanada sem hafði áformað að leggja slíkan skatt á, þau hafa tilkynnt núna þessu hætt við það. Bandaríkin hafa líka tilkynnt að slíkum skatta áformum verði bara mætt með fullri hörku og hérna, jafnvel tollum. Þannig að þetta klárlega sko leikur Davíðs á móti Golíati ef þetta Ísland gegn þessum risum. Við getum hins vegar og eigum og þurfum að vinna þetta í sameiningu við svona líkt þenkjandi hljóðir á Norðurlöndunum og í Evrópu og Kanada og saman held ég að þetta geta snáð samhljómur þetta. Þetta getur tekið ólangan tíma, þetta getur þá orðið fullseint en við erum að skoða þetta, við erum að skoða möguleikana á þessu.
1: Logi Einarsson, takk fyrir komuna.
2: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku, ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júlevenner MC Gauta. Gagnrýnendur á einu máli. Helvíti á jörð.
4: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
5: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
7: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is
8: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
9: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
10: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásvalistu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
11: Ertu að fara að endurnýja baðherbergið? Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki.
12: Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Skipulagsdagar í Ylfa. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylfa.
14: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
15: Nýtt mitt í Outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurna klárast. Outlet 10 Holtakörðum.
16: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
17: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
18: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
19: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
20: Útsalan er hafin í Veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandakarið 3 og veiðiportið.is.
21: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
22: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit. En innihaldið er jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til X og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem er heilsuvara vikunar á Bylgjunni.

0: kraftmikil umræða alla sunnudagsmorgna. Sprengisandur á bylgjunni.
1: Komið þið sæl aftur, loka spretturinn á Sprengisandið framöndan. Þau eru komin tíminn Helga Guðrún Jónsson og Sigmundur Ernir Rúnarsson sem eiga það sameiginlegt á samt sjálfum mér og fleira góðu fólki vonandi að hafa búið til fréttastofustöðvar 2 fyrir 40 árum. Verið þið velkomin.
2: Takk. Takk.
1: 40 árum, ég finnst þið eiginlega við að hafa verið samtíða fólk og Gunnar svo hlýðar enda þegar maður er í lið.
3: Sem stökk hæði síðan með fullta handklæðir.
1: Já, einnig. Fór ykkur eins og mér að nánast tárfella þennan dag um daginn þegar við fréttum af því að það væri búið að loka þessari ágætu fréttastofu.
2: Já.
3: Já, það trilluði tár. En það er svo sem er svo, við vorum að tala saman hérna áðan.
2: Já.
3: Svo sem engin sérstök patent lausn á ástandunni eins og það er. En það er allavega alveg svakalega gaman að geta rifjað upp þessar frábæru minningar frá þessum tíma
2: Já.
3: Sem var algjörlega einstakur og ég bara efast að það verði önnur eins óskastund sem að fólk í fjölmjölum getur upplifað eins og að fá að taka þátt í þessu ævintýri.
2: Sko stöðtvö er skilgetið afkvemi fyrstu frjálsu fjölmjölunar á Íslandi sem hóst með stofnun Dagblaðsins, þakks ég Jónasa Kristjánssoni og Sveinjar Eyjálssoni, 1975 og fór þá í samkeppni við Vísi, það borgarlega blað sem ég reyndi að byrja í mjölum blað með sko og það knýr áfram sko frelsið og tilverður sko bylgjan fyrst og svo stöð tvö haustið 1986
1: einokunin afnuminn
2: og krafturinn sem losnaði á læðingi var gríðalur og sko frelsið sem fylgdi þessu verður aldrei full þakkað vegna þess að við gerðum bara það sem okkur sýndist.
3: Já,
1: ég stundum er að hérna, sko, þetta voru náttúrulega algjör forréttindi fyrir ungt fólk eins og okkur í þessum bransa, blaða og fréttamanna bransa, að fá eiginlega búa til í friði fréttastofu eins og okkur langaði til að hafa hana, mestan part í friði, að minnst okkosti svo miklum friði að við gátum ítt burtu alls konar þrýstingi og leiðundum.
3: Já, þú átt nú bara mikinn heiðu skilin fyrir að standa vörðu um sjálfstæða fréttastofuna, það var nú stundum sótt aðeins en þú bara lest á okkur sem ákveðið eiland og við það mátti eiginlega svo margt að það, og við vorum á þessum tíma bara alls ekki fréttastofu á inniskonu, það var bara það gerðist eitthvað, hvort sem það var út í heimi eða út á landi eða hvað sem er og þá vorum við bara farin í málið og það bara, já, þú vorum bara að senda stað sama hvaða kostaði, það var ekki til að spá í það.
2: Já.
1: Þú sagði mig söguna, þú varst að rifja upp söguna Helga Guðrún af hérna momentinu út á Keflavíkur flugvelli, Þóri Guðmundsson kemur og reynda til okkar á eftir og hann kemur við sögu í þessari sögu og kannski rifja þetta upp með okkur.
3: Já, þetta er sérst 87 og það er í desember 87 og þetta er alveg stórmerkilegt ár. Ég er sérst send af frá fréttastofunni á leiðtogafundin í Washington, þar sem að var að vera að ganga frá samningunum sem að ekki urðu til á Íslandi á leiðtogafundinu 86. Þannig að þetta er allt komið klárt og ég bara inn út í, ég leið bara eitthvað tökulið, klára mína fréttir og af því að við vorum þá komin í samstarfi CNN, þá hafði ég aðganga stúdíónum þeirra, þú veist, þetta er bara, það er enginn sem að það er, ekkert að skóla sískinu mínu frá Bandaríkjunum hafði nokkuð tíðan bara... geta ímynda sér að maður væri í þessari stöðu en þetta gátum við og gerðum og svo er ég að koma tilbaka og kemur auðvitað inn með morgunfluginu frá Ameríku og þá er Þórir sem er nota bene fyrir gefiði bara alþjóðlegu fréttamaður á heimsmæli hvaða og ég veit ekki hvað lukkupott þú dast með því að ráða þann ágæta mann, alveg rosalega fróður og vel að sér og mikil hérna, já, fréttamaður og þá er hafin uppreisnin á Vesturbakkanum í hérna Palestínu, Ísrael og hann er á leiðinni þanga og er að fara með morgunfluginu til London og þetta er 87, það er engar fartölur, það er ekki internet, það er ekki gemsar en ég hef orðið mér út hérna, batteristrýpna ritvél, eða svona ritþjálfa með svona smá glugga og þetta var svona bróðið ritvél og gekk fyrir einhverju fjórum eða sex batterjum og svo þung, en mér fannst ég ekkit lítið smart þegar ég kom hlaupandi inn landgangin í nýri leifstöðinni og garga, þú veist, hvar er Londonflugi, það var að koma bróðver ritvélina á Þóri sem var að fara í bara beinar útsendinga frá Vesturbakkanum og hérna, og það voru bara tveir í erlendildinni, þannig að ég þurfti bara, hann fór til London og áfram til Ísrael og meðan ég fór bara heim, lagði mig í tvo tíma, fór svo og skrifaði mína fréttir og um kvöldi var 90 ára ammali blaðamælafélags Íslands, Hótel Íslandi, rosa ball og þetta var í fyrsta sinn sem held ég Hótel Ísland var opnað.
2: Bara innanmenni voru með sko
3: það var engin hurð, engin útiruhurð.
2: Innanmenni voru bara í ekki á húsi.
3: Og maturinn kom frá Múlakaffi eða eitthvað, því að þjónarnir vissi ekkit hvar klóstin voru. En svo, þetta var bara hver dagur var svona ævintýri. Og þá við bara gengum í allt, gerðum allt. Og þetta var bara stórkostlegt.
1: Þetta var náttúrulega sem ég sko hérna á þessum tíma þegar var ákveðið að gera þetta.
2: Já.
1: Þá var ég varafréttastjóri RÚF og bara undir hag mínum bærilega og þeir komu síðan til mín, Jón Óttar, Hans Kristján og Ólafur Hrafn Jónsson og fleiri sem var að reyna að búa þessa stöð til og reynda að fá mig til þess að stýra þessari fréttastofu. Svíkja lit og stopna nýja fréttastofu. Og ég svona dró fyrst segi minn og fannst þetta nú ekki gæfulegt og síðan urðuðir alltaf samfæringarkrafturinn meir og meiri. Og svo endaði þetta á svona samtali sem gekk út að það fæ ég þá að ráða einn öllu. Já, já, hún mátt bara hafa þetta eins og þú vilt. Má ráða öllum fréttamönnunum, má ráða bara þá sem ég vil og bjóða betur en gengur að gerist og svona. Og það var já við öllu, þannig að maður tók skrefið og síðan gekk þetta þannig auðvitað að ég fór í svona herleið án græn og þá fjölmiðla sem fyrir voru. Aha. Sótti Helgu á Mokkan og aðra eitthvað annað og þetta var náttúrulega samvalið lið að því leiti til sem gerði þetta svona skemmtilega dýnamíst allt saman.
2: Og sko þetta fólk sem réðst á stöð 2 í byrjun, sko þó ég segi sjálfur frá, þá var þetta sko samsafna hugmyndaríku skapandi fólki sem var í eðli sínu glaðvært. Það mátti lóksins hlæja í fréttum, það mátti lóksins hlæja sko, í viðræðu þáttum, það þurfti ekki að taka sér alvarlega og Stöð 2 varð fyrir vikið óðbóðslega vinsæl og eiginlega ástmögur þjóðarinnar og við náðum þarna bara sko, að taka forskot á fyrstu mánuðanum fram úr fréttastofu RÚF sem var svo merkilegt. En við vorum skemmtileg, frjó og fórum út um allt og vorum alltaf á ferðinni og eins og Helga Guðnar segið, maður var aldrei á inniskonum, hvað þá á sokkonum og uppáðsaga mín af svo mörgum er þegar ég er að hendast út gangin framhjá skrifst og Jóns Óttars í bruna á einhver bifilegastæði í Vogunum og með tökumann og hljóðmann með mér og Jón Óttar stoppa mig á ganginum, fyrirgeð þú skáld, þú er búin að gefa bækur, já, tvær held ég, þú eru komið í þáttir minn, þú eru komið í þáttir, það forfællaðist einn reythöfundur. Ég bara segi, ég er að fara hérna í frétt, stóra frétt, það er að brenna, það er alltaf að brenna, það skipt engu máli. Ég er dregin inn í stúdíó, sitar við hliðin á hvorki meirinni minna en Tór Vilhjámssyni og Sigurði Pálssyni, ég var eins og hálfviti við hliðin að þeim, 26 ára snáðinn, búin að gefa tvær liðabökur og ég enda þáttar eins þegar Jón er búin að tala fjálglega sko kraftin í bókaútgáfu á Íslandi, þá snýra sem mér, Sigmundur, þínar bækur og fer að tala þær á þess að hafa nokkuð tíma séð þær og nýjasta bók þinn ber af og hann talar efni bókarinnar og kveður upp í lokin, ég gef henni hiklaust 4 stjörnur. svona var lífið þarna sko.
1: Já, þetta er sama eðlis og sagan þegar hann hérna kemur til mín á 5. degi í desember þetta ár, 86 þegar við byrjum. Og segir, heyrðu Palli, það verður að

0: verðum að vera með bókaþátt og gefa stjörnur
1: Já.
0: Þá koma auglýsendur og bókaútgefendur og auglýsa hérna mikið og ég svona eitthvað já, nokkuð til í þessu við skulum skoða þetta og byrjaðum með þetta í næstu viku
1: Já.
0: Í næstu viku, í kvöld verðum við að byrja það og hérna, nei, ég tek ekki þátt í því ég, sko, það eru tveir tímar eða þrjú tímar í útsendingu og við förum ekki að dæma bækur hér sem enginn hefur lesið
1: Já,
0: ef þú gerir þetta ekki ágerið það og þannig að hann hýtti bókaþættið þarna inn í magasíni þá okkur var með sex bækur sem hann dæmdi og gaf stjörnur og bækurnar lágu á borði við hliðina á honum eða því miður hafði gleymst að taka af þeim cellofanir það er höfð aldrei verið opnaðar en það er fengu allar sína stjörn
2: en ég man eitt sem að ég veit eitt hvort það var einhver skrifir reglahöfipalli en það var allavega einhver óskrifið og það var hérna að þriðja eða fjórða frétt skildi vera einhver á mannlegu nótum eða einhvern veginn svolítið einstök
0: Já, við höfðum þess að regla að í helstunum fyrir fréttir, þá að fjórum helstum þá varð eitt að vera skemmtilegt
2: og þú veist að kæra samlinga þetta er hverju ári eða kennarverkvöld eða eitthvað en svo þannig að bara finnið einhverja svona skemmtilega fleti á hversdagslegum fréttum svo segir við með eitt morguninn Helga, heyrðu, vissir það að það er starfandi jarðhitaskóli saminu þjóðunum við Grensósveig og ég alveg, nei, en hverjum er ekki drutt og þá hérna, já, heyrðu, gerðu eitthvað úr þessu og það er rosa mikið að kýmverjum hana og ég er hvað ég gera við það svo ég sagði, ég vil að finna eitthvað úr þessu finnir í sendirá og fæ einhvern til að hjálpa mér snar að búa til tvær spurningar á kínversku vegna þess að þessi kínversku nemendur tölu ekki staktor í ensku og svo var þetta einhvern veginn sett upp þannig að hérna og hann hló sér máttlösa þessi sendið á starfsmæður svo mæti ég bara og tek þess að frétt upp og svo er útsending hafin og þú situr í settinu sem var nú einhverju loftræstir rör og bárhjátsflekar með einhverju svona skrípamynda flekum vinnið eftir því sem voru skiltinu hérna og segir ábúðafullur eitthvað já, það er nú starfandi í jarðhitaskóli saminuð þau hann hafi grensasvið í nokkur ár og það mikið að kýmur um þetta og Helga Guðrún kannaði máli og ég alveg, hér á grensasvið og þú veist, rættið var aðeins herri það var starfættur þessi jarðhitaskóli og hér er óin mikið að kýmur um að nefnum og við veltið fyrir okkur af hverju og svo er bara klift á mig að tala við kýmur og ég segi sem að ég var stóð í þeirri merkingu að þýtti er víða virkjalegur jarðhiti í Kína það er mjög lóki spurning og hann veit ekkert hvað það búið eitthvað skýrit út fyrir hann og hann svara bara eitthvað og ég veist að guð með góri eitthvað hvernig hann er búið með svari og þá, en hann ykkar svona tvisa svona kinka kolli og ég alveg, tínven og tek næstu spurningu sem hann ekki lengur, hvernig var en tínven því fyrir gefið má ég spyrja þur aftur
0: Já.
2: Og þetta var síðan kom bara að sendir á svildrónu og þýtti fréttin og þetta fór út og þá þegar henni lokið þá kemur þú og það er svona kúnspása svo lítur upp og segir já, það er ekki komið að tómum tungumála kofanum og eftir þetta ég fekk svo mörg bref og fyrir spurnir og óskir að þýða eitthvað á ráðstefnum og það var bara agalegt ég var örgulega sagt, þú veist, amma henni rotta með ljóðið skott og skoðum þennir eitthvað
0: það komu voru til svona alls konar svona fimmöra tengingar, af því að tengingar voru mjög mikilvægar í þessum fréttum á þessum tíma sko.
1: Og besta tengingin að mínu viti er sko þegar Edda Andersdóttir er að sitja við hliðina mér í settinu og ég var við það að dreja pátt og hlátri vegna við erum alltaf tengja yfir í 1919 sem var svo magasín þátturinn á eftir fréttum og hérna alltaf tengingar svona frjóar tengingar og Óli Tínes blessi minni hans, var búin að gera einhver svona sæta frétt í lokinum snáka og Edda Andersdóttir afkynni fréttina með þeim orðum og þannig að snáka hingaði komin yfir dyrilega til að ræða við einhvern fréttamenn í 1919 hún tengdi vel en kannski ekki svona efnislega rétt
2: ég vildi óska maður hefði þetta hugrekki sem að maður bjói yfir á þessum tíma því þú veist það eru kostningar í Frakklandi auðvitað formaður ég var í frönsku í menntaskóla og ég gat einhvern veginn klóra mig fram úr framburðinum ég skildi ekki orðið sem hann sagt við mig og bara með eitthvað leiðu, tökulið og ég fór alls konar kostningafundi hjá Jean-Marie Le Pen, pappa Marianne Le Pen þetta er svo látt sér og eitthvað við fórum á eftir fórstundum og ráðurum og hinga og þanga og upp á jökla og út og sigur og þetta var allt gert á hans að hugsa sér nokt hjá tvisarum
0: Það vantaði ekki sjálfstraustið hjá þessum ungu fréttamönnum
1: og endurminningunum var maður alltaf á ferðinni upp um fjöll og firnir, út og sögur um allt landið og kynntist í náttúrulega áðbóðslega í þaula og svo náttúrulega út fyrir landstenna í hverju ferðin á fættur annari þannig að sko efnahagur fréttastofunar var sennilega sá mest í sögu frjálsar fjölmiðlunar við gátt

0: gátum farið allt, við fengum hugmyndamotni og vorum komin hátíðspil á einhvern áfangastað til að gera fréttir og hérna, ég man til dæmis eftir því þegar að það fjall öskriða í Ólafsfirði, blessunlega án mannskaða og ég sendur og fer þarna og geri 8 mínútna frétt þennan mikla skaða sem varð af öskriðinni og það bein útsendingi á stöð 2 á í sjallanum í kvöldið, ég man ekki hvað þátturinn hétt og Jörundur Guðmundsson og Saga Jónsdóttir held ég að var stjórnað honum í sumarskapi eitthvað álika og ég í beinni útsendingu í hérna sjálfanum að kynna inn fréttina sem hefði verið klift hjá félögum okkar í samveri Bjarni Hafþóri Helga sinni og Þórarni vinur minn Ragnar sinni og hérna og nema hvað að ég þarf að fara í smink og sest í stólinn hjá Elínu Sveinsdóttur Og síðan hann álitlegt konfang og við erum búin að vera saman síðan. Þannig að það öskriða sem kom okkur saman.
1: Nei, það akkurat máli að frá þessum tíma, á þessum tíma myndast alveg rosalega sterk bara vina
0: já.
1: Sambönd.
0: Já.
1: Sem að bara endast, við erum nú saman í mataklúk með segur. Fóri
0: já.
1: Og fleiri gamlega fréttamönnum já. Á stöð 2 já. Og svo eru mósutna mínar sem eru gamlega fréttamenn og pródusentur og skriftur
0: já.
1: Og við bara, þú veist, þetta eru 40 ára vinskapur sem að heldur bara
0: Og hjónabönd, Palli, þú
2: ert þetta já. Það voru líka alltaf allir vinnandi og það var engin, það, ef maður ætlaði að stunda eitthvað félagslíf þá var það að vera í vinnunni
1: já,
2: það var ekki, það var ekki öðru En þú talar Þóri sem er núna starfsmaður NATO
0: já.
2: Í Ameríku hann hjá okkur á línunni og ég held að það sé rétt að hleypa að sem væntanlega var alvöru gefnast í fréttamaðurinn á stöð á þessum tíma með að við fíblaríði sem hér í gangi
1: já,
2: Þórir, þú er kannski verið að hlusta á okkur rifja upp þessa tíma
3: Ég er búin að vera að hlusta á okkur þetta er Ég þekki allar þessar sögur
2: Manstu eftir bróður ritvélinni á Keflavíkurflugvelli þarna sem Helga Guðrún var að segja okkur frá
3: Ó já og næstu árin og eftir var ég einmitt með svoleiðis ritvél sko á flakki um austur Evrópu og dugði alveg óbóðslega vel
2: Hvað, við vorum líka að tala það hérna að og reyndar þegar við vorum að alvöru gefnar í pörtónum af þessum stöðu einkaríkina fjölmiðla á Íslandi hérna fyrr með öðru fólki að líklega sko fjárhagur einkaríkina fjölmiðla á Íslandi hefur líklega aldrei verið eins slæmur eins og hann akkurat í dag að minnst kosti ekki síðan ljósvakamiðlarnir urðu frjálsir að lokinni einokun En sem ég var að rifja það upp líka að við leifðum okkur alls konar hluti í ferðalögum og flandri sem eiginlega tíðkast ekki lengur í dag.
3: Nei, þetta er alveg rétt og hérna, það nú ýmislegt sko, þá maður ekki vera að mæra sko, hérna, þann sem maður er að tala við sko, en ég held að ég megi þakka því er ýmislegt þarna sko, meðal annars sem mitt þetta sjálfstæði fréttastofunar og við tókum okkur eigin ákvarðanir og að sko, standa á bak við okkur þegar okkur langaði að gera fáránlega hluti eins og að flakka heiminn og elta upp í fréttir og það voru oft fréttir sem hafði ekki enga íslenska tengingu þess vegna sem hafði kannski verið meira en áður heldur bara því að okkur þáttu það áhugavert og sem leiðist bara rjúfa útsendingu ef að því var að skipta og það var alltaf mjög mikil jákvæðni og það var svona kannski partur af þessum frumkvöðlega anda sem að ríkt þarna, ekki bara á fréttastofunni, heldur á stöðinni allri og meðan liðumanna.
2: En ætti þetta sé kannski einlega spurning til ykkar allra þetta er skemmtileg upprifunarefni og mikil nostalgía í kringum þetta allt saman en sko er þetta kannski ekki bara tímana tákn í fjölmiðlum, er ekki kannski bara liðin tíð þessi hefðbundni, línulegi, mikilvægi, aðalfréttatími sjómarstöða klukkan 7, 8 eða 9 að kvöldi, hvað heldur þú Þórir í hérna, þeir svo sem lifa góðu lífi í Ameríku til dæmis, en þá?
3: Þeir gera það og hafa verið hérna klukkan 7 bara frá því að sko, við helgagurinn vorum að læra í Ameríku fyrir meira 40 árum síðan og hérna þannig að sko, fólk virðist að þá stilla sig inn á þessa tíma, auðvitað hafa nýju miðlarnir komið inn líka en svo til viðbótar þá eru þessir miðlar þar sem að sko allir sem allir skipta á þegar eitthvað að gerast sem eru þá hérna 24 tíma fréttastöðnar sem að við reyndum nú einu sinni með hennar það sálur og var alveg sko það eins og hérna verður að kveika í okkur aftur sem að sem, okkur sem að stofnuðum fréttastöðu 2 sinni tíma 86 þannig að þetta það er alveg þörf fyrir þetta einhvern stað þar sem menn koma saman þegar mikið að gerast og við stóðum okkur til dæmis alveg sérstaklega vel alltaf í almannavarna ástand og við með Kristján Óvinnarsson með okkur sem er líklega ekki bara sko sá fréttamaður sem mesta ástríðu fyrir stórviðburðum heldur er bara hefur gífurlega þekkingu þannig að við vorum líka með fólk sem að gat talað í myndavélina og sagt eitthvað og kom með áhugaverðar spurningar í beinni útsendingu og ég held að sko stöð tvö hafi smám saman rutt leiðina fyrir öllum þessum beinu útsendingu sem að komu síðar þar sem að fólk fylgdist einfallega með stórverðurum í beinu útsendingu og gerir ráð fyrir því að gera það.
2: Ég held líka að hérna, mér dætti bara í huga því að ég nefndi Kristján Má til sögunar að við höfðum alls konar möndrur og reglur, ein frétta fjórum í helsti var að vera skemmtileg og eitthvað þar fram til kotunum. Svo þreyttist ég aldrei á að brýna fyrir fólki sko, það þurfti ekki að vera þessi alvöru gefni alltaf, það mátti alveg vera glaðværð í fréttum og ein vantaran var svo sko að ef þú hefur ekki gaman af því að segja söguna, þá er enga líkur á því að hlustandinn hafi gaman á að hlusta á hana heldur sko.
0: Ég verða bætt inn sko söguna því þegar við skúpum Rúf í Suðurlandsskjálftanum 2000 og Rúf var bara að senda frá eitthvað allt annað efni þegar meðan að jörðin skalf og hérna ég hringi á Flúðum er það stallur á 17. júni með krakkana mína og konu og reyndar í miðjum golfskálum erum að gefa þeim ís og annars líkt slikari og það byrjar að nötra og ég bara stekki síman rétt næjanum við það bara og er í, bara í fallinu þegar ég næ tólinu hringin á bylgju og Kristján Már rífur útsendingu við erum að tala saman og þá erum mér óvart litið út gluggan og sé börnin mín eins og skopparabolta á jörðinni og ég bara neita yfirgefa síman vegna sem ég er að segja fréttir börnin verða að vera bara í aukahlutverki stjörfi framan og þetta er kannski svolítið lýsandi fyrir ástríðinni fréttaflutningi á stöð á þessum tíma á þessum fyrstu árum og ára 2002 að sko fréttir gengur fyrir fjölskyldin.
2: En það held ég að veri náttúrulega eins og sem ég nefndi hérna áðan að sko þetta var náttúrulega ótrúleg velgengni að fara að keppa við risan og ná honum á hvaða tveimur mánuðum held ég að vera eitthvað svo 6-8 vikum. En hvað heldur þú með þetta, Helga Guðrún? Heldur það er tími þessara hefðbundum fréttatíma eða sko mikilvægið hefur náttúrulega klárlega minkað miða við það sem var þegar við vorum að byrja þetta allt saman?
1: Ég held að klálega það er bara þróun sem að við erum ekki að fara að stöðu með að breyta og það er einum um að kenna hvernig staðan er núna. Við þurfum bara aðeins að hugsa þetta svolítið áfram og þróa þetta aðeins bara með aðstoð unga fólksins, hvernig ætlum við að miðla áfram. Ég held að lykilatriði sé að það sé ritstjórn vegna þess að þetta, þessi upplýsinga óriða sem er núna þegar allir geta bara verið sín eigin fjölmiðl bara á samfélagsmiðlum eða hlaðvörpum eða eitthvað. Hvernig á út fólk að geta átt að segja á því bara, þú veist, hvað er hinn hliðin á málinu? Er hinn önnur hlið á málinu?
2: Það verður að vera ykkur í hliðinu.
1: Já, það verður að vera líka eitthvað sem að heldur utan um þetta.
0: Og líðræðisleg ábyrð að hleypa öllum skoðunum að í góðu jafnvægi á ritstýrðri fréttastofu. Þetta er sko alfa og omega sko hérna klassísku frétta mennsku.
2: En þetta hefur líka látið undan síga aðeins, er það ekki Þórir, ég hérna, maður fylgist með fjölmiðlum í Ameríku, að þeir sko, það er eins og þröskuldurinn hafi lækkað að því leiti til að það sé orðið í lagi fyrir heilu fréttastofunar, einstaka fréttamenn að hafa eitthvað ákveðið agenda umfram það sem var þegar hérna þetta, þegar hlutleysiskrafan var einhvern veginn miklu ríkari heldur hún er í dag, myndir ekki sammála því Þórir?
3: Jó, þetta er alveg rétt, menn svona halla sér í ákveðna átt, getum við sagt og það er nánast sama hvaða fjölmiðl það er og ef menn reyna að, að gefa sig út fyrir sko hlutlösa og sjálfstæða fjölmiðlum þá hérna einhvernig sér maður daldi fljótt í gegnum það og ekki bara í Bandaríkjunum heldur mjög víða það sem að sko og ég veit ekki hvernig við sköpum aftur þessar aðstæður sem, sem að voru þarna við höfum ekki drosalega mikið að peningum milli handana á fyrsta árum stöðvar tvö heldur en við leifðum okkur hluti við vorum einhvern veginn í svona tengingu við samfélagið ég gleymi því ekki sko þegar að hérna við ákvaðum alltaf ekki verið þú sem ákvaðst það að vera með sko beina gervinatta útsending af skák í St. John's og hérna þetta á besta tíma
2: það var í fyrsta skipti sem þetta var gert að skák var send beint út um gervinatta milli heimsálfa
0: og mannu fann Magnússon vera bilaður
1: nei, ég var í protti og það var hérna mamma senda pappas voru að komið fram og byrjuði hérna Monday eða eitthvað en það, það bara snýr allir rassunum í þau og voru allir að horfa á skjána það voru svo litli sjónvarskjári og einhver segir, hann er búin að vinna
2: já, með prestuðu bíóútsendingu
1: og þau bara þurft að banka og byrja aftur eftir 20 mínútur, bara hvað gerðist
3: tíminn útsendingar á þessum tíma voru alveg gífurlega kostnaðasamar og þetta þarna fór merkið upp í gerfinu niður í London aftur upp og til Íslands og við vorum sko bara
2: nú, dálit nú verðum við að hætta þessu ferðalagi okkar til fortíðar, ég þakka grunnlega fyrir komuna Sigmundur Ernir Helga Guðrún og Þóri Guðmundsson sprengisendi lokið, hittumst aftur næsta sunnudag, verið sæl
1: takk fyrir mig
4: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
5: Heklu reitur komið og skoðið sýningar íbúðir á bestastaði miðborginni milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is önnun heima, sinnum heimaþjónusta.
6: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is
7: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
8: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
9: Haustið tími framkvæmda og þá þarf ofta mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartið á tix.is.
11: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
12: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
13: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
14: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
15: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
16: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
17: Netgíró

0: Hæ, hvað heilsar með tónlistarsögur og topplög sunnudaginn 7. september og við byrjum á því að leita að ártali.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Fyrsta vísbending.
0: Á þessu ári í byrjun febrúar varð Ísland fyrsta ríkið til að viðurkenna sjálfstæði Litháens.
2: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem Ólafsfjarðargöngin voru formlega opnuð 1. mars, lengstu göng á Íslandi þá...
2: Þriðja vísbending.
0: Já, og þetta ár hafði Davíð heitinn Oddsson betur en Þorsteinn Pálsson í kjöri til formanns sjálfstæðisflokksins. Lögin frá árinu með YouTube og sálinni hans Jóns míns.
2: Hvaða ár var þetta?
1: Helgin á bylgjunni.
2: Með hvaða?
0: Fyrra lagi frá árinu af þriðju plötu sálarinnar. Hinni svokölluðu rauðu plötu. Platan heitir nafni Sveitarinnar og inniheldur meðalannars þetta lag eftir Guðmund Jónsson við texta Stefáns Hilmarssonar. Þetta var mjög vinsælt á þessu ári sem við leitum saman að hér í upphafi sunnudags útgáfu helgarinnar rétt eins og veraber. Verðum saman allalegði til fjögur í dag. Hvað er hér? Höfum það huggulegt saman og lagið að sjálfsögðu stórsmellurinn

0: Sendinefnd Bandaríkjanna fundar með forseta Úkraínu en íbúi í Kænugarði segir litlar sem engar vonir bunnar við að friður komist á. Hvorki bandarísk skip né herflugvélar tóku þátt í kafbátaæfingunni Norður Víkingi sem fór fram hér á landi í síðustu viku. Menningarráðherra segir núverandi fjölmiðla umhverfi vera aftur hvarf til fortíðar. Fjölmiðlar þurfa að vera vinna í takt við samtímann. Loka umferðin í bestu deild Karla klárast í dag með 5 leikjum. Mikil barátta á toppnum en ekki síður á botninum. Hægt vaxandi norðaustan átt og léttskýjað mestu í fyrstu en þykkna síðan upp norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu síðdegis. Komið sæl og blessuð það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Við byggjum hlustendur velvirðingar á tæknilegum örðuleikum en þess vegna erum við aðeins seinna á ferðinni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Og við byrjum út í heimi. Sendinefnd Bandaríkjanna lenti í Kænugarði og gengur nú til fundar við Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseta. Bandarísku erindrekarnir segjast vonast eftir því að samtali verði jafn uppbyggilegt og fundur þeirra í gær með Rússlandsforseta. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, fundaði með þeim Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasinni Bandaríkjaforseta í 3 klukkustundir í gær. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur sagt að sendinefndin muni binda enda á innrásarstríð Rússlands í Úkraínu. Hvítahúsið hefur gefið út að næstu skref hafi verið rætt ítarlega á fundinum. Í upphafi fundarins á Rússlandsforseti hafa sagt að hann bæri fullt traust til milligöngu Bandaríkjanna. Putin sagði fyrir í vikunni að sigur Rússlands væri innan seilingar. Rússar hafa gert ítrekkaðar árásir á Kænugarð undanfarna daga en 3 daga hlé var gert að árásum á Kænugarði á meðan að á heimsókt sendinefndarinnar stendur. Óskar Hallgrímsson, blaðamaður sem búsettur í Kænugarði, segir viðvörunarbjöllur hafa ómað borgina allan liðlangan daginn.
1: Fjöldi árása jókst en magni við hverri árás dróst niður. Þannig að í tæknilega sér er þetta ekki eins mikið af hlutum sem að fljúga í áttina borginni hann að senda 3, 4, 5 dróna í einu samt, þú veist, kannski 2-3 klukktíma sem mjög pyrrandi. Ég held að mest hafi verið 20 loftvagnar bjöllur en maður ekkert kýpur sér upp til sko þessa dróna.
0: Rússneskur sjálfsprengi dróni hefði höfuðstöðvar úkraínsku leyniþjónustunnar á föstudag. 9 særðust í árásunni.
1: Af því að fólk bregst minna við þeim fara af leiðandi verða kannski loftvagnarsveitinni þreyttar og eitthvað, ég veit ekki hver ástæðan var en hann finn náði að koma dróna hér í gegn. Og að í miðborginni eftir við hliðin á heilugu Soffíu kirkju þetta bara hinum með við göttuna
0: Óskar segir lítið breytast þrátt fyrir hlé á árásum
1: Venjulegt líf heldur bara áfram í kýr hvort sem að byrðuna séu á miljón eða heyrist ekki dýðan
0: Litlar vonir séu bunnar við að friður komist á Óskar segir vægi Bandaríkjanna á alþjóðasviðinu ekki það sama á í fyrri tíð
1: Þeir eru í mjög slæmum stað það hægt að segja það þetta Íranstríð setti þá í mjög erfiða stöðu og í rauninni lyfti plásturinnum að kannski sárum sem að þú hafðir ekkit, þú vissir ekkit að væri til staða hugmyndunum það að það sé eitthvað fríður á leiðinni eitthvað það er ekkit sem bendi til þess
0: sagði Óskar Hallgrímsson íbúi í Kænugarði Hvorki skip né herflugvélar frá Bandaríkjunum tóku þátt í Norður Víkingi kafbátaæfingu NATO sem lauk á Íslandi í síðustu viku. Þetta

0: staðfestir Martin O'Donnell háttsettur talsmaður Atlantshafsbandalagsins í samtali við fréttastofu.
1: Yeah, so the United States didn't have any aircraft or ships involved in Northern Viking this year, but of course they were still very much present with their expeditionary construction crew. You know, the United States was, as I mentioned, was still very, very much involved in this, albeit in a different way. And I think what that really shows is a stronger Europe now in a stronger NATO, which is really the direction that NATO is headed towards.
0: Segir Martin O'Donnell en Agnar Már fréttamaður rætti við hann málið. Martin talaði að Evrópa hafi sýndi styrk sinn með þessum hætti og að Bandaríkin hafi komið að æfingunum með öðrum hætti. Til að mynda tóku hermenn þátt í öðrum æfingum á hér á landi í tengslum við Norðurvíking. En þetta í fyrsta sinn sem Bandaríkin taka ekki þátt í kafbátarleitaræfingunni heldur tóka aðeins skip frá Íslandi, Þýskalandi, Kanada og Frakklandi þátt. Bandaríkjamenn hafa leitt æfinguna undanfarin ár en O'Donnell gat ekki svarað fyrir það hvers vegna Bandaríkjamenn voru ekki meðal þáttakanda. Trump-stjórnin í Bandaríkjunum gaf út í sumar að hún myndi draga úr hernaðarlegu framlagi til Atlantshafsbandalagsins í Evrópu. Meira verður fjallað málið á Vísi. Loga Einarssyni menningar og nýsköpunar og háskólaráðherra segist hafa liðið eins og honum væri kippt aftur til fortíðar í upphafi viku þegar í ljós kom að ríkisútvarpið yrði eitt að senda út kvöldfréttir í sjónvarpi hér á landi. Freyja Þórisdóttir segir frá.
2: Ég alinn upp á 7. og 7. áratugnum þegar að ríkið hafði einokun bæði á ljósvaka og sjónvarpsmiðlum. Og manni verið kippt alltaf aftur þangað og það var auðvitað tími sem að hafði sína kosti en hann hafði svo sannarlega sína galla líka og eitt af því var þetta og þess vegna þetta auðvitað afskaplega slæmt.
3: Sagði Logi Einarsson í Sprengisandi í morgun. Hann sagði nei hvert að engin samkeppni verði lengur á sviðinu. Sérstaklega slæmt væri að kvöldfréttatími sínar hafði verið lagður niður nú á tímum mikillar upplýsingaóreiðu.
2: Og á þeim tímum hefur aldrei verið mikilvægara að við hefðum góða, sterka, áraðanlega, ritstýrða fjölmiðla sem væru með matreitt efni af þjálfuðum vönnum blaðamönnum.
3: Tímarnir séu breyttir og fjölmiðlar þurfa að vera á tánum.
2: Mér fannst það gott að heyra forstjóra sínar segja það þegar hún tilkynnti þessa dapurlegu fréttir að það yrði líka gefið í þegar að kæmi að Vísi og Bylgjunni og það er svona huggun en engu að síður þá er þetta mjög slæm tíðindi.
3: Hann kynnti aðgerðar áætlun í desember síðasta ár sem leita styrkingu einkareikina fjölmiðla meðal annars sé nú unnið að því að efla blaðamannastéttina sem og vinna á samt blaðamannasambandi Íslands að vitundavakningu. Skortur og vilja til að greiða áskriftir sé stórt vandamál í íslensku fjölmiðlaumhverfi.
2: Og þetta viðhorfsbreyting sem þarf að eiga sér stað.
3: Segir Logi Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra.
0: Og aftur út í heim. En ýmislegt bendi til þess að stjórnarskipti verði í Svíþjóð eftir þingkosningarnar sem fara fram þann 13. ágúst. Þetta segir stjórnmálafræðingur. Mjótt á munum og velferðamál helsta kosningamálið. En Elisabeth Inga veit meira.
4: Tiltölulega jafnir á milli stjórnarandstöðuflokkana og ríkisstjórnarflokkana samkvæmt skoðanakönnunum. Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir, dósent í stjórnmálafræði, búsett í Malmö. Hún segir allt stefna í spennandi kosningar.
5: Hérna í Svíþjóð þá hefðin svo að við höfum minnihlutastjórnir og hefðin líka svo að við höfum tvær blokkir, annars var blokk hægra megin við miðju þar sem við höfum borgarlega flokka og svo hefur hina blokkina sem núna setur í stjórnarandstöðu sem við kallum rauðgrænu blokkina sem eru flokkar þá frá miðju og út á vinstri ásinn og það sem sagt stjórnarandstöðu blokkin þessi rauðgræna sem er með forystu núna svo forysta hefur minkað á undanfarnum tveim vikum þannig að það er raun það með 6% forystu á núverandi ríkisstjórnarflokka samanlagt en það jafnt tiltölulega jafnt að vera og forystu með að minka þannig að þetta verða mjög spennandi kosninga.
4: Jafnaðarmannaflokkurinn stærsti flokkurinn í Svíþjóð, hann í stjórnarandstöðu sem stendur en Gunnhildur segir ýmislegt benda til þess að það verði stjórnarskipti.
5: En eins og ég sagði það mjög jafnt á milli og minnstu flokkarnir í núverandi ríkisstjórn hafa verið að gefa í, til dæmis frjálslyndi flokkurinn sem að hefur verið í mikill að hætta dett út af þingi þeir liggja nálægt því að halda sér inn á þingi þannig að þetta verði mjög spennandi en það bendir samt meira til þess að við munum sjá ríkisstjórnarskipti eftir kostningar meðan við tölurna núna.
4: Kostningarnar snúist velferðarmál, sér í lagi heilbrigðis og menntamál.
5: Það sem kannski athyglisvert að mál sem voru mjög ofalega á baugi fyrir kostningarna fyrir fjórum árum eins og málefni flóttamanna innflytjendamál, þau eru með neðarlega á lista núna og hafa fengið minni athygli.
4: Sagði Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir.
0: Íbúar Saxlands anhalt í Þýskalandi ganga til kosninga í dag en kjörstaðir voru opnaðir fyrir fjórum klukkustundum síðan. Reiknaðir með að AFD-flokkurinn muni eiga stórsigur í kosningunum en kannanir hafa bent til að flokkurinn hafi 41% af fylgi eftir því sem fram kemur í frétt dagblaðsins Guardian. Ekki er talið útilokað að flokkurinn tryggi sér hreinan meirihluta á þingi sambandsríkisins í austurhluta landsins en það því fyrsta skipti frá seinni heimsstyrjöld sem fjarhægri íhaldsflokkur gerir slíkt. Kjörstöðum verið lokað klukkan 6 að staðatíma í dag en búa smá við útgönguspá skömmu seinna. Og aftur heim. Gríðaleg aukning hefur orðið í sölu á íslenska fánanum og fánastöngum eftir að lagabreyting átti sér stað á Alþingi. Framkvæmdastjóri Íslandshúsa segir fólk hafa haft orð á því hve gaman var að sjá íslenska fánan blakta víða í sumar. Og það Elísabet Inga sem segir frá.
4: Eftir að fánalögum var breytt á Alþingi í vor mátti íslenski fáninn blakta á húni allan sólarhringin frá 1. maí til 15. ágúst en fyrir breytinguna mátti fáninn ekki vera uppi á nóttunni. Flaggstangir eru seldar víða meðal annars hjá Íslandshúsi. Framkvæmdastjórinn segir að breyting hafi orðið í sölu á fánastöngum og undirstöðum fljótlega eftir lagabreytinguna.
6: Við finnum raunverulega fyrir bara gríðarlega mikla aukningu, bæði í sölu á stöngum og undirstöðum og svo líka bara mikið af fyrirspurnum. Það sem fólk að pæla hvernig þangi passa og annað sko.
4: Eftirspurnin var raunar svo mikil að þau hjá Íslandshúsum þurftu að stækka lagerinn og ákvaðum leið að auka úrvalið.
6: Og við fórum eiginlega bara svona að kortlega geta betur hjá okkur því að Íslendingar vilja náttúrulega helst bara geta hringt í einn stað til að geta fengið allt og við ákveðum bara að svara þeirri þörf.
4: Hann segir að fólk hafi haft orð á því við komuna í verslunina hve gaman væri að fá að flagga íslenska fánanum við heimili sín í ríkari mæli.
6: Almennt hefur þetta bara verið gríðarlega jákvætt og fólk ánægt með þessar breytingar finnst gaman að fá að sjá flögginn þegar við keyrum bæinn og já, það kom bara svona smá einhver, það svona stemming fyrir þessum á ég vil að segja.
4: Nú aftur óheimilt að flagga fánanum á nóttunni.
6: Maður þurfti aðeins að minna sig á þetta að vera hægt og þá kom náttúrulega strax upp svo stað að maður var ekki að flagga á daginn af því að það þarf að taka niður. Já, án þess að hafa einhverju svakalega mikla skoðanir og pælt mikið í þessu en þá fannst mér þetta skemmtileg tilbreyting að sjá íslenska fánan flagta.
4: Sagði Brynjar Húnfjörð framkvæmdastjóri Íslandshúsa.
0: Og þá er komið að sportinu en hingaði Stefán Árni komið með alltaf helsta, hvað er að frétta?
7: Herri, sko Valsmenn gerðu frábæra ferðsöð með sjó í gærið runnu ótrúlega mikilvægan sigur í besta deild Karla 2-1 á Keppvíkingum, þetta var svona ljósanætur leikur og frábær mæting á HS Orku völlin. Jónatan Ingi Jónsson og Dagur Óri Garðarsson þeir skoruðu mörk Vals áður en að varamaðurinn Marin Modraccia minkaði munum fyrir Keppvíkinga. Sko Valsmenn vissu fyrir leikinn að aðeins sigur myndi duga til þess að halda voninu sæti í efri hlutanum á lífi. Þeir gerðu sitt, Keflingarnar hefðu með sigri tryggt sér upp í efstu sex sætin fyrir úrslitakeppnina en þetta verður allt saman að koma í ljós, það nógum að vera í bestu deildinni í dag, en Jónatan Ingi Jónsson leikmaður Vals skoraði geggjað mark fyrir þá í gær var mjög ánægður með stígin þrjú.
8: Bara geggjuð, ég held við vorum kannski aðeins of hræddir við að vinna ekki ég held að sást svolítið hvernig tíminn bleið búið að spilast og hérna þegar við skoruðum sérstaklega við skoruðum 2-0 markið þá vildum við held bara að leikurinn erði búin í staðan fyrir að fara bara almennlega og keyra yfir og drepa leikinn og en hún bara geggjuð, þetta var kærkomið sérstaklega eftir síðasta leik mér varst frammi staðan kannski betri í síðasta leik og svona dómurinn mann meira fengum bara eitt í það, fórum þrjú stig í dag og bara kærkomið.
9: Nú eruð þið svolítið búin að gera ykkar til að halda voninu um top 6 svona á lífi. Hvernig verður svona fyrir ykkur að horfa á þessa leikja morgun?
8: Því miður eru þetta ekki alfarið okkur höndum þar sem við klúruð því í síðasta leik en við bara búin að gera okkar og það svo sem ekkit annað bara við kannski horfum ekki á leikina morgun en við myndum sjá hvar við erum þegar við ferum að sofa morgun og tökum því bara. Þetta er búið að vera vonbrigði þetta tímabil og hérna, en ég ætla ekki að fókusa á það í dag, ég ætla að njóta þess að hafa vinni.
0: Sagði Jónatan Ingi leikmaður Vals, en það var líka nóg að vera í ensku úrvalsdeildinni í gær, fullt af leikjum og Aston Villa. Þeir jöfnuðu með sem að svona, flestir vilja forðast,
7: er ekki? Já, sko, Aston Villa er að fara óbáðslega illa af staði í ensku úrvalsdeildinni og áhyggjurnar hjá þeim fara vaxandi eftir markalaust jafntefli gegn nýliðum Hull í ensku úrvalsdeildinni í gær. Sko, lærisveinar Unai Emery náðu þar sínu fyrsta stigi á tímabilinu en hafa ekki enn skorað mark eftir fyrstu þrjár umferðunar. Villa er semst búið að jafna þar með 56 ára gamalt met. Aston Villa er aðeins annað liðið í sögu enn skorastöldunar sem tekst ekki að skora í fyrstu þremur leikjum sínum tvö tímabil í röð. Ipswich gerði þetta einnig árið 1969-70 og síðan 70-71. Aston Villa byrjaði hræðilega á síðasta tímabili og þeir skoruðu ekki mark í fyrstu fjórum deildarleikjum sínum, þannig að en þeir reyndar náði í meistaradeildarsæti á síðast tímabili, þeir hljóta fara að hrökkva í gang.
0: Já, einmitt fallið fara heill, segja sumir, en við sjáum hvað situr í þessu. En það er líka sneisafull dagskrá í dag, ekki satt?
7: Jú, það er náttúrulega bara að þetta byrja núna eftir 11 mínútur, þá er Monsan, Formule 1 keppnin á sín sport Viaplay. Síðan klukkan 1 er Manchester United, Everton á sín sport. Við erum að fara síðan í 5 leiki í loka umfyrðinni í bestu deild Karla, Víkingur Fram, Þór F á IAKRKA, Breiðablik Stjarnan IPVF, Söpvi Messan er á sín sport og þetta er allt saman í beinni útsendingu á sportrásum okkar og þeir fylgjast þar með öllum leikjónu sem fara fram samtímis. Síðan er að risa leikur í dag. Arsenal Chelsea, þetta eru liðin sem margir telja munu berjast Englandsmeistaratitilinn. Þessi leikur byrjar klukkan 3, útsendingin byrjar klukkan 3, hann byrjar 3:30. Sunnudagsmessan gerir þetta allt saman upp 17:35 og síðan er það stúkan sem gerir þessa 20. aðra umferð í bestudeildinni upp klukkan 20:30. Þannig að núna ættir að tillar í sófan og þú getur verið þar fram á miðnætti.
0: Bara draumur allra landsmanna.
7: Heldur betur.
0: Risa lundunarslagur í dag og ég veit að ef ég væri ekki í vinninni þá væri ég límdur við skjáin. En takk fyrir þetta Stefán Árni, sneisafullur sportpakki og við færum okkur yfir í veðrið. En veður horfur á landinu eru eftirfarandi. Hægt vaxandi norðaustan átt og léttskýjað mestu í fyrstu en þykna síðan upp. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu síðdegis, hvassast suðaustanlands en 13-20 metrar á sekundu og rigning þar í kvöld. Og þá má búast til snörpum vindkviðum við fjöll sunnan og suðaustan til á landinu, hiti 8-16 stig, hlýjast á suðurlandi. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu í svohljóðandi, norðan 3-8 metrar á sekundu, létt skýjað og hiti 8-16 stig, norðan 8-15 metrar á sekundu í kvöld og snarpari vindkviður við Esjureddur, seint í kvöld og fram eftir morgundegi, lægir annað kvöld, hiti að 13 stigum á morgun. Veður horfur á landinu næstu daga. Fremur hægur vindur á þriðjudag, bjart veður og mild, suðlægar áttir með vætu og eftir miðja viku en úrkomu lítið norðaustan til og áfram mild í veðri. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Sendinefnd Bandaríkjanna fundar með forseta á Úkraínu en íbúi í Kænugarði segir litlar sem engar vonir bunnar við að friður komist á. Hvorki bandarísk skip né herflugvélar tóku þátt í kafbátaæfingunni Norðurvíkingi sem fóru fram hér á landi í síðustu viku. Menningarráðherra segir núverandi fjölmiðla umhverfi vera brotthvarf til fortíðarinnar. Fjölmiðlar þurfa að vinna í takt við samtímann. Og lokaumferðin í bestudeild Karla klárast í dag með 5 leikjum, mikil barátta á toppnum en ekki síður á botninum. Þetta voru hádegisfréttir á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum að sjálfsögðu á Vísi og fréttir verða næstaðar á Bylgjunni klukkan 3, þangað til veriði sæl.
10: Helgin á Bylgjunni, sunnudagsútgáfan með kvata.
11: Hæ, Kvati heilsar með tónlistarsögur á topplög sunnudaginn 7. september og við byrjum að því að leita að ártali.
10: Manstu hvaða ár þetta var?
12: Fyrsta vísbending.
11: Á þessu ári í byrjun febrúar varð Ísland fyrsta ríkið til að viðurkenna sjálfstæði Litháens.
12: Önnur vísbending.
11: Þetta var árið sem Ólafsfjarðargöngin voru formlega opnuð 1. mars lengstu göng á Íslandi þá...
12: Þriðja vísbending.
11: Já, og þetta ár hafði Davíð heitinn Oddsson betur en Þorsteinn Pálsson í kjöri til formanns sjálfstæðisflokksins. Lögin frá árinu með U2 og sálinni hans Jóns míns.
12: Hvaða ár var þetta?
10: Helgin á bylgjunni.
12: Með hvaða?
11: Fyrralagið frá orðinu af þriðju plötu sálarinnar. Hinni svo kölluðu rauðu plötu. Platan heitir nafni sveitarinnar og inniheldur meðalannars þetta lag eftir Guðmund Jónsson við texta Stefáns Hilmarssonar. Þetta var mjög vinsælt á þessu ári sem við leitum saman að hér í upphafi sunnudags útgáfu helgarinnar rétt eins og veraber. Verðum saman allalegið til fjögur í dag. Hvati hér, höfum það huggulegt saman og lagið að sjálfsögðu stór smellurinn

0: velkominu borði í sunnudagsútgáfu helgarinnar. Manstu frá hvaða ári þessi tvö lög eru förum beint í vísbendingarnar? Alltaf þrjár vísbendingar frá hverju ári.
1: Fyrsta vísbending.
0: Þetta var árið sem Ísland í byrjun febrúar varð fyrsta ríki til að viðurkenna sjálfstæði Litáens. Manstu, Litáen lýst yfir sjálfstæði frá Sovjetríkjunum nokkru fyrr og gekk svo í Evrópusambandið og Atlantshafsbandalagið í framhaldinu.
1: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem Ólafsfjarðargöngin voru formlega opnuð þann 1. mars. Þá voru þetta lengstu göng á Íslandi rúmir 3 kilometrar.
1: Þriðja vísbending.
0: Og þetta ár hafði Davíð Heitinn Oddsson betur en Þorsteinn Pálsson í kjöri til formanns sjálfstæðisflokksins. 10. mars á þessu ári felldi varaformaðurinn Davíð formanninn Þorsteinn á landsfundi flokksins.
2: Helgin á bylgjunni.
1: Sunnudagsútgáfan með Hvata.
2: Manstu hvaða ár þetta var?
0: Já, við heyrðum þarna aðan lagið Mysterious Ways frá írsku hljómsveitinni U2. Þetta lag var önnur smáskífa 7. plötu sveitarinnar, svo heitir Achtung Baby. Lagið kom út í byrjun desember, hálfum mánuði eftir að platan var gefin út. Og lagið Mysterious Ways var í fyrstu aðeins bassalína sem Adam Clayton, bassaleikari U2, samdi. Meðlimur sveitarinnar áttu reyndar í vandræðum með að vinna eitthvað nánar út frá því þar til gítarleikarinn Edge fór að fikta við svona effektatæki við gítarinn og datt niður á einkennandi gítarriff í upphafi lagsins. Wow. Og svo byrjuðum við í dag á sálinni frá þessu ári stór smellurinn Láttu mig vera af þriðjuplötunni sem heitir einmitt einfallega Sálinn Hans Jónsmins og oft kölluð Rauða platan. Svo var það þessar þrjár vísbendingar og það eina sem við umdur að komast að er hversu nálægt í þú ert varandi ágiskununa með ártalið. Ég segi nú bara alveg eins og er þetta ekki 1900 eitthvað? Jú, þetta er nefnilega árið 1909-10-1 og hér á eftir þá ætlum við að spyrja hvaða vega framkvæmdir hófust fyrir þessum 35 árum á Íslandi. Vinna við rúmlega 9 km göng hófst með hvelli og það bókstaflega, en hvar á landinu við komumst að þessu öllu saman þegar við skoðum gömlu fréttina hér rétt á eftir.
1: Á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþór Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfónía.is.
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
7: Heilsudögum Netto lýkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
8: Tax-free í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.

0: Take That og læðir Sweet July. Það að hefja sjöttu viku á bylgjulistanum fyrir upp tvö sæti á milli vikna og í sæti númer 10.
1: Í fréttum var þetta helst með kvata á bylgjunni.
0: Takk, Edda mín. Já, við erum að rifja upp árið 1991, ekki nema 35 ár liðin og ég spurði hérna hann hvaða vega framkvæmdir hófust á þessum tíma á Íslandi. Já, vinnan við göngin sem umræðir hófst með hvelli og það bókstaflega. Gerir gömul frétt úr morgunblaðinu frá föstudeginum 7. september 1991. Fyrirsögnin segir Dalsamann byrjað að sprengja fyrir vestfjarða göngunum. Þá eru framkvæmdir við jarðgöng sem satt undir Breiðadals og Botnseiði að komast í fullan gang, segir hérna í mokanum. Frá 7. september 1991 Halldór Blöndal þá er undir samgöngur á þeirra sprengdi fyrstu hleðsluna við munna gangana í Tungudal við Ísafjörð. Þetta daginn fyrr 5. september sem satt. Og jarðgöngin þau áttu að tengja byggðirnar á Suðureyri, Flateyri og Þingeyri við Ísafjörð áttu að verða 9,14 km löng á þeim tíma þau lengstu á Íslandi þrískipt göng með gatnamótum undir Botnseiði og frá Ísafjörði að gatnamótunum áttu þau að verða tvíbreið en einbreið með útskotum á svona 160 metra millibili annars staðar en auk þess átti að byggja þarna forskála við alla munna sem áttu alls að verða 450 metra langir þetta var sem sagt fortíðin og svo var áætlað að kostnaðurinn yrði 3 miljardar króna á verðlagi í apríl 91 og það var áætlað að göngunum eða framkvæmdu við göngin myndi ljúka eftir rúm 4 ár eða í árslok 95 og svo við förum aðeins inn í þá tímalínu þá voru vestfjarðagöngin formlega vígð 14. september 1996 en þau voru reyndar tekin í notkun veturinn 95-96 þegar þau voru ekki alveg fullgerð og svo segir hérna að sérstök jólaopnun að verið milli Ísafjarðar og Súgandafjarðar í nokkra daga fyrir jólin 1994 þannig að þetta að svona öllu upplagi gömul frétt frá árinu 1991 þegar byrja var að sprengja fyrir vestfjarðagöngunum
1: Gamla fréttin hjá Kvata á bylgjunni
0: Frá árinu 1991 rifum við upp svakalega vinsallag með stjórninni af annari plötu sveitarinnar sem heitir Tvö líf Hún fylgdi eftir fyrir fyrstu eitt laga enn sem kom út í kjölfar Eurovision gleðinnar 1990 en þetta frá

0: Hæ, þetta kvati á bylgjunni fram til klukkan fjögur í dag, sunnudagsútgáfan, allt eins og það á að vera. Við blöndum saman gömlu tónlistinni og þessu glænýja því bylgjulistinni er eitt af því sem við skoðum sérstaklega á sunnudögum og við heyrum eitt af þessum nýlegu lögum hér rétt á eftir með country söngkonunni Stellu Levkovski. Hún kallar sig reyndar Stella Lefty. Hún varð 24 ára núna 13. ágúst síðastliðin og hún á bylgjulistanum með lagið Boston sem í 13. sæti við heyrum það eftir sem mástum.
1: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Þetta bylgjan. Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina. Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku, ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
3: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur.

0: vísi.is Þjóðleikhúsið. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus. Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur. Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Farasí.
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
5: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
6: Þetta Bylgjan.
5: Vinsælustu lög Bylgjunnar. Númer

Hvað er hér? Þetta er sunnudagsútgáfa helgarinnar eitt af þessum gömlu góðum með Elton John I'm Still Standing og við blöndum þessu vel saman heyrum við það glænýtt lag núna við honum Kristmundi Axel sem kominn á bylgjulistan einmitt í síðustu viku í sæti númer 18 hann fyrir upp tvö sæti og vermir núna 16. sætið með þetta nýja lag sitt sem fjallar áfengið lagið þitt einfaldlega

0: Þetta er sunnudags útgáfa helgarinnar. Hvað er með þér til klukkan fjögur í dag og hvað gerum við alltaf á sunnudögum? Já, eitt af því sem við gerum er að fara í leikin okkar Hvað kemur næst? Og það er næsta mál á dagskrá og þá ætla ég að leika út úr íslenskri kvikmynd. Svo stoppum við bútin og þá spyr ég bara hvað kemur næst og ef þú ert með þetta á hreinu þá færðu vinning fram mér, fylgstu vel með, við erum með flöri ísa frá metro og rétt til þess að huga okkur við á sunnudegi.
1: Helgin á bylgjunni, sunnudagsútgáfan með hvata. Þetta er bylgjan. Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Njóttu lífsins á þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta staði í miðborginni milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is
3: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni.

0: Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Meðasala á tix.is
1: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg Sjáumst þar Takk fyrir að flokka Sorpa
2: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi Löður
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sín? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sín Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín
4: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
6: Þrír vinir.
7: Þið sögur góru út, Nils.
6: Eitt fyndu sammæli.
8: Nils.
6: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestag. Vinir að eilífu, komin í bíó.
9: Þetta helgin á bylgjunni.
10: Já, svo mikið takk, sko upp á netta skandinavisku fyrir það að vera með mér í dag Taylor Swift á leiðinni Ella Langley líka sem á annað tveggja laga sem stökkva hæst á bylgjulistanum en nú að það í nýski Ronan Keating

0: Taylor Swift á bylgjunni og lagiðir Sigir á Og þar áður heyrðu við í Ellu Langley og laginu Be Her sem annað tveggja laga sem stökkva hæst á bylgjulista vikunar lagið fyrir upp þrjú sæti úr níu í sex hún hefur áttundu viku á lista og hinn hástökkvarinn hún Dilljó með lagið Ó Rómeó og meira það á eftir það í sæti númer 5 fer upp þrjú sæti einnig sem sagt úr sæti númer 8 en þá það spurningin hvað kemur næst?
1: Hvað kemur næst? Hjá Hvata á bylgjunni
0: Þetta það sem við gerum alltaf á myndi klukkan 1 og 2 á sunnudögum elskurnar mínar. Ég ætla að leika bútur kvikmynd og það ekki smá kvikmynd Stella í Orlofi sem kom út sama ár og bylgjan fór í loftið 1986. Myndin var frumsýn hvað, var það ekki 18. oktober, fullt af fínum leikurum. Þetta Björgvinsdóttir og gestur Einar Jónarsson latiðu við það. Og spurningin bara hvað kemur næst, ef þú veist hvaða vantar í þennan bút þá áttu möguleika á fjórum flurry ísum frá Metro.
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni
3: Georg, hendirðu út í grillinu?
2: Já
3: Viltu gjöra svo vel og ná í það?
0: Og hvað segir Stella svo? Verðum við bara ekki að heyra þetta aftur?
1: Hvað kemur næst? Hjá hvaða á bylgjunni?
3: Georg, hendirðu út í grillinu?
2: Já
3: Viltu gjöra svo vel og ná í það?
1: Hvað kemur næst? Hjá hvaða?
2: Á bylgjunni
1: Þetta bylgjan Helgin á bylgjunni
4: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
5: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg Sjáumst þar Takk fyrir að flokka Sorpa
6: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
7: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
6: We are faced with two aggressive storms.
7: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
6: Have you looked out a window lately?
7: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
8: Ertu að fara að endurnýja baðherbergið? Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!
11: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Hvert þitt uppáhaldsbylgjulag? Hér eitt af okkar uppáhalds.

0: Annemarie og já, lagið ennibla 2002. Hæ, þetta er Kvati, sunnudags útgáfa helgarinnar, verð með þeir til klukkan fjögur í dag og við heyrum í Toto eftir smá stund. Vá, heyrðuðu áðan í Cock Robin When Your Heart Is Weak sem eitt af þessum bestu bylgjulögum sem við erum að spila sérstaklega í tengslu við 40 ára afmæli okkar síðastliðin föstudag eða föstudaginn í síðustu viku, þar að segja 28. ágúst en við erum í leiknum okkar hvað kemur næst veistu hvað vantar í þetta atriði úr myndinni Stella í Orlofi eða út með á hreinu þá færðu fjóra flörri ísa frá Metro
1: Hvað kemur næst á bylgjunni?
2: Georg, hendirðu út í grillinu?
3: Já
2: Viltu gjöra svo vel og ná í það?
0: Já, hann sko harður á því
1: Hvað kemur næst? Hjá Kvata á bylgjunni
0: Hver hér? Halló, Kvati
4: Já, sæll, Ragnheiður þetta ég veit hérna svarið sem voru að spyrja
0: Blessuð Ragnheiður, gaman að heyra í þér
4: Já
0: Og þá spurningin, hvað kemur næst í þessum búti úr myndinni Stella í Orlofi?
4: Við gæti verið stólin
0: Gæti verið stólin?
2: Georg, hendirðu út í grillinu?
3: Já
2: Viltu gjöra svo vel og ná í það? Þið geti verið skólið
0: Ég hætti þetta að gefa fólki svarmöguleika að bjóð sé En nei, þú ert með þetta reynu
4: Jú, þið geti verið skólið
0: Notar þetta á eitthvað annað, þú veist garstlöngu eða eitthvað?
4: Já, þess vegna sko
0: Herru, takk hérlega fyrir að hringja Ég ætla að láta þið fá flöri ísana frá metro fyrir þetta
4: Já
0: Takk fyrir að hringja og hlusta
4: Ok, já

0: Hvaðið sunnudags útgáfa helgarinnar hér á bylgjunni Waiting on the world to change með John Mayer og þar áður og var það klara með lagið Ef hann myndi sem á uppleið á bylgjulistanum Það hefur 50 viku á lista og fyrir sæti 13 í 11 verður spennandi að sjá og heyra hvort Klara kemst inn á topp 10 í næstu viku
1: Hvað kemur næst hjá Hvaða á bylgjunni?
0: Þetta svo skemmtilegt að leika sér með kvikmyndabúta Við erum komin þangað eftir lagabútana Ég leik bút úr myndinni Nýtt líf frá árinu 1983, bara 44 ára frá því hún kom út. Hún var frumsýnd 30. september, tökur hófust í eigum 21. mars, rúmu hálfu ár áður. Þetta gekk mjög hratt fyrir sér allt saman. Hvað vantar? Ef þú veist að þá færði flörri ísa frá metró, þetta gríðarlega skemmtilegt daginn til þetta Þór og Danni og Lundi verkstjóri.
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni. Já, þið segist vera vanir.
3: Já, já, við erum allir vanir maður.
2: Og hvar hafið unnið í fiski?
3: Hér og þar.
0: Hér og þar og þetta að sjálfsögðu Runólfur Dagbjartsson eða Dúddi Múr heitin eins og hann kallaður í eigum sem lék Víglund verkstjóra sem kallaður var Lundi í þessari mynd eftir Þráin Bertelsson. Hvað kemur næst? Hlustum við á þetta aftur.
1: Hvað kemur næst? Já, hvaða á bylgjunni?
2: Já, þið segist vera vanir.
3: Já, já, við erum allir vanir maður.
2: Og hvar hafið unnið í fiski?
3: Hér og þar.
1: Hvað kemur næst? Hjá hvaða? Þetta bylgja. Helgin á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
5: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
6: Það bara allt annað veröld verið upp á jökli.
7: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
8: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
9: Farasí.
8: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
10: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
11: Pottaplöntu útsala, 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall, heillandi heimur.
12: Sindri, ég hef beðið eftir
13: Komdu í þetta
14: Beðin senn á enda
15: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
16: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka
17: Svo þótt á þessi hérna
18: Já, sem líka þitt herbyggi
14: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus
19: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum Traust og fagleg þjónusta Skorri, bílsöða
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: Sabrina Carpenter og læðir Tears. Já, þið segist vera vanir, sagði Lundi verkstjóri í myndinni Nýtt líf sem var frumsýnd fyrir 43 árum. Þann 30. september árið 1983 við munum mjög marga frasa úr þessari mynd og þessi einn af þeim stærri og vinsælli og ábyggla svolítið notaður jafnvel enn þann dag í dag. Ef þú veist hvað kemur næst, þá færðu flörri ísa fram metró.
1: Hvað kemur næst á bylgjunni?
2: Já, þið segist vera vanir.
3: Já, já, við erum allir vanir maður.
2: Og hvar hafið unnið í fiski?
3: Hér og þar.
1: Hvað kemur næst? Hjá Hvata á bylgjunni.
0: Hæ, hver hér? Þetta Hvati.
4: Ég heiti Anna Kristín Grettastóttir.
0: Mér grunar sterklega, Anna Kristín, að þú sért með þetta. Hvað kemur næst í þessu fræga atriði?
4: Aðalega þar.
0: Hér og þar? Aðalega?
2: Já, þið segist vera vanir.
3: Já, já, við erum allir vanir maður.
2: Og hvar hafið unnið í fiski?
3: Hér og þar.
2: Aðalega þar.
0: Og notar þennan frasa enn í dag?
4: Já, stundum.
0: Já.
4: Skapum og
0: hvar, hvar notar þennan frasa?
4: Bara hérna heima á mér eða eitthvað. Aðalega þar.
0: Já, það er nefnilega að leiða maður að fara inn í allt sko.

0: huglegt saman. Það sunnudagur og komin þessi fíni septemberdagur, 7. september. Þetta líður alls saman. Ég ætla ekki samt að fara að telja niður fram að jólum strax. Takk fyrir að vera með mér. Ég heiti Sighvatur, kallaður Hvati og hér á eftir þá það næsta ævintýri. Við förum alltaf í það líka á sunnudögum. Svaraðu strax, fylgstu með.
1: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Hvata.
2: Þetta bylgjan.
3: Helgin á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
5: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.

0: ástagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10, Holtagörðum.
1: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
2: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
3: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto.

0: Takk kjærlega fyrir að vera með mér. Þvílík vika í íslenskum fjölmiðlum. Síðasti sjónvarpsfréttatími sýnar á dögunum. Kolbeinn Tumi orðaði þetta svona.
1: Þannig að við segjum ekki bless, við segjum takk.
0: Heiðursmaður, vel gert. Þetta kardigans á leiðinni, kín en núna rafinn lenn.

0: Þetta er nú lag sem við heyrum ekki á hverjum degi. Alltaf gaman að rifja upp slagar eins og þennan frá árunu 1994. Já, og þetta er sænska hljómsveitin The Cardigans, lag sem það söndu saman Peter Svensson og Magnús Svenningsson. Og svo það Tore Johansson sem að framleiddi þetta, pródúseraði þetta, eins og við segjum og liðlega íslensku. Þetta lag kom út sem sagt í september 94 og hugsaði þetta var þriðja smáskifa fyrstu plötu hljómsveitarinnar Cardigans sem heitir Emmerdale, eða væri svona skandinaviskur fanbörður verða kannski Emmerdale. En það sem mér þykir merkilegt við þetta allt saman er að auðvitað gerði hljómsveitin fullt af lögum og við munum eftir mörgum vera rétt eins og þetta sem heitir Sick and Tired og var sem sagt þriðja smáskifan af fyrstu blöðunni. En hvað haldið þið? Þetta var fyrsta smáskifa hljómsveitarinnar Cardigans í Japan. Já, ein af þessum norrænu sveitum sem hefur gert það gott í Japan greina. Við förum í svaraði strax hér rétt á eftir. Ertu tilbúinn? Uppur á leiðinni, hann segir ég tilbúinn.
1: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Þetta bylgjan.
3: Helgin á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
6: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
7: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Björt og brosandi í 40 ár.
10: Bylgjan.
11: Þetta eru vinsælustu lögin á Bylgjunni.
12: Númer 17.

Þetta er Bylgjan, hvað er hér? Já, klukkan nálgast 2:30 og þá erum við að búa okkur undir það að fara í eitt skemmtilegasta útvarpsleik íslensku þjóðarinnar. Ég hef verið með hann í mörg ára, af þeim 6 árum rúmum sem ég hef verið með sunnudagsútgáfu helgarinnar á Bylgjunni, þá hef ég verið með þennan leik í allavega 3 ár rúmlega það. Og það sem ég finnst svo merkilegt er að ég enn að heyra í fólki sem hefur aldrei tekið þátt í þessum leik áður en vill endilega reyna sig, prófa þennan skemmtilega leik sem gengur í mjög stuttumáli út á það auðvitað að ég gef þér hálfa mínútu, þú fær einn bókstaf og þú þarft að nefna mér 10 hluti, ég bið þig flokkana, þú þarft allavega að nefna mér 5 svo þú fá vinningin frá Metro, máltíð fyrir 2. Og hver skildi nú reyna við svaraði strax í dag, það kemur í ljós eftir smá.

0: í Just Might. Hann náði því að vera á toppi bylgjulistans í heilar 5 vikur, eina lagið að ég held á árnu sem hefur náð því.
1: Skemmtilegar helgar á bylgjunni.
0: Já, þá komið að því, elskuðar mínar, sem ég kallaður Hvati og heiti sig Hvatur, þá ætlum við að fara í leikinn okkar, svaraðu strax. Það eru 2 máltíðir frá Metro í bóði, ef þú nærð að nefna 10 hluti, þú hefur til þess halva mínútu. Og ég byrði að nefna mér hluti sem allir byrja á einum bókstaf. Það er töluvert auðveldra að sitja hér í hljóðurinn og vera með handritið, heldur hann að vera í símanum og spreita sig. En við höfum að sjálfsögðins alltaf gaman að þessu saman.
2: Svaraðu strax. Þú hefur halva mínútu hjá Hvata á bylgjunni.
0: Þetta er Hvati og bylgjan. Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Kári.
0: Blessaður Kári, gaman að heyri þér. Hefurðu prófað, svaraðu strax?
3: Nei, ég hef aldrei prófað.
0: Það er alltaf gott að heyri fólki sem er að prófa þetta í fyrsta sinn.
3: Já.
0: Kári, þetta snýst auðvitað bókstaf eins og alltaf.
3: Ok.
0: Og ég læti hafa bókstafin Vaff, eins og í Vera eða Víkingar eða eitthvað.
3: Já, já.
0: Þú hefur hálfa mínútu til þess að nefna mér 10 hluti, allavega 5 til þess að fá vinningin frá Metro.
3: Ok.
0: Og ég byrði að nefna þessa 5 hluti, þú þarf ekki að nefna fleiri en einn í einu skilurum.
3: Já.
0: Þannig að ég spyr, þú svarar og svo höldum við áfram, dönsum við saman.
3: Ok, ok.
0: Kári, hálf mínúta komin á klukkuna, þú ert klárið í dag.
3: Yes.
0: Stafurinn þinn er Vaff eins og í Vera og tíminn byrjar núna.
2: Þú hefur hálfa mínútu.
0: Borg eða bær? Þjóðatíð er í
3: Valencia.
0: Já, ok. Land?
3: Venezuela.
0: Fatnaður?
3: Vesti.
0: Velgerð ávöxtur eða græmmeti fjórðatriði?
3: Það er það er vínber.
0: Já, nafn?
3: Viggo.
0: Já, velgerð, þú rétt náði 5, ég ætla að láta að hafa þetta maður.
3: Yes.
0: Ég var að reyna að hjálpa þér með því að segja þjóðháttíð er haldin hvað, þú kannski heyrðir í gímir, þú segir Venezuela.
3: Já.
0: Ég ætlaði bara að koma að vesma neyma.
3: Já,
0: Nei, allt í góðu, þetta er nefnilega erfiðar en maður heldur að vera í símanum. Já,
3: þetta er bara verið smá stressaður.
0: Já, ég er alltaf að reyna að róa fólki í þessu sko. Herru Kári, þetta er ekki að þú sækir vinningin inga niður á bylgju eftir helgi og ferð á metro og nýtur þess að hérna vera sigurvegarinn og ég segi bara takk fyrir að hringja og hlusta.
3: Takk fyrir.
0: Ok.
3: Bye.
2: Svaraðu strax. 10 svör á hálfri mínútu. Hjá hvað?

0: Flýtt út makk á bylgjunni, eitt af þessum bestu í okkur. Lagið heitir Dreams og við dreymum, látum okkur dreyma nýjan bylgjulista sem nákvæmlega það sem ég fer yfir á sunnudögum og nú það listin fyrir viku 36, við skoðum hann sérstaklega á næsta klukkutíma að loknum fréttum frá fréttastofu sínar sem koma hér klukkan 3. Það eru tvö ný lög að koma á listan og tvö sem stökkva mjög hátt við skulum tjekka á þessu.
1: Þetta eru nýju lögin á bylgjulistanum.
0: Númer 19. Herbert Guðmundsson skrifað í skýin.

0: Kirkjulistin á bylgjan.is.
1: Ella Langley og Dilljá eru tveir hástökkvarar í þessari viku sem stökkva upp þrjú sæti. Við skoðum bylgjulistan miklu betur á eftir og heyrum fimm vinsælustu lögin undir lok þáttar.
0: Þetta er helgin með Kvata á bylgjunni.
2: Þetta er bylgjan.
0: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðin.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson
8: Bylgjan
0: Björk

ég man eftir því að væri þetta lag oft á bylgjunni sem gutti Ég var nú bara 10 ára að verða 11 þegar bylgjan fór í loftið Árið 1986 bjó heima í Vestmannheim Just a Gigolo með að sem sögðu David Lee Roth Þetta Maroon 5 og Sia What Lovers Do

0: sunnudagur með öllu tilhefandi á bylginni Kalli og Hey Gringo Ég fór á Bergmálstólningana á þingvöllum í sumar og þeir sögðu það hjá honum Jóri Guðmunds hér á bylginni fyrir nokkru að það væri meðalannars draumurinn að spila fyrir vestan ykkur á vestfjörðum og reyndar bara í öllum landslutum það hefur verið stefna hljómsveitarinnar Sjáum hvað gerist næsta sumar Við förum í fréttir frá fréttastofu Sýnar hér klukkan 3 rétt eins og venjulega Svo förum við yfir glænýjan bylgjulista og skoðum við þetta top 3 í síðustu viku og hendum þáttinn á 5 vinsælustu lögunum í dag
1: Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
4: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
5: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
6: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
3: Milli vina

0: getur sagt bara SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri. Kjörís.
2: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
3: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
4: Klukkan þrjú. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Umferðarslys varð á Breiðholtsbraut skammt frá Norðlingaholti við gatnamótin í Víðidal rétt fyrir klukkan eitt. Var það í kjölfar eftirför lögreglu sem elti hopp deilibíl. Ökumaður deilibílsins var tilkynntur til lögregluna fyrir glæfralegt aksturslagan. Ökumaðurinn var í annarlegu ástandi eða sögn lögreglu. Töluverður viðbúnaður var á svæðinu og þegar mest lét veittu fimm lögreglubílar og tvö lögregluhjól hoppbílnum eftirför. Sævar Guðmundsson aðalvarðstjóri hjá lögregluna og höfuðborgarsvæðinu segir að eftirförin hafi hafist í Lágmúla og endað á Breiðholtsbrautinni við gatnamótin í Víðidal. Ökumaðurinn ók mest á 140 km hraða. Grunur leikur á að ökumaðurinn hafi verið undir áhrifum en hann ók utan í þó nokkrar bifreiðar á försinni, þar með talið lögreglubíla. Hann var handtekinn á vettvangi og engan sakaði. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út á 12. tímanum í dag vegna mann sem hafði slasast á fæti þar sem hann var í mótorhjólaferð á hálendinu. Hann var í kjölfarið sóttur af sjúkrabíla á flugvillinni í Reykjavík og fluttur undir læknishendur. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar en hann segir vettvangslissins vera við blautulón við skælinga sem á fjallabaki og vinsal meðal hálendisveðimanna. Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ESB heimsækir Grænland í dag ásamt Mette Frederiksen forsetisráðherra Danmerkur. Þær lentu í höfuðborginni Nuuk upp úr klukkan 1 á íslenskum tíma en heimsóknin stendur yfir í 2 daga. Í frétt vísi segir að Ursula framkvæmdastjóri ESB hafi boðað aukið fjármagn til Grænlands og umfjöllunin tengd við að bandaríkjaforseti hafi horft hýru auga til Grænlands í upphaf árs. Hvorki skip né þota frá bandaríkjunum tók þátt í kafbátaleitaræfingu Atlantshafsbandalagsins við Íslandsstrendur sem hluti af Norðurvíkingi. Frá 2006 hafa bandaríkjamenn leitt æfinguna en þáttaka þeirra var minni í ár en áður. Á næstu misserum stefna bandaríkin á að draga úr herafla sínum í NATO-ríkjum í Evrópu. Þetta staðfestir ofurstinn Martin O'Donnell, háttsettur talsmaður Atlantshafsbandalagsins í samtali við fréttastofu. Heræfingunni Norðurvíkingi sem haldin á og við Ísland annarkvert ár lauk formlega á föstudag og lukkaðist vel að sögn utanríkisráðuneytisins. Á kafbátaleitaræfingunni var að sjá skip og þotur frá Íslandi, Belgíu, Þýskalandi, Kanada og Frakklandi sem eldust við kafbáta. Þetta voru fréttir á bylgjunni, næst vera sagðar fréttir klukkan 5. Þanga til má finna allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.

0: helgarinnar og eins og venjulega þá skoðum við nýjan bylgjulista en þó fyrst rifjum við upp stöðumála í efstu þremur sætunum í síðustu viku.
1: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
2: Þetta er bylgjan. Númer 3.
0: The Art of Letting Go með Ásdísi fjallum eitt sæti fór úr sæti 2 í

0: Þessi gæði veit alveg hvað hann er að gera. Helgi á bylgjunni. Hann er nefnilega á tónleikaferðalagi Harry Styles Watermelon Sugar, heyrðu við. Og hvernig gerir hann það? Hann er ekki að taka þetta hefbundna rúnt allan heiminni. Ég hugsa þetta spari tölverna kostna því hann ákvað bara að koma fram í sjö borgum á heimsvísu og svo hann þar bara í mánuð og heldur tónleika á miðvikudegi, föstudegi og laugardegi. Hann er búinn að vera í Amsterdam, var þar í maí, hann var í London í júní, var í São Paulo segi og Mexico City í júlí og nú í ágúst hann í New York, að spila í Madison Square Garden. Já, þar frá 27. oktober og fram í lok, nei 27. ágúst, fram í lok oktober. Svo verður hann í Melbourne í Ástralíu. Setja bara þetta í nóvember og snemma í desember og svo já, fer hann yfir til Sydney í Ástralíu. Þetta er stórsniðu að gera þetta svona. Hann bara 30 daga á hverjum stað, hann örugglega að skoða sig og lifa lífinu. Og svo bara í vinnunni á miðvikudögum, föstudögum og laugardögum. Mér finnst eitthvað stórkostlega skipulagt við þetta. Harry Styles, þetta nálgast að sjálfsögðu upplýsingar um þetta hvar sem á netinu. Og ég held að þetta sé öruglega rétt hjá mér að hann sé bara alltaf í vinnunni þessa þrjá daga. Jú, miðvikudaga, föstudaga og laugardaga. Ég meni, þetta er þriggja daga vinnu, ja? Verður það betra? Áfram með sunnudagsútgáfu helgarinnar og já, hér á eftir maður. Mig og þig með Unu Torfa. Ég ljóðskáld, þú ert líffræðingur, sagan öll, hér rétt á eftir. Þetta
1: Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Hvað örfáðið mér eftir Jálborg og ekki verður hægt að bæta með tónlingum þar. En við bættum við Akureyri. Helgi Björs og Reiðmenn Vindana mæta í hof laugardaginn 10. oktober. Lögin, minningarnar, stemningin, miðasalir hafin.
4: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í 10. skipti, Júlevenner MC Gauta. Gagnrýnendur á einu máli. Helvíti á jörð.
5: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
6: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður. Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.

0: tíundi áratúrin Manstu eftir þessu M People frá árnu 1993 One Night in Heaven Eitt af þessum bestu bylgjulegum í tengslu við 40 ára afmæli Helgin á bylgjunni Fyrst geggja að heyra þessi lög Til lukum með 40 ára afmæli sem varst föstu daginn í síðustu viku Þar að segja 28. ágúst og takk kærlega fyrir að hlusta Í öll þessi 40 ár eða þau ár sem þú hefur lifað Það þessum tíma Fati hér og við myndum að fara yfir 5 vinsalvistu lögin í sunnudagsútgáfu helgarinnar eins og við gerum alltaf á sunnudögum hér á bylgjunni. Bylgjulistin fyrir viku 36 býður okkar við erum 5 vinsalvistu lögin á listanum undir lokþáttar en rifjum hér upp hvernig þetta gekk Jánum Óskar í leiknum svaraðu strax hann fekk stafin M eins og í M people Þú hefur hálfa mínútu Dýr sem byrja á M
1: Máður
0: Starf
1: Málari
0: Bílategund
1: Masta
0: Ávöxtur eða græmiti
1: Mangó
0: Fiskitegund
1: Magli
0: Já, teknum við það persóna, sjötta atriði
1: Nei, Mikki Mús
0: Sjö, hlutur í eldhúsi
1: Matur
0: Já, verslun Þetta kláraðist tíminn maður en ég var nú kannski með múrbúðina hann á lista, ég veit ekki Svakalega varstu samt snöggur ég bara hélt að vera að fara allalegið upp í tíu og aðeins hyggst það er hann að þú varst ekki eins og lengi með fiskinn sko, eru margir sem hyggst á því
1: Já

Nýtt frá Steppa Hilmars Lagið á Birgisteinn Sónur hans Og textan á Stefán Og þetta annað tveggjalaga sem koma ný inn á bylgjulistan Og textin, smá brot hérna ESB HAC Ekki drepa þig róum okkur stundar kort Stefán að yrkja samtíman svo sannarlega Og hitt nýja lagið Steppi kemur ný átján Hitt með honum Herberti Guðmundssyni Númer 19 Það heitir skrifað í skýn

0: Og við skoðum nýjan bylgjulista hér eftir smá þá förum við yfir topp 10
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni den danske kró
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof Nánari upplýsingar

0: Þá förum við yfir glænýjan bylgjulista sem gildir frá fyrsta degi septembermánaðar til morgundagsins þess 7. Vika 36 og hvernig staðan á topp 10?
1: Þetta vinsælustu lög bylgjunar.

Já. Það er nefnilega málið að það eru tvö lög sem eru hástökkvarar vikunar annars vegar Ella Langley hér í sjötta sætinu hún fer upp þrjú úr níu í sex með lagið Be Her og svo það hún Dilljá sem fer einnig upp þrjú sæti hún fer úr átta í fimm með lagið Ó Rómjó

Lofties er í fjórða seti bylgjulistans með lagið The Art of Letting Go. Hún hefja 12. viku á listafyrir niður eitt sæti úr 3 í 4 og þá komið að hljómsveitinni sem þarf að fagna 30 ára afmæli með tvennum tónlingum í Háskóla bíói í október. Hljómsveitinni á móti sól fer upp 2 sæti úr 5 í 3 með lagið Okkar.

0: Freddy Sims og lagið Mr. Know-it-all Hann hefja 12. vikuna á bylgjulistanum og stendur í stað í sæti nr. 2
1: Vinsælustu lög bylgjunar
2: Bylgjulistin
1: Með kvata
0: Þá komið að því á sista hulunni af topp læginu Dullutna mínar og ég segi það bara mjög stuttlega Sama lagið á toppi bylgjulistans og hefur verið þar undanfarnar tvær vikur Lagið Lífið lag hefur þriðju viku sína á toppi Bylgjulistans landslið íslenskra poppara sem fagnar með okkur fjörðu

0: Plötu Helgarinnar áfram Æðisleg útgáfa 40 ára afmælis útgáfa lagsins Lífið er lag er á toppi Bylgjulistans þriðju vikuna í röð
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
0: Takk fyrir viðburðaríka viku sérstaklega í íslenskum fjölmiðlum Ég geri orð Kolbeins Tuma úr loka útsendingu kvöldfréttatíma sínar að mínum ég segi
2: Þannig að við segjum ekki bless Við segjum takk
0: Þetta sagði Kolbeinn Tumi, geggjaður á mánudagskvöldið. Hvað er kveður Þórun Erna Klásinni næst? Hafðu það áfram huggulegt.
3: Þetta vinsælustu lög bylgjunar.
1: Þetta bylgjan. Helgin á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
5: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
7: Gerum tilboðið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
8: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
9: Kærri kveðju, alla sunnudaga frá fjögur til hálsjö.
10: Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
11: Já, þetta nú aldeilis dásamlegur sunnudagur sem við erum að fá í dag. Það 7. September og ég heiti Þórun Erna Klásen og ég segi góðan daginn, yndislegt að fá að vera með ykkur hér í dag. Já, við ætlum að vera saman á þessum sunnudegi frá klukkan 4 til klukkan 7 og þið kunnið þetta alveg. Þetta þátturinn ykkar. Já, þið hringið í mig í síma 567-11-11 fyrir óskalög og kveðjur og ég hlakka innilega til að heyri ykkur. Það auðvitað búið að vera ljósanótt í gangi. Það ýmislegt sem búið eiga sér stað þessa helgina og þá voru Freddie Mercury tónleikar í gærkvöldi, velsóttir og mikil gleði þar á bæ þannig að ég efast ekki að þið séu búin að vera njóta helgarinn og þetta eru svona síðustu dagar sumarsinn sem við eigum svona í byrjun september dásamlegu tími, ég fór endar í Berjamó í gær, en fann engin ber það nú bara svona þannig, stundum finnum maður ekki það sem maður að leita en ég fann samt dásamlega útivist og það var yndislegt, þetta var gaman. En hér í fyrsta óskalag dagsins, þetta Don't Speak, No Doubt.

0: fannst þess svolítið skemmtilegt lag hljómsveitin Train á lag sem heitir Hey Soul Sister já þetta óskalag hjá mér og merkilegt nokk þá þetta mitt spila fyrir hann Óskar, hann hafði samband og vildi heyra þetta skemmtilega lag en mig langar að heyra í ykkur kæru hlustendur og síminn er opinn 567-1111 ef þið já, ef það einhver kveðja sem þið viljið senda eða óskalag eða eitthvað slíkt hlakka innilega til að heyra í ykkur, við skulum fara í stuttar auglýsingar og svo fáum við fleiri óskalög og kveðjur hér á eftir
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Lean Design Vellíðan af svefngæðum í 21 ár
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með Sýn
3: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg Sjáumst þar Takk fyrir að flokka Sorpa
2: Allt sem þú þart. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
1: Bylgjan í 40 ár. Hér eitt af okkar bestu lögum.
0: Já, hér eitt af okkar bestu lögum. Ég verð að taka undir það sem ég ætla að spila fyrir ykkur næst. En þetta óskalag. En það hafði samband við með kona sem heitir Jóna. Og já, hún átti fallega sögu að segja mér. En það var þannig að maðurinn hennar, já, þau eiga brúðkaupsafmæli núna 10. september. Hann söng til hennar lag í brúðkaupinu og hún vildi fá að senda honum kveðju. Hann heiti Pétur, Jóna og Pétur, ég segi innilega til hamingju með brúðkaupsafmælið ykkar á, já, hvenær þetta? Á fimmtudaginn, þá 10. September, ég veit þetta því að ég á sjálf afmæli 12. September, svona hintinn, þá erum við að koma því að, en já, brúðkaupsafmæli eru dásamleg og ég segi til hamingju með brúðkaupsafmælið ykkar og hér kemur lagið. Sem að Pétur hefur verið svo duglegur að syngja fyrir þig, Jóna, í gegnum árin og þetta yndislegt lag. Þetta John Lennon sjálfur og þið þekkið þetta.

Þetta er hann John Lennon og óskalega hér hjá mér eins og öll lögin hjá mér en ég var að tala við hann Trausta í síman bara rétt á þann og það ég byrði hann Trausta að hringja í mig aftur það þannig Trausti ef þú ert að hlusta á þetta þá hringiru aftur í mig þetta fór eitthvað tæknin klikkaði eitthvað hjá okkur en við fáum Benson búna með hann

0: Þetta er Benson Boone hér á bylgjunni og við höldum áfram með óskalögin og kveðjurnar ykkar og við skulum sjá hver leynist hér á þessari línu. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, hver hér á línunni?
1: Þetta Patrikur.
0: Hæ Patrikur, hvað getið gert fyrir þig?
1: Senda kveðju.
0: Já, hver var kveðjuna?
1: Pabbi minn.
0: Hvað heitir pabbi þinn?
1: Sigurður Erlendsson.
0: Sigurður Erlendsson fær kveðjuna. Yndislegt á hann ammæli eða eitthvað svo leis?
1: Nei.
0: Nei, bara fær kveðju.
1: Já.
0: Hljómar vel. Viltu senda honum eitthvað lag?
1: Já, takk.
0: Já, hvað lag?
1: Það skína, ég báði það síðast.
0: Já, það lýst mér vel á. Ég man eftir, takk fyrir að hringja aftur.

0: björt og brosandi.
1: Bylgjan.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan daginn, ég er eitthvað með vinafólkinu, við setjum enda út í solri.
2: Já.
3: Og mér okkar að byggjum óskala fyrir mig og vinafólki okkar.
2: Hvað viltu heyra?
3: Lagi Fire með Bruce Springsteen.
2: Fire með Bruce Springsteen? Já, já, já.
3: Lítur ekki vel á það.
2: Jú, jú, jú, er stemning sem sagt þarna?
3: Já, smá.
2: Það smá stemning.
3: Svo erum við að fara í bæinu eftir.
2: Já, ok. Hvar eru þið núna, segirðu?
3: Við erum í Hraunborgum.
2: Já, þið eru í Hraunborgum, já. Þannig að það bæjarferð framundan.
3: Já, vinn á morgun, sko.
2: Já, já, já, já. Þannig að helgin búin, þannig að nú, já, að gera njóta síðustu dropana af þessari, þessu helgarfríi. Er það ekki?
3: Nákvæmlega, nákvæmlega, svo þegar bara vetrann koma á allt að frétta sko.
2: Akkurat, já, það er svona, svona minn sagði mitt, finnur það ekki að það komi svona smá vetralykt í loftið?
3: Jú, það er komið hauslykt.
2: Já, það er að byrja að gerast og ég sá nokkur lauf falla af trénu áðan, ég byrja að fá svona smá sorg í hjarta, en það er samt svo fallegt veður úti og þetta er eitt besti tími ársins.
3: Ég veit það.
2: Já, yndislegt. Herðu, við skulum fá þetta, gaman að heyri þér.

meiri háttar Sam Smith hér, One Last Song. En það er óskalag sem mér barst í skilaboðum. Já, hún hafði samband við mig, hún Hrafnhildur og hún sagði mér hún var í mikill aðdáandi Kristmundar Axels sem að ég skil vel. Hann er alveg frábær og allt sem hann hefur verið að gefa út upp á síðkastið er meiri háttar textarnir sérstaklega eru já, þetta eru virkilega, virkilega góðir textar og það gaman að hlusta textana og þetta lag sem að hún Hrafnhildur var að byggja um er mjög rómantíst. Það er Kristmundur Axel og Friðrik Dór hérna saman, hann hefur líka verið duglegur að fá með sér frábæra listamenn og þetta óskalag, já, þetta er 1800 mílur. Já, hún vildi senda innilega kveðju í leiðinni til hans Arnars. Ég vildi

0: Bylgjan.
1: Alltaf björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn, Jón heiti ég.
2: Sæll, Jón.
3: Heyrðu, þannig vill nú til að Skúli vinur mér stattur hérna hjá mér og hann 70 í dag.
2: Til hamingju með vinninn, til hamingju Skúli.
3: Já, heyrðu.
2: Já.
3: Og hann hálfu færingur, hann þú ættir eitthvað færislag.
2: Já, við eigum náttúrulega okkar eigin Jakvan Hansen sem að já, syngur stundum á færisku.
3: Já, það verður bara geggjað.
2: Heyrðu, ég skal finna, á hann eitthvað, vill hann ekki velja lagi sjálfur á Skúli?
3: Ég Nei, bara. Ég að koma honum óvart.
2: Já, við erum að koma honum óvart. Já.
3: Já.
2: Læðumst aftan á honum með einu Gerðu góðu það. Frá Jakvani eða við getum náttúrulega líka, við erum náttúrulega eyvöru líka. Ég finn eitthvað. Ég hugsa Jakvan og Skúli séu Já, ég held að það sé fyrir skóla. Já, okay. það er flott. Ok,
3: takk.
2: Takk.

0: Þetta er Jekvan Hansen og lag hans og texti Rooftop sem að kom út árið 2007. Þá gaf hann út þessa plötu en það voru nokkur coverlög á þessari plötu líka en hann ein stærsta stjarnan í Færeyjum líka og já, hann vann fyrstu íslensku X-faktor keppnina árið 2007 þar sem hann fékk já, ég held að það verið, það var eitthvað gríðarlegt magn atkvæða 70% eða eitthvað svo leiðis en hann var líka búinn að eiga góðan feril í Færeyjum líka og Rooftop þetta já, hann segir nú alveg frá því sjálfur mér finnst ég að hafa heyrt hann segja það þetta sé svona, þetta er lagið hans þar þegar við hefðum samt geta hlustað á hann syngja eitthvað á færi sko, það aldrei að vita nema ég hendi því bara í gang hérna líka á eftir en þetta var svona samt færist í tilefni dagsins og til hamingju með daginn Skúli en við, það komin tími til þess að halda áfram síminn opinn hjá mér 567-1111 fyrir kveðjur, óskalög, spjall já, svona samt kveðjur og óskalög aðalega ekki bara spjall það sé alltaf gaman að tala við ykkur en við skulum fara fyrst í stuttar auglýsingar og svo heldum við áfram að óskalögin og kveðjusnar hér rétt á eftir
1: Með kærri kveðju
2: Á bylginni Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mæli með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. September. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is. Nú eru kjarakaup á grillu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Nú heilsuveisla í krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
4: Sjónmælingar. Opticalstudio.is

0: er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
1: Já, þá höldum við áfram hérna með Óskalauðin. Hann hringdi í mig hérna áðan hann trausti og ég baði hann að ringi mig aftur. Hann hringdi aftur en það slitnaði á línunni. Þannig að ef að trausti hringir ekki 1, 2 og núna þá set ég lagið sem hann vildi fá að heyra í gang og já, við veltum þessu aðeins fyrir okkur svo ég segi ykkur aðeins kannski bara frá spjallin okkar. Hann hringdi nefnilega hérna daginn og þá var hann í pröfum í leiklistaskóla Borgarleikhússins og hafði komist svolítið áfram og hann vildi segja okkur fréttirnar það. Ég veit að eru einhverjir sem að hlustendur sem að heyrðu þetta símtal og hann var svo spenntur fyrir þessu og var að hvetja aðra áfram líka í því að láta drauma sína rætast og taka því ekki illa ef að kannski gengur ekki þá bara gengur betur næst og maður bara heldur áfram að reyna og læra meira en viti menn, hann komst inn og að fara í leiklistaskóla Borgarleikhússins skemmtilegt til hamingju trausti en svo vildi hann líka tala Breiðablik, hann mikill kópa, já hann mikill Breiðabliks maður og við áttum smá svona samtal fótbolta og já við erum á öndverði meiði í fótboltanum svona svolítið og höfum verið það í Garðabænum og í Kópavoginum en á föstudaginn það svo bikar, mjólkurbikars úrslitaleikurinn sem að hann vildi tala og hann vildi fá Breiðabliks lag og já, ég hélt nú ekki ég að segja stopp á þetta við verðum að halda tilfinningunum niðri, það allir búin að vera svo æstir í svona fótbolta, nei, ég nú að grínast en það nú samt svolítið þannig að þetta mikið hitamál og allir vilja fá sitt lag og ég ekki hægt að spila fótbolta lög alls ekki, en hann var líka með annað óskalag, þannig að nú elsku trausti Þá ímyndum við okkur bara breiðablikslagið í höfðinu og þeir sem að vilja segja áfram breiðablik og þeir sem vilja segja áfram víkingur segja það og allt og svo koll á kolli en við ætlum að fá lítill drengur, það þannig Til hamingju, elsku trausti með að vera komin inn í leiklistaskólan áfram þú og áfram allir sem að láta drauma sína rætast

0: Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan dag. Hérna.
1: Já.
2: Viltu senda dóttur minni kveðja?
1: Já, hvað heitir hún?
2: Sunneva Dröfn Viborg Jónsdóttir.
1: Já, og hvað heitir þú?
2: Ég heiti Kristjana.
1: Hæ, Kristjana.
2: Ég ammennar.
1: Já.
2: Og hún 31 árs í dag.
1: Og til hamingju með hana.
2: Takk.
1: Meja, eins og ég.
2: Já.
1: Já.
2: Hún það svo sannarlega.
1: Ég nú. Hvað býr að baki þessari setningu? Er hún ofsalega skipulögð? Er hún ofsalega...
2: Já.
1: Já, ég þannig blekki, þannig að það á ekki við alla meyjur.
2: Nei, greinilega ekki.
1: En það eru einhverja meyjur. Sem eru víst mjög skipulegar og mjög svona mikið fyrir að gera fínt heima hjá sér.
2: Já.
1: Já, hún það líka.
2: Já.
1: Þannig hún svona típisk meja sem ég fyrt ekki inn í neitt af þessu. En það bara þannig. hvernig er hún? Hvernig getur líst henni meira, Sunnefu?
2: En Sunnefu? Já. Dásamlega allan hátt.
1: Já.
2: Allan hátt.
1: Ætlar hún að halda eitthvað?
2: Hún á eitt lítinn fjörara.
1: Já.
2: Og eiginmann.
1: Indislegt.
2: Og þetta allt perfekt.
1: Já, já, dásamlegt. Já. Og gaman að fá svona fallega kveðju frá ömmu sinni.
2: Já.
1: Að færa eitthvað? Já.
2: Ég nefnilega á höfn.
1: Þú,
2: þannig,
1: já.
2: Þetta ekki knúsa hann í dag.
1: Já, einmitt. Ég vonu hún heyrið þetta af því þetta dásamlegt. Líka gott veður hjá ykkur á höfn?
2: Já.
1: Já, þannig að það er bara ljúft að vera til í dag, eins og sagt.
2: Já, alveg ljómandi.
1: Fær hún eitthvað lag með þessara kveðju?
2: Hittir ekki með honum friðri gómar í fjarlag
1: Jú,
2: jú,
1: fáum það
2: Endilega sendi mér það
1: Heyrðu, yndislegt Kristjana, gaman að heyri í þér
2: Takk sem að leiða
1: Bæ
2: Já, bless

0: Aðkomið að því að við skiptum yfir á fréttastofu Við skulum fá hér fréttirnar klukkan 5
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Lean Design Vellíðan af svefngæðum í 21 ár
1: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Margrét Þórhildur Danadrottning hefur verið lögðin á sjúkrahús. Hún hafði fundið fyrir vanlíðan samkvæmt upplýsingum frá konungsfjölskyldinni. Danska ríkisútvarpið greinir frá þessu. Þar kemur fram að blóðtappi hafi fundist í mjöðum. Samkvæmt konungsherðinni líðan drottningarinnar með ágætum. Hún beri sig vel með við aðstæðir. Drottningin missir því að útför Haraldar Noregs konung sem lést hann 28. ágúst. Útförin fer fram á miðvikudag. Kjörstöðum hefur verið lokað í Saxlandi Anholt í Þýskalandi og með að við fyrstu útgönguspár lítur allt út fyrir stórsigur fjarhægri flokksins AFD. Með að við kannanir var flokkurinn að mælast með 40% af fylgi en útgönguspár segja að flokkurinn muni sigra með 44% atkvæða. Flokkurinn tvöfaldar því fylgi sitt frá síðustu kosningum. Kristilegir demokratar hafa farið með stjórn í Saxlandi Anhalt frá árinu 2002 en þeir mælast með 18,5% af fylgi í útgönguspá og helmingar þar með fylgi sitt frá síðustu kosningum í ríkinu. Endanleg niðurstaða mun liggja fyrir í nótt. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu veitti hopp deilibíl eftirför frá Lágmúla og að Víðidal í dag. Ökumaður hoppbílsins talin að hafa verið undir áhrifum en hann ók utan í minnst fjórar bifreiðar á fursinni. Þar með talið lögreglubíla og ók þegar mest lét á 140 km hraða. Töluverðu viðbúnaður lögreglu var á svæðinu og heyrði sírenur óma víða borgina. 10 lögreglubílar og bifhjól veittu ökumannum eftirför. Þetta staðfestir Sævar Guðmundsson varðstjóri hjá lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Hann segir eftirförina hafa hafist í lágmúlanum eftir að tilkynning barst glæfralegt aksturslag ökumanns í annarlegu ástandi. Lögregla stöðvaði för bifreiðarinnar við Víðidal. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar, segir mikla tekjumöguleika í ferðaþjónusturekstri hérlendis en tekur fram að aðra leiðir en aukin skammtæmta séu vænlegri til árangurs. Það séu blessunarlega allir aðilar sem komið að málinu sammála að séu gæðin en ekki magnið sem skipti mestu. Þetta sagði Jóhannes á Sprengisandi á bylgjunni á morgun. Í morgun. Hann sagði langt frá því að hruni í aðsótt ferðamanna hinga til landsværi um að ræða og ítrekkaði mikilvægi þess að auka verðmæti á hvert ferðamann. Hann kallar eftir aukinni markasetningu gagnvart ferðamönnum. Og þessa myndir fyrir fram stórleikur Arsenal og Chelsea í ensku úrvalsdeildinni, en orkumikinn og spennandi leikir að ræða. Arsenal leiðir með tveimur mörkum gegn einu marki Chelsea, en það var norðmaðurinn Martin Ødegaard sem kom heimamönnum yfir eftir laglegt samspil Arsenalmanna. Fleira ekki fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.

0: kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, þetta voru fréttirnar okkar klukkan 5 en ég heiti Þórunn Erna Klásen og er með ykkur hér á þessum gullfallega sunnudegi. Það dásamlegt að horfa út gluggan hérna á Suðurlandsbrautinni, það blasir við fallega Esjan og Akrafjallið og þetta bara, já þetta greinilega, þetta góðu dagur og ég veit að það eru margir sem eru að njóta útivistar í dag og við eigum að gera það, við eigum að njóta þess að Já, þetta eru svona síðustu dreggjar sumarsins og við erum yndislegt að við fáum að fá svona gott veður. Ekki það ég man eiginlega alltaf eftir september sem svona góðum. Það bara svo leis. Þetta afmælismánuðurinn. Já, já, kom því alveg aftur, sá þetta. Það svona, já, já, ef einhver skildi gleyma því þá, já, afmæli bráðum. Þannig að við höfum það þannig og það eru líka margar afmæliskveður að berast til mín í dag. Það eru meyjurnar sem eru að skríða fram og það eru einhvern veginn, ég þekki svo margar meyjur, það eru út allt. Við skulum fara aðeins yfir þessi afmælisbörn dagsins á eftir. En það fótbolti. Það fór fram síðasta umferð bestu deildarinnar í dag. Það að segja síðasta umferð áðurinnar skiptingin átti sér stað. Þetta var æsi spennandi, það voru fullt af leikjum í gangi og já, þetta endaði mjög tæft allt saman og það á endanum varð markatala milli Keflavík og Stjörnunar sem að skar þar á milli. Það var, já, það munaði þremur mörkum þar en Keflavík endaði í efri hlutanum en Stjarnan í neðri hlutanum og í efri hlutanum eru þá Víkingur fram, KR, Breiðablik, IA og Keflavík. Og í neðri hlutanum Stjarnan, Valur, FH, Þór, Káa og IBVF. Svona voru þetta og þetta niðurstaða dagsins. Og já, við skulum njóta þess að vera hér saman, kæru hlustendur, til klukkan 7. Síminn opinn hjá mér, 567-11-11, fyrir hverskins kveðjur og óskalög. Og hér eitt óskalag sem barst í skilaboðum. Já, það var hann Villi sem mikill stjörnumaður sem hafði samband við mig og vildi fá að heyra þjóðhátíðarlagið frá 2021. Þetta töff lag. Þetta eru Hreimur og Embla Margrét, dóttir hans. Og Magni þetta með þeim líka. Göngum í takt.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hæ, hver er hér á línunni?
1: Ég heiti Björn og ég að hringja hérna á stöðum.
0: Já, þú ert að hringja, þú dast aðeins út?
1: Já, ég að hringja frá Sunnesum, ég var á hérna rölt í gerkvöldi.
0: Já, á ljósanótt.
1: Já, alveg yndislegt að sjá allt þetta unga fjöruða fólk.
0: Já, þetta fór allt sem að vel fram samt og svona, þetta var skemmtilegt, var það ekki?
1: Já, og já, það horfir, sko, þeir betri tíma hérna á Sunnesum.
0: Já.
1: En herrið, að mér langar að byrja því ef þú viltu vera svo yndisleg.
0: Já.
1: Hérna leika fyrir mig lag.
0: Mm-hmm.
1: Og það vildi þannig til að hérna, ég átti orðastað við hérna konu.
0: Já.
1: Sem var svo fallega auð og hýrig og bara með gleðilegt andlit.
0: Já.
1: En ég hafði ekki tækifæri að tala við hana vegna fólk sem hún var með var að fara upp götuna og fólk sem ég var með að fara niður götuna.
0: Já, þú meinar.
1: En, já, en já, þetta er óþægilega konan úr garðinum.
0: Já.
1: Já, ég veit að hún á heim í garðinum og vegna þess að hérna eitthvað nei, ég man það.
0: Já.
1: En þá langar ekki ef ég mætti senda henni eitt lag.
0: Já, þú mátt það. Þetta hljómar, þetta er svona eins og atrið úr romantískri gamanmynd.
1: Já.
0: Þetta er svona svolítið svo leys.
1: Við sko nú ekki fara og búið um aftra.
0: Augu ykkar mættust þarna en þú náður ekki að tala við hana.
1: Já.
0: Og nú færum hverju í útskipinu.
1: Við stöðlum það svo stöð saman við svo bara gátum við haldið áfram.
0: Já.
1: En við kvöldumst fallega.
0: Já, hún áskilir lag.
1: Hún áskilir lag.
0: Já.
1: En af því að ég veit ekkit hausnisborð og þessar blessaðri konu nema hann með fallegt andlit og fallegt auð og hýri.
0: Já.
1: Að hérna þá allir að hafa það létt á nútunum ef þú áttu hérna lægið með hann Árna Jónssyni hérna í kartöflugarðinu meima að þú var heim í garðinu.
0: Já, ég
1: er svo viss um að hún hefur húmór þessi kona að hún málgast ekki.
0: Já, þetta hljóma mér vel.
1: Já.
0: Ég vona að hún heyri þetta og fá þessa kveðju og Björn, þú bara heldur áfram að senda henni kveðju í útvarpinu. Ha?
1: Já, ég veit ekki, hún veit ekki hvað ég heiti og ég veit ekki hvað hún heiti en ég hefna að mér veist bara, það er ekki oft sem að heitir svona konur.
0: Nei,
1: það er bara láta á
0: hana. Það er bara yndislegt, takk fyrir að hringja. Nei. Og deila þessu með okkur.
1: Takk fyrir þáttinn og
0: gjaldverðina. Okay, bye.

0: bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæða vítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
0: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
2: Sindri, ég hef beðið eftir.
3: Komdu í þetta.
4: Beði

0: fimmtudaginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu.

0: hægt og brosandi í 40 ár.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Hér er eitt af bestu lögum Bylgjunar í 40 ár.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, jú, komið nú sæl og blessuð.
1: Sæl og blessuð, Róli, hvað segirðu gott í dag?
2: Herðu, bara við erum bara í góðu stöðu í þessari brakandi blíðu sem nú verð, nú það bara áfram haldandi sumar.
1: Já, það dásamlegt veður, já. Bæði dag í gær.
2: Já, ég veit það og verður það, þetta bara vonandi áfram því að það alltaf sól og brakandi blíða hjá okkur.
1: Já.
2: Herðu, mér datt í hug eitt lag sem ég hef ekki heyrt rosalega lengi en ég sveimið
1: þá. Já, býttu nú, hvað lag er það?
2: Það með Connells og 74-75 yes, yeah. Með Connells.
1: Ok, ég skal kíkja á þetta.
2: Já, ég veit að þetta örugglega til. Ef ekki, þá verið ég alveg brjálaður.
1: Þá verið alveg brjálaður, en þá varalagið hvað?
2: Varalagið hérna 1700 vinnstegum með Karli Örvarsinn.
1: Ok, flott, hlakka til að heyra bæði. Og eða annarkort, sem sagt.
2: Já, bara annarkort, bara þú bara ræður því bara.
1: Já, ég finn út úr þessu, Gaman að heyri þér, Óli minn, hafa það sem allra best.
2: Það eru sömulegis og bara gleðið sumar.
1: Gleðið sumar, já,
2: bæ. Jó, bæ.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ, get ég verið með óskalag?
0: Já, hvað langar þið að heyra?
1: Mér langar að heyra Headlines eftir Kyle Alessandro.
0: Er þetta bara fyrir
1: þig?
0: Þetta
1: er bara uppáhaldslagið mitt, sko.
0: Þetta er uppáhaldslagið þitt. Hvað heitir þú?
1: Jenny.
0: Jenny. Við verðum nú að skoða þetta. Ég ætla að leita og sjá hvort ég finni þetta.
1: Ok.
0: Ok.
1: Takk fyrir.
0: Bye.
1: Bye.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hæ, hver hér á línni?
1: Birkir hefði ég.
0: Hvað segirðu?
1: Birkir hefði ég.
0: Já, sæll.
1: Og mér langar að gera bóðbúinn hverju.
0: Já.
1: Og hún heitir Anna Kristín og Kristján Sólberg.
0: Já.
1: Að segja þannig hversu mikið ég elska þau og svo það.
0: Yndislegt, fallegt.
1: Og þannig að vill gefa mömmu upp á stæði með að vonið that way með Backstreet Boys.
0: Já, það eru nú margir Backstreet Boys aðdáendur þann úti, þannig að það eru margir sem að gleðast yfir þessu.
1: Já.
0: Er það frábært, þá fáum við þetta og gaman að heyri þér.
1: Sjöfnleik.
0: Ok, bye.
1: Sjöfnleik.
0: Sjöfnleik.

0: Hraustar fréttir og frábær tónlist.
1: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan dag.
2: Hæ, hver er hér?
3: Við heitum Eva og Jósi.
2: Eva og Jósi, gaman að heyra í ykkur.
3: Takk sem leys.
2: Hvað eru þið að bralla? Ég heyra þeir eru á ferðinni.
3: Já.
2: Já.
3: Þeir eru bíl.
2: Já, alltaf góð og löng bílferð, fínt að vera hlusta útvarpið á meðan.
3: Já.
2: Eigið þið langa ferð fyrir höndum?
3: Já, alveg frekar langa, við erum alveg að koma að staðaskála og við erum að fara á Seltjarnarnes.
2: Já, ok, þannig að þeir eru svona, já, á, þetta gengur vel samt.
3: Já. Já.
2: Hvað viljið þið fá að heyra? Voruð þið með einhverja kveðju líka kannski?
3: Mættu við fá að heyra Paradís með rjómanum.
2: Paradís með rjómanum? Já.
3: Ef þú finnur það.
2: Já, ég skal leita.
3: Takk fyrir.
2: Já, takk og takk fyrir að ringja. Bye.

0: Þetta er Veslingarjómin og lag frá árinu 2017. Þetta er, já, það er komið sumafrí paradís, heitir þetta lag, bráðskemmtilegt og alltaf gaman að rifja þetta upp. Þeir, svona, þeir sem að þekkja þetta ekki, þá segi ég, þá hafi þið ekki unglings börn, eða sem sagt börn og unglings aldri, af því að það er, já, svona fyrir nokkrum árum, þá var þetta, það var mikið, mikið hlustað á þetta lag á mínu heimili og þeir eru 18 og 21 í dag, en þetta er svona, þetta er, það er stemning í þessu. En við skulum halda áfram með óskalögin og kveðjurnar ykkar hérna rétt og eftir að hringja hérna alla línur og ég gerir mitt best að svara ykkur öllum, þið eru frábæri í dýrk ykkur, það er svo gaman að vera með ykkur en ég verð að skella mér stuttar auglýsingar og svo svara ég ykkur áfram og eftir.
1: Með kærri kveðju
2: Á bylginni Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár
3: Þetta var rifrildi í margar vikur, fólk að karpa og allir aðeins klárar en hinn og, og svona leiðindar, það ekki einlega hægt að kalla það samræður því að þetta var orðið bara svona eitthvað, svona ég vil ekki segja það næstu í skítkast.
4: Svo var hann að byrja að borða bara ísu.
3: Í öll mál?
4: Já, borða bara ísu, sagði hann að.
5: Í vaxtarættinni?
4: Já. Og hafði þið sagði að þú alltaf heitur til að fara í vaxtarætt, sagði þau.
1: Vaknaðu með okkur.
2: Virka morgna frá 6.50 til 10.
1: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bestu bylgjulögin í 40 ár.
0: Bylgjan, góðan daginn.
6: Nei, góðan daginn. Sæl og blessu.
0: Hæ?
6: Hæ, hæ, helga eitthi ég. Þetta alveg ómissandi svona góður að það heyri þér. Óskalag.
0: Æ, yndislega, gaman að heyra.
6: Frábær. Heyrðu, mér langar hérna að, sóló sem er hérna, en við garða bænum með einhvers stað þar, já. Að hérna, allir hafa ekki, hafa íslensk, það svo íslensk og yndislega veður í dag.
0: Það svolítið þannig, einmitt, saman.
6: Já, það langar með svo heyri gildrunni, ofsalega fallegt lag sem ég syngja sem heitir Værð og heyrist aldrei, þeir gildran var mín uppáhald þegar þeir voru sko.
0: Já,
6: allt og lítið, mosó?
0: Værð? Gildran
6: og mosó, það heitir værð ofsalega fallegt. Þeir sungu líka, hérna, Agafellarska, hann svýður við
0: Já, já, já, ég búin að finna þetta sko
6: Já, þetta alveg ofsalega fallegt Svo fallega mér löti og fallegt lag Ég alveg bara svona grætnilega með og alveg lifi minni og syng og dansa með þessu
0: Það eru bestu lögin, þegar maður getur alveg Já, noti herri, með
6: Já, takk fyrir, heyrðu, hérna og svo langar maður að senda já, tvær dætur og Jenny og Guðni það fór bestu kveðju frá mammi sinni og allir þeirra afleggjar og mínir með, og allir sem eru jákvæðir og hérna njóta þess að vera til og reyna að íta öllu öðru í burtu
0: Já
6: Við erum að vera duglið við það og hérna allum vinur mín sem vilja þekka mig
0: Hindislegt Helga. Helga Já, ég man það Já
6: Takk fyrir þetta
0: Gaman að heyri þér, ok Njóttu
6: Takk fyrir þetta

0: Bylgjan. Fjölbreytt og skemmtileg.
1: Hæ.
2: Hæ. Hvað heitir þú?
1: Ég heiti Móe.
2: Hæ, Móe.
1: Hæ.
2: Hvað geti gert fyrir þig?
1: Ég var að sjá hvort ég geti beðið lag.
2: Já, hvað langar að heyra?
1: Kisungu sungu.
2: Ó, ok. Hvernig skrifa ég það til þess að finna þið tölvunni?
1: K-I-Z-U-N-G-U-Z-U-N-G-U.
2: Kisungu sungu. Ok, ég finn þetta. Er eitthvað kveðja með, Mói?
1: Já, til vinkonu minnar.
2: Hvað heitir vinkonu?
1: Önnu.
2: Anna, eru við hliðin á þér?
1: Já.
2: Er hún best?
1: Já.
2: Já. Æði, heyrðu, fáum þetta lag. Ég bara, takk fyrir að hringja og takk fyrir að hlusta, Mói.
1: Já.
2: Já, ok. Æ.

0: mér finnst nægilega bara að fyndi að ég hef ekki fatta strax hvaða lag þetta var að því að mér finnst þetta bráðskemmtilegt lag. Já, ég alæta á tónlist, elska allt frá, já, við skulum kannski ekki segja þungurokki en frá poppu yfir í óperur og ég elska svona danslög, mér finnst svo gaman, ég hef svo gaman að því að dansa með þetta. Já, ég fer að hlæja að því í alvörinni, ég segi þetta alltaf við ykkur en ég stend alltaf hérna. Á Suðurlandsbrautinni og ég dansa og dansa og dansa með og það engin hérna, þetta bara ég eitthvað að fíblast, þetta bara, mér finnst þetta svo skemmtilegt og ég elska þegar þið komið með alls konar tónlist og mér þykir innilega væntum að þið eru svona dugleg að hringja, það hringja hérna allar línur, það bara, það alltaf verið vitlaust hérna, nú getum við alveg sagt það með vissu að það bara allt að verða vitlaust hérna í stúdiónu og ég ætla að vinda mér í að svara bara næstu línu, við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hver hér?
1: Gunna.
0: Hæ, Gunna. Ótrúlegt, þú náður í gegn. Hæ.
1: Já, ég er búin að hringja nokkur sem er, sko.
0: Já, það eru örgulega margir búin að hringja ofta því að það er mikið búin að hringja í dag. Dásamlegt.
1: Það brjála að gera hjá þér, elskan mín.
0: Lúksusvandi.
1: Já, lúksusvandi.
0: Hvað geti gert fyrir Gunnu í dag?
1: Heiði, mér langar svolítið að heyra hérna For the Good Times með Perry Como.
0: For the Good Times með Perry Como. Já. Heyrðu, ég skal leita að því og í millitíðinni þá ætla ég að, hvað ertu búin að vera að bralla helgina?
1: Ég er búin að vera hjálpin dóttir minn að flytja.
0: Já.
1: Var að koma heim, alveg bara og settist mér að hringi þig.
0: Já, einmitt, dásamlegt. Já. Herði, ég er búin að finna lagið, við skulum bara skella því á og svo leynist hérna, ætla að tala við hann Val sem er búin að senda mér nokkur skilabóð að lagið hans er alveg að fara að koma, hann er býður eftir fallegu lagið með ditt og ég ætla að skella því á hérna á eftir en fyrst skulum við fá Perry Como. Gaman að heyriði Gunna,
1: hér
0: er lagið þitt.
1: Já, bæ.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár. Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll.

0: þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér.

0: kærri kveðju alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, þá klukkan orðin 6 á þessum sunnudegi 7. september. Já, það yndislegt að vera með ykkur og dásamlegt veður úti og margir sem að hringja og eru á ferðinni einhver staðar. Það alltaf gaman að heyri ykkur þegar þið eruð í bílnum og eruð að stytta ykkur stundir og gaman að vita að þið séu að hlusta á okkur hér á bylgjunni. Við kunnum innilega að meta það. En það komið tími til að opna fyrir síman. Ég ætla að tala minna sjálf og bara leyfa ykkur að tala meira og ég ætla bara að hleypa næsta hlustanda að við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn. Hefðu, mér langar að senda ammæliskveðju.
1: Já, hver er ammæli?
2: Þú ert öruglega að spila kveðjun en að sunna var.
1: Já, dásamlegt. Hvað var þessi gaman?
2: Dóttir mín,
1: já. Já, æja til hamingju með hana.
2: Ég gæti ekki verið minni manneskja mamma. Hringi út af því.
1: Nei, ég vildi að fleiri væri svona. Það var bara svona, já, það verið challenge.
2: En hún er, eins og mamma sagði, hún er bara dásamlega allastæði og bara, ég líka höfn, þannig ég get ekki heldur knúsa hana.
1: Ó, ok, og þið eru með alveg svakalega líkar raddir.
2: Já.
1: Hefur heyrt þetta áður?
2: Heyrt þetta áður, já.
1: Já, já, þetta er eiginlega bara pínu magnað. En hérna, já, en ég, hún var nefnilega lýsenni sko og var að tala svona megi hliðina fáum við einhverjar aðra hliðar frá þér?
2: Hún er alveg megi alveg bara frá atilu.
1: Hún er frá atilu, já.
2: Hún er mjög skipuleg, það allt svona mert og allt bara eins og á að vera bara. Það er ekki til meiri meja, held
1: ég. Já, það er þannig, ég hitti alveg á það að fara að tala stjörnumerki nafna í þessu tilfelli. Já. Já.
2: Hún elskar að koma hingað austur og taka skúfurnar í gegnum mér. Og okay. Það er upp á ný
1: hana. Ok, já. Ég man reyndar alveg smá eftir þessu þegar ég var lítil, ég átti það til að hérna, þegar mamma fór einhvers, þá fór ég eitthvað svona, ég vilja skipuleggja þar, jú, þannig að kannski blundar þetta í okkur með honum, já
2: já,
1: sniðvitt, gott að fá hann í heimsó
2: já, það var eitthvað
1: en það er synd að þið geti ekki verið saman í dag, en er hún að halda eitthvað upp á þetta?
2: Nei, hún hélt svo vel upp á í fyrra þegar hún þrítið en hún er í ammali hjá frænd okkar í dag frænd og frænda í dag þannig að hún fær ammaliskafi og svo er ég að fara eftir þær vikur, svo fer ég og knúsana.
1: Ég skil, ok, dásamlegt.
2: Bara... Og hún elskar Friðrikómar alveg sko út í geim og tilbaka þannig að ef þú átt eitthvað annað þetta er náttúrulega frábærslega þetta í fjarlæð en eitthvað annað því þannig að öll flott Friðrikómari hann
1: Hún hefur þá ekki skellt sér á Freddie Mercury tónleikana í gær?
2: Nei, reyndar ekki, en við erum að fara vitringana það er alveg fastur sessi hjá okkur í hérna í desember, okkur magna stund
1: Skemmtilegt, skemmtilegt Herðu, við skulum, ég skal finna eitthvað
2: Já. Takk æðislu og ég er Jenny,
1: já, þetta er ekki sama konu hringdi áðan, þær eru bara með líka raddir, svona ef einhver var að velta þessu fyrir sér. Já, heyrðu, frábært.
2: Æðislegt.
1: Gaman að heyrðu. Ok, bye.

0: kærri kveðju.
1: Á fylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
1: Bestu lögbylgjunar í 40 ár. Gerir þitt alveg ekta.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
2: Hæ.
3: Hæ.
2: Hver hér á línunni?
3: Ég heiti Svava.
2: Hæ, Svava. Hvað geti gert fyrir þig?
3: Mér langar að senda bróðusinu mínum sem 50 í dag.
2: Já.
3: Yndislega afmælis kveðju. Og hérna, svo langar mig að það líka toppa hana sunnum því að ég þekki bæði mömmennar og ömmennar, þannig að hérna, hún þarf bara góða kveðju sem mér líka.
2: Heyrðu, en þú ert ekki með einsrödd, þannig að þetta er ekki þriðja einsröddin í dag, en tengist fjölskylduböndum sem ótrúlegt. Þið hljótið þá að vera einhver svona heppnasta fjölskyldi í heimi líka ná inn.
3: Já, ég hérna, ég er búin að sko, ég er að koma frá Sauðárkróki og ég byrjaði að ringja þegar ég var að Blönduósi.
2: Já,
3: og nú ég komin upp á, hvað heiði þetta? Holtavörðuheiði.
2: Já, ok, þannig að, ég skil þig, en takk fyrir að gefast ekki upp.
3: Já, ég gast ekki upp. En ég sem þetta ekki skild sem ég bara þekki það er af því að ég hotfriðingur líka.
2: Já. Þetta nú meira en þannig, þetta lítið land. Þetta svolítið svoleiðis.
3: Það nefnilega það. Bara gaman að finna að skuli fá svona marga kveðjur.
2: Já, og en aftur en á frændaðinum, hvað heitir hann?
3: Já, hann heitir Elías Árni Jónsson.
2: Já.
3: Og fimmtugur í dag.
2: Yndislegt.
3: Og þegar að Grís var sýnt á sínum tíma í Háskóla bíó,
2: já.
3: Þá fór ég með hann nokkru sinnum á Grís.
2: Já.
3: Og áður en hann bara var svona að vera allt talandi, þá kunni hann Sandy utan af.
2: Það var þannig.
3: Já, og mér langar svo að senda nú kveðju með þessu lagi.
2: Ó, nú fæ ég svona gæsahúð. Þetta er svona falleg kveðja. Ó, ég elska það að vera að draga upp eitthvað svona sem tengist minningunum.
3: Já, ég sá þetta mynd sko 14 sinnum í bíó.
2: Já, ekki nema.
3: En ég held ég hafi farið með hann með mér nokkru sinnum. Ég man ekki hvort það var því þar að fjóra sinnum, sko.
2: Ó, en yndislegt.
3: Ég var bara að passa hann og hann fór brasta með mér og hann bara kunni orðið lögin og söng með.
2: Ó, en gaman.
3: En Sandy var í uppáhaldi.
2: Já, það er líka geggjað. Það er geggjalagt.
3: Já, það er yndislegt. Þú finnur það fyrir.
2: Já, ég verð að finna það.
3: Og bara góða kveðju til Vestmanni, hann býr í Vestmanni.
2: Já, hann er þar, ok.
3: Já.
2: Þetta er lengsta þögn sem ég prófað að hafa í útvarpinu.
3: Já, ég held að þú verður að býrstur að bara segja eitthvað, en já.
2: Nei, þetta var dásanleg þögn, ég veit að við hefðum getað haldið henni lengur, en það er vanmetið að þegja saman.
3: Já, svo það er það sem við gerum hjónin henni í bílnum, við erum búin að keyra frá Sauðárkróki og við yfirleitt þegjum bara saman, það er langt.
2: Og það er sagt að það sé besta fólki til að finna til að eyða lífinu með, svo treystið til að þaga með, þá veit maður að maður er í góðum höndum.
3: Algjörlega, það er bara þannig. Það er bara góða kveðjur á konurnar sem ég var með helgina.
2: Hverjir voru það?
3: Þær eru voru nokkrar á Sauðárkróki sem voru að læra reikihylun.
2: Já.
3: Þannig að hérna, þær voru bara allar yndislegar og bara takk fyrir mig og bara, já.
2: Yndislegt, heyrðu.
3: Það er alveg dásamlegt.
2: Ég hlakka til að fara tilbaka í Grís í huganum með þér og takk fyrir að hringja og senda þessar dásamlegu kveðjur. Keyrið varlega. Og njótið þið þagnarinnar eftir að senda í búið. Nei, það er náttúrulega ekki þagnarinnar að hlusta á mig.
3: Við
2: syngjum
3: bara með.
2: Já, syngjum með. Ok, bye.
3: Yndislegt, takk hérlega fyrir.
2: Bye.

þetta upp og já, gaman að vitleysunni sem kemur upp úr mér stundum að þaga saman. Það nýtt sagnur sem ég var að búa til fyrir ykkur held ég. Ég held ég að vera að búa þetta til. En já, maður segir auðvitað þegja saman en að þaga saman. Ég veit ekki hvort þetta raunverulega til. En já, þetta kom. Já, já, svona þetta stundum. En það hringja hér allar línur og þið eruðu ótrúleg og frábær þannig að það svo gaman að vera hérna með ykkur. En ég ætla að hleypa næsta lustanda að og við eftir smástund og fyrst kemur hérna óskalag sem ég spila fyrir hana Elísabetu. Það Brian Adams sem hér á ferðinni. Hún vildi fá að heyra þetta klassíska, ég held að sé 90s lag, Please Forgive Me.

0: Bylgjan. Björt og brosandi. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, hver er hér á línunni?
1: Herðu, ég heiti Ásgeir Þór Hrafnildarsson.
0: Hæ, Ásgeir Þór, hvað getur gert fyrir þig?
1: Herðu, mér langar að byggja fyrst að það er svona fallegt lag að fá að heyra upp, eitt upphóð sem að lagi mitt sem að ég er mér alltaf í svo gott skap og já.
0: Já.
1: Það er Small Town Boy með Bronski Beat.
0: Small Town, veitir þú að segja þetta einu sinni enn?
1: Small Town Boy,
0: já.
1: Bronski Beat.
0: Já.
1: Það er svona ekta eitthvað.
0: Já, Bronski Beat, jú, jú, jú, ég man nú eitthvað eftir því. Ég man, já, ég líti að finna þetta.
1: Já, þetta mjög skemmtilega.
0: Það rifjast upp einhverjar góða minninga með þessu hjá þér.
1: Já, mjög svo, þetta eitthvað lag.
0: Já.
1: Og líka... Vinur minn tengið svo mikið við þetta lag hérna því að þetta fjallar hérna aðalsöngu hann er samkynniður og þetta fjallar fyrir svolítið hann að koma út og þetta líka bara geggja í tíslag
0: Já, einmitt Ég laka til að heyra Ég man ekki hvort ég man eftir þessu maður man ekki allt svona í beinni en svo rifjast þetta upp þegar maður heyri lögin það svolítið svo les
1: Ó, ég skal lofa því Þú tekja leið og hann tekur háu tónuna, sko.
0: Já, ok, ég er spennt. Herðu, flott, Ásgeir Þór, gaman að heyri þér.
1: Takk, ah,
0: bless. Já, ah, þurftum ekki að hlusta lengi til að þekka þetta lag, sjálfsögðu. Bronski Beat, Small Town Boy, takk fyrir þetta, Óskalag.

0: fjölbreytt og skemmtileg alla daga.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn, ég var að spara hvort skjáðu því fengið óskala hjá þér.
1: Já, hvað langar það að heyra?
2: Ég langar til að heyra Billy Joel Just the Way You Are.
1: Já, og það er svo flott.
2: Já, það fleiri var það ekki.
1: Já, flott, þá skulum við fá það. Takk fyrir
2: hringja.
1: Takk fyrir. Ok,
2: bless.
1: Bless.

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi. Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Hæ, hver hér á línni?
2: Kristín heit ég.
1: Sæl Kristín, hvað geti gert fyrir þig?
2: Við langa svo að heyra eitt lag.
1: Já.
2: Það hérna íslenska konan með Páli Rósinkrans.
1: Íslenska konan með Páli Rósinkrans, já. Já, ég skal aðtökur til finni þá útgáfu. Ég veit allavega um Pálma Gunnars að syngja þetta. Gaman að heyra í þér.
2: Já, gaman.
1: Já.
2: Takk fyrir góðan dag.
1: Takk fyrir að hlusta. Ok,
2: já.
1: Bye.
2: Yes.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Halló.
0: Halló, hver hér á línunni?
1: Skúli.
0: Hæ Skúli, hvað segir þú gott?
1: Bara fínt.
0: Hæki, hvað getur gert fyrir þig?
1: Bara óskalag.
0: Já, hvað langar að heyra?
1: Starship eftir Nicki Minaj.
0: Já, ok, flott, ég skal setja þá. Takk fyrir Bylgjan. Ok,
1: ekki máli.
0: Bye.
1: Bye.
2: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

0: Gylfi hér á bylgjunni á þessu sunnudags bráðum kvöldi. Já, við erum svona tímið milli 6 og 7, það er svona mitt á milli. Það er ekki alveg komið kvöld en það er samt komið kvöld eitthvað neginn og það er svo fallegt að lítast hérna út gluggan, þetta er dásamlegt en ég á eftir. Þetta hljóma þessu Páll Óskar. Ég er ekki eftir herma. Það er alveg kljóst og ég ætla að hætta þessu. Ég á eftir að gefa gjafabréf. Það var það sem ég ætlaði að segja og kom ekki út mér að því ég hljómaði í smá stund eins og Palli. Þannig að ég segi við ykkur, það er Lean Design. Það er að koma haust og þá er nú fátt betra heldur en að eiga til dæmis góða sæng og góð sængurföt til dæmis og ýmsa svona fallegar vörur fyrir heimili. Þannig að þetta er tilvalin tími til þess að nýta gjafabréf frá Lean Design og ég ætla að gleðja einhvern hlustanda núna. Ég ætla samt að spyrja einnar spurningar. Ég vil helst alltaf spyrja þriggja spurninga en ég að reyna að hemja mig ég er svo gaman í spurningaleikjum það er bara þannig en ég ætla að spyrja einnar spurningar það er þannig, þetta verður bara ein spurning þannig að ef þið viljið fá gjafabréf frá Lean Design þá að gera slá á þráðin til mín 5671 og ég þarf ekki að segja ykkur þetta einu sinni eða tvisvar eða þrisvar eða neitt þetta bara, já það nóg að segja þetta einu sinni af því að hér hringi allar línur og við ætlum að athuga hver leynist hér Bylgjan, góðan daginn
1: Já, góðan daginn, Anna Kristín heiti ég
0: Hæ, Anna Kristín Jæja Hvað segirðu?
1: Ég segi allt gott
0: Nú,
1: Sónur minn var einmitt að senda með kveðju og ég misti af henni
0: Nei, er það? Bittu, hver var sonur þinn?
1: Birkir Þór
0: Já, Birkir var að senda því, akkurat
1: Ég var akkurat að labba út Hann sagði, mamma, þú fórst út
0: Já, nú erum bara að hlusta á þáttin tilbaka aftur á bak og hérna hann á bylgju appinu og bylgjan.is og þú getur fundið þetta þar og getur að hlusta
1: að
0: á kveðina
1: Ég var að gera
0: Já,
1: það sko
0: Já, og þú er að gera það og svo er að hringi mig á sunnudaginn og senda honum kveðið tilbaka
1: Já
0: Herðu, jæja, þá er það spurning dagsins Ertu tilbúin?
1: Já
0: Það afmæli sem að átti sér stað í gær. Það var stór afmæli í gær eða réttar að sagt að hefði verið stór afmæli Freddie Mercury í gær,
1: Já.
0: 5. september. Ég spyr einfaldlega, hvað hefði elsku Freddie orðið gamall?
1: 80 ára.
0: 80 ára, það alveg rétt. Veistu það? Þú ert búin að vinna en ég held að þú hefði getað alla þrjár spurningarnar. Ég held að þú sér þannig.
1: Nei, ég held ekki. Ég hef nefnilega einu sem klikkað á og þú spurðið mig hana Ernu Hrönn hérna,
0: elskulega,
1: hvers dótturum væri, hún segir þannig aldrei út af hún og ég klikkað á því.
0: Og hvað ég hef verið nasti, það hef verið á ammælinu hennar sem ég hef verið að spyrja um það.
1: Öruglega,
0: já, sko. Já, þú hef kannski geta næstu samt, þá bara hvað heitir hljómsveitin sem hann var í? Auðvelt, hefði getað það
1: Já.
0: Og þriðja spurning var aðeins erfiðari og sásti, ég gat ekki að hamið mig að koma öllum spurningunum í loftið en þriðja spurningin var þeir byggðu sér stúdíó í fallegum bæ í svona miðja Evrópu, bærin heitir Montru og ég ætlaði einfallega að spurja í hvaða landi var þetta fallega stúdíó þarna tóku upp síðustu lögin sín saman
1: Bustastjáni, Montru
0: Montreux, mér þess að, með svona frönskum þeim Montreux, já, þú þarft ekki að geta þetta en þetta svona fyrir áhuga sama nörda Queen og Freddie Mercury þá var stúdíóði í Montreux í Sviss
1: Já,
0: dásanlegu staður og það er stytt af honum og allt og þið getið farið í svona Freddie Mercury pílagrímaferð og kíkt á styttuna Freddie og kíkt í stúdíóði þeirra, mér þess
1: að Æðislegt, ég áttur að gera það eitthvað tíma
0: Þú eftir að gera það, já, en þú hefur lotið vinningin og ég syngarna þínar, já, takk
1: Já,
0: en við erum ekki ég er ekki hætt í óskalögunum, sko það er ekkit svo leðis, það er nefnilega mér barst ósk í skilabóðum sem ég ætla að lesa fyrir ykkur núna það er nefnilega þannig að hún hafði samband við mun Íris Gústafsdóttir og hún september afmæli stelpa eins og Freddi og ég, já, kom þið að í þriðja sinn, heyrðu þetta og hún ætlar að halda upp á afmæli sitt á Spáni en þegar hún kemur tilbaka þá ætlar hún að skreppa til Dublin og sjá Gilbert O'Sullivan og hann hefur verið í uppáhaldi hjá henni Írisi í 50 ár og þetta verður í fyrsta skipti sem að hún mun sjá hann á sviði en hann með tónleikaröð og hann verður einmitt líka 80 ára á þessu ári eins og Freddi hefði orðið en hann verður 80 ára fyrsta des og hún vildi fá óskalag og Já, eitt af þekktustu lögunum hans Alone Again, þannig að við fáum hérna Gilbert og Sullivan Alone Again. Það erum að gera skella sér á þessa tónleikaröð, þetta er svo flott lag og rifja upp Gilbert og Sullivan lögin, það verið gaman.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Sæl, ertu Steinar heiti ég.
0: Sæl, Steinar. Hvernig hefur það í dag?
1: Hvernig hefur það í dag?
0: Já, yndislegt og takk fyrir að hlusta.
1: Fagust að litast.
0: Algjörlega.
1: Ég ætla að tjóða hvort að hægt voru að byggja lag.
0: Já, hvað viltu að heyra?
1: Það af nýri plötu með henni Guðrún og Árnýju.
0: Já.
1: Hæfileika ríkið sem konum við meira.
0: Aldeilis. Og lagahöfundur. Hún frábær lagahöfundur. Já.
1: Og þetta er sannlega, þetta er plata sem hún gaf út fyrir ekki að slöngu síðan.
0: Já.
1: Og lagið sem hann langar til að heyra heitir Draumaland.
0: Já.
1: Þetta er hans ég vel hérna að lag og útgáfu hjá henni.
0: Já, er þetta ekki klassíska draumalandið bara í hennar útgáfu?
1: Jú, þetta er eina sanna.
0: Þetta er nú vinsælt hjá okkar frábæru söngkonum að taka þetta og Laufey tók þetta nú á sínum tónleikum hérna í setni tónleikunum í kórnum, ég ætla að vera að segja lögatilsætinni í kórnum.
1: Já, ég því með misti af því en ég veit að þetta er vinsælt lag og mörgum
0: Já.
1: Og flestum vilja trúa landsmönnum kunnugt.
0: Já.
1: Og ótal margi söngvar að spritja á þessu.
0: Akkurat, þetta á stórum stað í hjarta okkar. Já,
1: væri gaman ef þessu útgáfa fengja hljóma.
0: Ég skal spila þetta. Já, takk fyrir að hringja, Steinar.
1: Takk fyrir því og þáttum góða.
0: Takk fyrir að lista, bye.
1: Bless.

0: þetta er svo fallegt hjá henni og fallegt líka hjá salónu og hljóðferunum að ég vildi nú bara ekki tala ofan í þetta. En þið eru líka með svo fallegt hjarta kæri hlustendur. Ég var að fá yndislega skilaboð þar sem að hlustandi var að þakka mér fyrir þáttin og myndi mig á það sem að ég gleymdi nú áðan þegar þessi fallega þögn kom hérna áðan sem ég vildi ekki eyðinu, ég dásama þessa þögn að hún myndi mig á það þegar það verður svona þögn þegar fólk er að tala saman og við getum haft þetta í huga að þá er það ekki bara það að lýsir því að manni líður vel í návist einhvers heldur er þessi hjátrú að þá sé engill að fljúga yfir og já Þetta var falleg skilaboð að fá, ætli það hafi ekki nokkri svoleiðis flogið bara hérna yfir með okkur í dag og nú eru einhverju sem eru að hlusta sem eru bara nei, núna var þetta væmið en fyrir ykkur hinn sem fílið bæði væmni og húmor þá hér er ég. En ég segi bara takk fyrir mig, dásamlegu hlustendur að búið verið yndislegt að vera með ykkur á þessum sunnudegi og ég verð með ykkur hér næsta sunnudag. Hann Ívar Halldórs verð með ykkur hér í kvöld og ætlar að fylgja ykkur á þessu sunnudagskvöldi. Takk fyrir mig og ég vona að vikan verði frábær hjá okkur sem framundan.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Við þurfum að reyna að koma betur skila, hvað gerist á svona miklum hrað?
4: Þannig að það má vissuleitt færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé verðbólgu hverjandi.
5: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eiginlega orð hvað þetta hefur tekist vel.
6: Ég hef sjálfur fengið tóðið Jaris í fangið í Víðirdal á fjólastíg.

Já, þetta er bylgjan á sunnudags og kvöldi. Það er 6. september. Ég var Halldór Sveinn að vera saman til miðnætti. Svo við byrjum á þessum frábæra tónlistamanni Rod Stewart, hérna lagi Downtown Train á bylgjunni.

Þetta er Ljónstinn Haust og lagið heitir Engin Önnur. Þetta lag núna inni á topplistanum okkar, í áttunda sæti á uppleið og þú getur skoðað að sjálfsögðu topplistan í þaula inn á bilgjan.is. Förum hans aftur í tíman hérna saman og heyrum í Duran Duran. Þetta alltaf gott, heitir Ordinary World.

0: The 18 hér á bylgjunni, ekki fara langt við að halda áfram hérna á þessu flotta sunnudagskvöldi erum bara rétt að byrja að heyrum í Rockset hérna eftir Ásdís líka á leiðinni með þrælgótla
1: með kærri kveðju
2: á bylgjunni, Lean Design velliðan af sveppgæðum í 21 ár
3: Önnun heima sinnum heimaþjónusta Hamborgarabúllan Hamborgarar, hamborgari núna strax Hamborgarabúlla Tómasar

0: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is. Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin er björt. Veslan er Sindra allt land og sindri.is.
1: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
4: Já, við erum bara rétt að leika stað á þessu ágænta sunnudags kvöldi. Heiti var Halldórs og já, veitum að heldur betur að hlusta á frábæra tónlist í allt kvöld og svo hér aðeins síðar í kvöld, svona rétt eftir klukkan 10, þá ætlum við að kíkja á hvítatjaldið og sjáum hvað er að gerast í hinum stóra heimi kvikmynda. Alltaf eitthvað gott að gerast þar. En hérna Roxette með It Must Have Been Love.

Ástís og The Art of Letting Go hérna á uppáhaldsútastöðinni þinni við ætlum að heyra næst í Daft Punk hins vegar og Pharrell Williams þeir eru flotti saman þetta lag heitir Get Lucky svo ætlum við að heyra eitt eðalgott íslenskt frá sálinni það verður ábyggilega mjög áheyrilegt

0: sálin og lagið ábyggilega hérna á bylgjunni heldur betur hressleiki í þessu og hann svífur svo sannlega áfram niður vötnunum hér á bylgjunni sem alltaf með þér hvar sem þú ert og hvers sem þú ferð hér á eftir Taylor Swift, Starship og margir fleiri flott
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
2: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn Sjáumst þar Netto, lifum vel
3: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum Jysk, góð tilboð
4: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
7: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindtré Vírnet.
8: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði.

Taylor Swift og Opalite hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra þrælgott lag með Starship hérna rétt á eftir, en fyrst leipum við að þessari flottu hljómsveit sem að kallast Fastball. Lagið heitir The Way á bylgjunni.

Þetta lagði We Built This City, þetta með rockljónstunni Starship og það tók nú smá tíma að hljóðrita þetta lag því að það var hljóðritað á bilinu 1984 til 1985 og kom ekki út fyrir 27. ágúst þannig að þarna var heldur betur vanda til verka samkvæmt því. Við þurfum að halda áfram, það ágúst og Una Torfa sem eiga næsta leik og þrælgott lag hér sem heitir Inn í síðustu nóttina.

0: Nice Guys og lagið 7.13 og það eru margir sem veit ekkit hvað að gera við sig af spenningi fyrir myndinni sem að væntanlega í október, þar að segja Ice Guys kvikmyndinni. Ice Guys ætla að skella sér á hvítatjaldi, líst vel á þetta. Heyrum í Alex Warren hérna rétt og eftir og Alanis Morissette með eitt kunnulegt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Heilsudögum Netto lýkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
3: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
4: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
6: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.

þýðir lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Bylgjan útvarpi Björt og brosandi.

Þetta er kanadíska söngkonan Alanis Morissette eða Alanis Nadine Morissette og lag sem við þekkjum alltaf upp með henni ættum að gera Ironic. Við ætlum að fara yfir í hlýjuna, við ætlum að heyra í Billy Ocean þetta næst og hann tekur okkur á Karabíska hafið. Hér er Caribbean Queen á bylginni.

Hljómsveitin Monsters and Men og lagið heitir Mountain Sound hér á bylgjunni. Ekki fara langt, við erum að heyra í Miley hérna á eftir, Level 42 líka á leiðinni og þar fljóta öruglega einhverja skemmtilega minningar með í kollin hjá þér. Lag frá 9. áratugnum, manstu.

0: Óskar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan. Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. U11 er MC Gauta. Gagrinendur eru á einu máli. Helvíti á jörð.
3: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
4: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut. Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
6: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.

Já, þetta er Miley og lagi heitir Flowers hérna á bylgjunni, en aftur yfir á skerið okkar ágæta, þetta íslenska fallega sker sem að við elskum öll út í eitt. Við erum að tala hér Chrismund Axel, þetta nýtt frá honum og heitir Bakkus. Svo þetta var að breyða okkur í 80s galan strax á eftir því að þetta maður heyra flott lag með Level 42. Ekki gleyma að kíkja við inn á bylgjan.is, þú gætir hugsanlega unnið þér inn nachos veislu ef þú ferð þarna á skráðu til leiksundir veitingastaði vikunar.

0: afkasta mikill að vanda og þarna nýtt lag frá honum sem heitir Ég tilbúin. Höldum áfram Backstreet Boys á leiðinni, Teddy Swims, Bill Withers og margir fleiri. Ekki missa við nú einasta lagi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum mann.

0: Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
5: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
6: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
7: We are faced with two aggressive storms.
6: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
8: Have you looked out a window lately?
6: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
9: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
10: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
11: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

strákabandi Backstreet Boys sem að hafa nú heldur betur heilað heiminn í gegnum tíðina og ennþá erum við að hlusta á þessa þrælgóðu tónlist frá þeim og þetta var lagi Quit Playing Games. Við erum að kíkja á hvítatjaldið hérna eftir klukkan 10 í kvöld en áfram með tónlistina, hér SS Solo. Halló, ég elska þig.

Þetta er svo eins og Mr. Know-it-all hér á bylgjunni, en við ætlum að fara heldur betur langt aftur í tíma núna. Við ætlum að heyra lag frá 1977 sem að Bill Withers syngur. Þetta lag heitir Lovely Day og þið skulum hlusta eftir löngunótunni því að hann heldur sömu nótunni í 18 sekúndur sem lengsta nóta af öllum topp 40 smellum í Bandaríkjunum, hvorki meira enn minna. Hann áraðanlega með þrjú lungu þessi drengur, allavega hann heyrist manni það. Svo heyrum við KK hérna rétt á eftir.

0: Natalie Brugli á lagi Torn hér á bylgjunni á þessu flotta sunnudagskvöldi. Ég vona þið líði vel, ég vona að helgin hafi farið vel með þig og það er ennþá tækifæri til að búa til góðar helgarminningar því að kvöldið er langt frá því að vera búið. Þeim að halda áfram að vera saman og hlusta á frábæra tónlist. Þeir eru mér Ellu Langley og eftir One Direction og fleiri sem að þú fílar.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram um ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
4: Ég hef sungið þessi lög saman aftur og aftur, kynslóð fram af kynslóð og nú koma Helgi Björns og Reynar Vindana Norðvi, Hof á Akureyri, laugardaginn 10. október, kvöld stútfullt af minningum, krafti og söng, miðasalir hafi.
5: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
6: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
7: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Kom inn í Smárabíó.
8: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
9: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
10: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Mér bara þarna voru bara einhverjar ríkisstofnanir, háskólinn og okkur, þú veist að þeir kaupa bara sitt vín hjá Santi.
12: En ertu með eitthvað skilaboð til þjóðarinnar eftir þessa kosningu?
11: Mistari Bragi.
13: Já, ég bara þakka kærlega fyrir mig.
14: Vaknaðu með

grafík og þetta ótrúlega skemmtilega lag Andrea Gylfadóttir að sjálfsögðu þarna í broti fylkingar lagi heiti Presley við höldum áfram og förum aftur út í heim hérna strákabandi One Direction og History

0: K.K. og Jón Jónsson hérna með lagið Sumarlandið og ég veit ekki með ykkur en ég finnst munnharpan alltaf voðalega vinalegt hljófari og kemur svona með svona ákveð áhyggjuleysi inn í þá tónlist sem að hún er eða hún fær að njóta sín. Höldum áfram með Sabrina Carpenter hérna eftir Peter Gabriel á leiðinni og ekki gleyma hlusta hérna líka eftir klukkan rétt eftir klukkan 10 því að þá ætlum við að kíkja á hvíta tjaldið og aðeins að ræða kvikmyndir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
3: Kæri Þjóðleikhúsgestur, sýningin er að

0: Þjóðleikhúsi.is Þjóðleikhúsið.
1: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
2: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
1: We are faced with two aggressive storms.
2: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
1: Have you looked out a window lately?
2: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilsöll.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
4: Nældu þeir í miða á tix.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Selleri safi. Safi sem lætu að líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
7: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.

flóð á bylgjunni hérna með Sabrínu Carpenter í aðalhlutverki. Þetta lag heitir Tears. En við ætlum að bregða okkur aftur til 9. áratugarins eða 80s tímabilsins, eins og við leiðum okkur að kalla þennan snildar áratug sem er stútfullur af tónlist sem að við hlustum ennþá áfram á daginn í dag og munum halda áfram að hlusta á ókominn tíma. Hérna nú eitt af þessum lögum sem að

0: Og þetta segja það að þarna sé fallegt lag á ferðinni með Stefáni Hilmars. Þetta lag er þrátt fyrir allt og þetta lag var einmitt að lenda inni á topplistanum okkar, top 20 listanum okkar sem að þú finnur inn á bylgjan.is og er þar komið núna í 18. sætið. Hann á annar lag fyrir þarna inn á listanum sem heitir Hringd í mömmu og það í 12. sæti og svona mjaka sér aftur kurteisislega niður listan. En hér á eftir tónlist frá Michael Bublé og eitt mjög eftirminnilegt með Spanda Ballet.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
4: Farasí.
3: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
5: Okkar gull. Okkar bjór.
6: Áfengislaus.
7: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
8: Það bara allt annað veröld vera upp á jökli.
9: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tímann og vatnið. Komin í bíó.
10: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
11: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
12: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
13: Spar maturverslun Hofgerði. Opið 7.30 til 23.30.
14: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
15: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.

Já, Michael Bublé og Haven't Met You Yet, en velkomin til ásins 1984. Það vor í lofti, það maímánuður, sumarið á leiðinni, það 28. maí og þetta lag heyrist í útvarpinu víða veröld. Við erum að tala hérna Spandau Ballet, þetta lag Only When You Leave. Eftirminnilegt lag sem að færi þig örugglega í huganum aftur í tíman, að það var mörg ykkar. Höldum áfram, svo með Kevin Powers og Shaboozey.

Kevin Powers og Shabuzi þarna í country gírnum heldur betur og þetta gera þér vel, lagi heiti Move On. Förum áttur í tíman og heyrjum hérna næst í Elton John og Kiki D. Þetta alltaf einhver svo sætt og krútlegt. Don't go breaking my heart.

0: Kylie Minogue með lag sem að heitir heldur betur viðeigandi nafni Can't Get You Out of My Head en það einmitt oft erfitt að ná þessu lagi aftur úr haustum á sér þegar maður nýbúinn að hlusta á það. Höldum áfram að gjá okkur góðri tónlist Stella Lefty á leiðinni með nýtt lag sem heitir Boston. Villum að heyra í Prince og svo minni ykkur á það að hvíta tjaldið framundan rétt eftir klukkan 10.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Deep Purple talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan ásamt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Útsalan hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur. Vöðluskór á 3500. Flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku. Ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
4: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
5: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
6: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
7: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
8: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
10: Klassefestin. Vínir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Bílitt snilda lag með Prince, þetta lag heitir Purple Rain og það gerust nú bara ofta þegar ég búin að heyra þetta lag svona í útvarpinu að þá þarf ég að fara og skoða myndbandi við þetta lag bara strax á eftir, það svo flott líka þannig að þið skulle gera það einhver tíma við tækifæri En veitum að heyra þetta næst í Mark Ambur, þetta lag skemmtilegt og lifandi og létt Belong Together

0: Já, smá svona flugeldasýning hérna hjá Katy Perry, þetta lag heiti Firework, en við erum að fara að skoða hvítatjaldið eftir smástund. Við viljum aðeins að athuga hvað er að gerast í hennum stóra heimi kvikmynda, sjáum hvað er á leiðin á hvítatjaldið og kíkjum aðeins svona einhverjar góðar fréttir. En tónlistin heldur áfram hér á bylgjuna, sjálfsögðu hérna á flottum klukkutíma, heyrum í Real Thing, heyrum í Coldplay og mörgum fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Hvelvingin á Eiríksson Brasserí er einstakur einkasalur og vínkjallari sem henta fyrir þinn einka viðburð. Bókanir á brasserí.is.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
5: Hefur þú smakkað nýju mjúkispinnana Dúnmjúkir og léttir Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli Dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði Mjúkispinnar Mjúk sem mun gera daginn betri Kjörís
6: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
7: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður að vörurna klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
8: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Hvítatjaldið með Ívari Halldórs Hér á Bylgjunni
1: Já, þetta var aðeins að kafa ofan í heim kvikmynda og við ætlum aðeins að bregða út af vanunum í kvöldi ég ætla að ræða aðeins hérna heimildarmynd sem að hefur allt í henni fengið svakalega mikla aðsókn en það skiljanlegt, við ætlum að kíkja það til smástund en fyrst ætlum við aðeins að skoða helgarsöluna í íslenskum kvikmyndhúsum og aðsóknina en helgarsalan var lífleg og með nokkrum nýjum myndum í boði fyrir áhorfendur Spider-Man Brand New Day hélt þó sigurgöngu sinni áfram og situr enn á toppnum þrátt fyrir verulegan samdrátt í aðsókn. Hún ný íslensk mynd, þessi sem að við ætlum að ræða einmitt sem heitir tíman á vatnið, hún kom sterkinn í annað sætið og með aðsókn upp á 374 manns yfir helgina og tekjur upp á tæpar 3 milljónir og það ljóst að þessi mynd hefur náð töluverðum vinsældum og það sést nú bara strax í þessum tölum. Nú annað nýliði The Dog Stars sem að var frumsýnt síðustu helgi lendi í 5. sæti með 706 í aðsókn og svo var það gamla myndin Spa Weekend sem að var einnig á lista og náði 6. sætinu með 666 áhorfendur. En kíkjum aðeins á þessa heimildamynd sem að heitir tíman og vatnið en þetta ný heimildamynd frá National Geographic Documentary Films og byggir á bók Andras Næs Magnasonar og áratugalengu kvikmyndasafni fjölskyldu hans. Nú myndin var heimsfrumsýnd á Sundance kvikmyndaháttíðinni 27. janúar og var frumsýnd hérna á Íslandi 27. ágúst síðastliðin. Leikstjóri myndarinnar Sara Dosa sem var tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir heimildamyndina Fire of Love. Nú, afi hans Árni Kjartansson byrjaði að taka upp á 16mm filmu árið 1955, móður Andra Kristín Björnsdóttir tók síðar upp á 8mm filmu og Andri sjálfur byrjaði að safna myndefni á 10. áratugum og þannig spennar myndefnið nokkra kynslóðir og sýnir bæði fjölskyldulíf og íslenska náttúru yfir langan tíma Í samtali við Vísi fyrir á árinu sagði Andri að kvikmyndagerðamennirnir hefðu fengið mikið frelsi til að vinna með efnið og að myndin færi að hluta aðrar leiðir en bókin sjálf Myndin fjalla meðal annars fjölskylduminningar íslenska náttúru og þær breytingar sem að verða þegar bæði fólk og landslag breytist með tímanum og í lýsingu myndarinnar segir að Andri breyti kvikmyndasafni fjölskyldunar í eins konar tímahylki til að varðveita minningar sögur og myndefni fyrir komandi kynslóðir. Nú jöklar skipa stóran sess og gamalt myndefni nota til að sýna hvernig þeir hafa þróst

og notaði einni íslenskt eldfjallamyndefni í Fire of Love. En tíman og vatnið hefur fengið mjög jákvæðar umsagnir frá gagnrýnendum erlendis og hér heima þá mátti til dæmis geta þess að Financial Times gaf henni 4 stjörnur. IndieWire valdi hana sem ein af sínum Critics Pick-myndum sem aldeilis flott. Nú Andri Snær Magnússon sögumaður myndarinnar og einn handritshöfunda ásamt Söru Dósam, Jocelyn Chaput og Erin Kasper. Mæli með því að við kíkja á þessa mynd sem heldur betur að draga inn áhorfendur inn í kvikmyndahúsin. En aðeins að tveimur myndum sem eru að lenda núna bara 10. september. Það annars vegar myndin Pressure sem að ég fór aðeins yfir síðasta sunnudag en þetta kvikmynd sem að fjallar síðustu 72 klukkustundunar fyrir D-daginn þegar að örlög hinn frjálsaheims hengu á bláþræði. Þarna stóðu Dwight D. Eisenhower hersöðingi og James Stark þúlið fóringi frammi fyrir ómögulegu vali að hefja stærstu og hættilegu

0: Sandra Bullock og Nicole Kidman í aðalhlutverkum en hún fjallar ætt norna sem að hefur verið dæmt til ástlaus lífs aldir og reynir þarna að rjúfa álögin með því að horfast í augu við myrka leyndamál og fórna þér hver fyrir aðra. Nóg að gera í bíónum og mælum með því að þið skoðir einhverja fótamynd og ekki síst á eins og til dæmis myndina tíman og vatnið sem að í öðru sæti núna í aðsók. Förum við fleiri kvikmyndir og meira tengt kvikmyndum næsta sunnudag.
1: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs á bylgjunni.

0: Coldplay og lagi Viva La Vida hér á bylginni. Já, svo sannarlega lifi lífið og lifi þetta sunnundagskvöld sem er fullt af bylgjutónlist fyrir þig. Eyrun þín ætti að vera ánægð þegar ég segi þér hlaða Olivia Dean tekur lagi hérna eftir Crowded House, Ásgeir og fleiri.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótanna hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostli sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney Ingibjörgs og Birna Berg á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Pennin Eymundsson.
7: Nýtt í Outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtakörðum.
8: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
9: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Bætt heilsa, betra líf. World Class.

Annars það besta fyrir þig á sunnundagskvöldi hér á bylgjunni vorum að hlusta á Olivia Dean með þetta flotta lag sem heitir Man I Need. Heyrum í Crowded Towns eftir smá stund, frábært lag þar á ferðinni sem að þú manst áraðanlega vel eftir en við ætlum að heyra fyrst í Hozier og hérna lagið Take Me to Church.

28. 1986 byrjaði þetta lag að hljóma í útvarpinu. Þetta eru Crowded House og lagi Don't Dream It's Over hérna á bylginni. Förum þetta í aðeins nýrra og miklu nýrra. Hérna eru að tala Ásgeir sem mættur hérna með lag sem heitir Heartbeat, hjartsláttur. Svo heyrðum við gott með Gavin DeGraw.

0: Eitt af þessum lögum sem maður fær seint leið á, þetta Billy Joel, gamalt og gott með honum, þarna hann í Fanta formi og syngur fyrir okkur Tell Her About It. Eftir smá stund þá ætlum við að gæða okkur á góðri tónlist frá til dæmis Bruno Mars. Við heyrum eitt gott með stjórninni líka og ýmislegt fleira sem að þú vilt ekki missa af hérna á uppáhaldsútastöðinni þinn.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
2: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Symfóníuhljómsveitar Íslands á symfónía.is.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Það eru örfáðir miðar eftir Eldborg og ekki verður hægt að bæta við öðrum tónleikum þar. En reyðmenn myndana ekki að baki dottnir. Helgi Björs og reyðmenn myndana haldi á norður á samt sérstökum gestum. Of á Akureyri, laugardaginn 10. oktober. Miðasæli hafi.
5: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
6: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
7: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
8: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindri af Írnet.
9: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
10: Við þurfum að reyna að koma betur til skila. Hvað gerist á svona miklum hrað?
11: Þannig að það má vissuleiti færa rauk fyrir því að verðtryggingin sé hérna verðbólgu hverjandi.
12: Við hérna ákvaðum í stjórninni að prófa að halda svona treyjudag. Maður á eil ekki orð hvað þetta hefur tekist vera.
13: Ég hef sjálfur fengið Toyota Yaris í fangið í Víðirdal á Kjólastíg.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennanhúsgögn. Bylgjan.
7: Björt og brosandi í 40 ár.

Það er stjórnin, ekki ríkistjórnin. Ég held nú að ef að ríkistjórnin væri alltaf í svona miklu stuði og þetta væri stemmingin í þingsalnum að þá myndi afgreiðsla mála sennilega vera jafnvel hraðari en í dag. En hvað veit ég, þetta var allavega hana. Stjórnin, Sigga Beinteins og Greta Rörvas, lagi heitir Ég fæ aldrei nóg af þér. Og eitt sem að við fáum aldrei nóg af þér á bylginni, það við fáum aldrei nóg af góðri tónlist og hún heldur áfram að flæða til þín. Og eyrun þín ætti nú að vera alveg hæst ánað með þetta hérna lag. Þetta The Cure, lagi heitir Close to Me. Ekki gleyma að kíkja við á bylgjan.is, skráðu til leiks undir veitingastaði vikunar og þú getur unnið gjafabréf á El Gringo.

0: But you're just a boy.
1: Já, þetta er Beyoncé, virkilega fallegt If I Were A Boy, hér á bylginni. Við ætlum að halda áfram með Charlie Puth eftir smá stund og ef við ekki að fara aftur til 9. áratugurins og heyrum eitt gott hérna með Tina Turner á eftir.
2: Ívar Halldórs á bylginni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi munið þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
3: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
4: Hæ! Þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Hvar er draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá njásalestu hljómsveit Íslands. Sálinni hans Jónsvíks. Ástin.

0: á Lebowski Bar.
1: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
0: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
2: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.

Charlie Puth og lagi Changes hér á Bylgjunni og þetta lag endur speglar svolítið í hjónaband hans og Brooke Sanson og þarna í lok tónlistamyndbandsins þá er já, formlega tilkynnt að hún sé ólétt, þannig að svolítið skemmtilegt. Erum í Robbie Williams hérna næst, þetta lag heitir

0: Þetta er Alex Warren og lagi heitir Emerald Eyes hér á bylginni. Takk fyrir að hlusta, ég vona að þið líði vel. Við ætlum að halda áfram hérna alveg til miðnættis að hlusta á frábæra tónlist saman. Ný vinnuvika blasir við haustið hefur heilsað okkur og ég trú ekki öðru en að þetta verði frábært haust og góður vetur hjá okkur öllum saman. Munum bara hafa bylgjuna alltaf með. En við ætlum að heyra í Weezer hérna eftir, The Pretenders á leiðinni líka og margir fleiri af þínum uppáhalds.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Deep Purple er talin inn áhrifamesta rockhljómsveit allra tíma. Þeir eru meðal mest seldu listamanna heimsins með yfir 100 milljón plötur seldar. Bylgjan mælir með Deep Purple heiðurstónleikum í Eldborg 27. september. Það hefur verið uppselt að þessa tónleika aftur og aftur. Hinn kraftmikla hljómsveit The Vintage Caravan á samt Tómasi Jónssyni og Eyþóri Inga flytja öll bestu lög Deep Purple. Miðarnir seljast hratt. Tryggðu þeir mið á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
2: Garmin kynir Garmin eldslóðina, eitt stærsta utanvegarhlaup landsins, fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
3: Bílsson verstaði, þjónustu skoðinir, smurþjónustá og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Stærsta ABBA söngparti ársins er í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það er Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
2: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
3: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Segðu SIPS. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIPS.
5: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Björt og brosandi.

Weezer og Island in the Sun hér á bylgjunni en við ætlum að heyra næst lag sem að verður 44 ára gamalt núna 17. september við maður tala hérna þetta gamla góða lag með The Pretenders lag heitir Back on the Chain Gang það er svolítið langsýn að við hlustum á þetta lag saman síðast alltaf gaman að rifja upp góða tónlist með þér höldum áfram Bruno Mars á leiðinni svo ætlum að heyra í Beautiful South eftir smá stund ekki gleyma að kíkja á topplistan okkar inn á bylgjan.is og þar sérðu þau 20 lög sem er í toppsætunum hjá okkur þessa vikuna

blástus hljóðfærin stela sinninu þarna skemmtilega í lok lagsins. Þetta Bruno Mars og frábært lag sem heitir Risk It All hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra næst svona þægilegt og notalegt lag sem að ég trúi ekki öðrun að þú munir vel eftir. Þetta Beautiful South, lag heitir This Will Be Our Year. Þótt að vera í Deep Blue Something hérna strax og eftir að sjálfsögðu aðeins að besta hér í tónlistin á bylgjunni fyrir þig á sunnudagskvöldi. Núna þegar við erum að fara að heilsa nýrri og góðri vinnuviku. Ekki gleyma að kíkja við inn á bylgjan.is og skoða hvað erum að gera það.

0: Já, við skilja skemmtilegt lag og þau koma öll frá sig voru heimshorninu, flytjendurnir Damian og David er ítalskur og er framlínum að hljómsættarinnar Måneskin sem að við höfum náttúrulega kynst meðal annars úr Eurovision, Tyla er suður afrísk og kölluð Queen of Popiano meiri segja, en svo það Nile Rodgers sem náttúrulega einn af stopnendum hljómsættarinnar Chic sem að við náttúrulega þekkjum ótrúlega vel hér á bylgjunni, en þetta var lagi Talk to Me hér á eftir Paul McCartney og Michael Jackson með 80s smell við hér í Kristmundi Axeli og Friðriki Dóru eftir smá
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Heilsuvara vikunar á bylgjunni guli miðin. Ertu stundum hugsandi yfir öllu gulu miðunum? Guli miðin fagnar 40 árum. Frá árinu 1986 hefur guli miðin tryggt Íslendingum gæðavítamín á góðu verði og stutt við heilsu þjóðarinnar kynslóð fram af kynslóð. Og þannig ætlum við að halda því áfram ókomin ár. Í tilefni tímamótana hefur guli miðin fengið fest nýtt útlit, en innihaldið jafn traust og áður. Og nú færðu gula miðan líka í þægilegum spreyjum. Fæst í öllum betri matvöruverslunum og apótekum land allt. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þau til leiks og þú gætir unnið veglegan pakka með vinsælustu gulu miðunum sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Hvaða sí?
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
4: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
5: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Ertu búin að sjá nýja Báhásblaðið? 48 síður af gæðavörum og góðum hugmyndum. Komin tíma á að mála, skipta gólfefni eða endur nýja baðherbergið? Kíkti nýja Báhásblaðið strax í dag. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
7: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
8: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
9: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
11: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíið á tix.is.
12: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
13: Þetta var rifrildi í margar vikur, fólk að karpa og allir aðeins klárar en hinn og, og svona leiðindar, það ekki einlega hægt að kalla það samræður því að þetta var orðið bara svona eitthvað, svona ég vil ekki segja það næstu í skíkast.
14: Svo var hann byrjað að borða bara ísu.
13: Í öll mál?
14: Já, borðað bara ísu, sögðu hana.
15: Í vaxtarættinni?
14: Já. Og hafði þér sögðu, þú alltaf heitur til að fara í vaxtarætt, sögðu ykkur.
12: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
1: Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið.

Heilsmyndur Axel og Friðrik Dórs hérna flottir með lagið 1800 mílur á bylginni. En við erum að heyra næst lag sem að Stevie Wonder sjálfur samdi og hér flytja George Michael og Mary J. Blige þetta frábæra lag sem að heitir Ass.